105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. You ready, me? Let's go get him.

0: новата песен може да ни върне по забравени моменти.
1: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
0: Споделете ги с моята песен.
2: С моята песен.
1: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
3: От 18.30 до 20 часа.

0: Horizont. Четири часа новини. Петима мъже са били ранени при серия от нападения, за които се предполага, че са били извършени от мъж по улиците на Единбург. BBC пояснява, че се разследва насилие по антимюсюлмански подбуди. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: BBC съобщи, че атаките са започнали близо до Джамия в западната част на шотландската столица, където двама мъже са били ранени. Това е станало в петък вечерта, но първите съобщения дойдоха едва в събота вечер. Кадри, публикувани в социалните медии, показват как същият мъж вандализира бензиностанция и разбива вратата на пицария на няколко мили разстояние, преди да бъде повален на земята и задържан от полицията. Арестуваният мъж е на 36 години. Служители от отдела за борба с тероризма са се присъединили към местните колеги от шотландската полиция в текущото разследване. В изявление помощник началникът на полицията Катриона Патън заяви, че няма място за расизъм или омраза, основана на вяра в Шотландия. Мюсюлманска група в Единбург потвърди, че ранените са членове на мюсюлманската общност в града. Полицията заяви, че нито едно от получените наранявания не се смята за живото застрашаващо. Премьерът Кир Стармър осъди нападенията, заявявайки, че заподозреният изглежда е бил мотивиран от антимюсюлманска омраза. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Над 1400 хотела в Испания продават колективен иск срещу известен сайт за резервации поради претенции за финансови вреди. Собствениците им настояват за обезщетение поради монополно поведение от страна на платформата, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Хотелиерите обвиняват платформата, че в продължение на 20 години между 2004 и 2024 ги е принуждавала да подписват договори с така наречените клаузи за паритет на цените и им е налагала незаконно високи комисионни. Това означава, че платформата не е позволявала на компаниите да предлагат стаите на други платформи или на собствените си уебсайтове на цени по-ниски от показаните на booking.com. Базираният в Нидерландия онлайн гигант за резервации прекрати тази практика на 30 юни 2024. Крайният срок, определен от Брюксел, след като предостави на компанията статут на пазител съгласно закона за цифровите пазари. Адвокатите, които подготвят документите, изчакват финално решение на съд в Амстердам, който разглежда колективен иск, заведен от повече от 15 000 европейски хотела. Ако магистратите отсъдят в полза на хотелиерите, испанските компании ще могат да поискат по-големи обезщетения. За новините от Испания, Димитър Драганов.

0: У нас светилище от римската епоха е открито на българо-гръцката граница на територията на област Смолен. До момента не е проучван такъв археологически обект, разказва кореспондентът ни Радостина Колчева.
1: През месец май миналата година служители на граничното полицейско управление в Доспат залавят на място 4 души в момент на изкупни дейности с цел издирване на антики в района между 204 и 205 гранична пирамида в землището на Доспатското село Бръщен, непосредствено до граничната пръста с Република Гърция. Мястото е посетено от смоленски археолози, които регистрират наличието на неизвестен до тогава археологически обект, силно засегнат от иманярска дейност и попадащ на територията на двете съседни държави, Гърция и България. Веднага са уведомени Българското министерство на културата и гръцките им колеги археолози. Тази пролет на мястото е проведено спасително теренно археологическо проучване от екип археолози от Смоленския музей под ръководството на доктор Николай Бояджиев. В резултат на теренното проучване е установено, че се касае за светилище от римската епоха, функционирало активно в периода 3-1 половина на 5 век. Храмът на светилището изглежда попада в Гърция, но част от него се е срутила в границите на българската държава. Разкопките са проведени в прилежащото му свещено пространство и обхващат площ от около 70 квадратни метра. Установени са ритуални действия, жертвоприношения, предмети, принасени като дарове на боговете. Сред по-интересните находки са фрагменти от оброчни плочки, части от посветителен надпис, бронзови монети. Предстои лабораторна обработка, консервация и реставрация на откритите предмети. Новооткритото светилище е под сериозна опасност от унищожение поради активна иманярска дейност в района. След официалното му регистриране, обектът е със статут на национално значение. Смоленският музей ще търси възможности за финансиране по национални и международни програми, за да се продължи археологическото проучване. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманско изповедание България ще бъдат избрани днес на Национална мюсюлманска конференция в НДК. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Добринке, добре с подробностите.
1: Ведат Ахмед е на 47 години от Гаулиново. Завършил е духовното училище Ню ВАП в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следва в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Умуртак. Възпитаник е на средното духовно училище Ню ВАП в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършила магистратура в университета в Анкара. Бил е имам в джамията в родния си град. Работил е в районното мюфтийство в Търговище. Бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател в Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на Националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините, Добринка Добрева.
0: 40 общини в страната са с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първи по успех влизат Златоград и Правец. Още информация от Наталия Ганчовска.
2: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5, Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещите на изпита. В топ-5 влизат още две смоленски общини – Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново,

0: Благоевград и Варна. В 4 общини – Брацигово, Опан, Перущица и Струмяни – средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северозападна и в Североизточна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбол и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
1: Чужбина. Продажбите на жилища в Испания отбелязаха спад за четвърти пореден месец. През април са регистрирани 53 000 сделки, което е намаление с 1,8% на годишна основа. Информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Данните на Националния статистически институт в Испания показват, че първите 4 месеца на годината приключват с малко над 230 000 сделки. В кумулативно изражение активността е спаднала с 2,4% в сравнение с същия период на миналата година, което в абсолютни числа се е равнява на около 6 000 покупко-продажби по-малко. Сделките с съществуващи жилища са спаднали с 2,4% до 41 000, най-ниското им ниво за април от 2023 насам. Въпреки това, те все още представляват почти 8 от всеки 10 сделки. Останалите 12 000 са за нови имоти, които представляват по-голям обем от миналата година с умерено увеличение от 0,6%. Експерти, цитирани от испанския ежедневник El País, определят настоящия момент като фаза на лека стабилизация надолу след рекордно високите нива от миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 21 юни е измерена през 1973 година, 5,9 градуса, а най-високата през 1916 година 34,7 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 8 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 19 минути. Луната в София е залязла в 0 часа и 55 минути и ще изгрее в 13 часа и 2 минути. Фаза на Луната е един ден преди първа четвърт. Днес в 11 часа и 24 минути ще настъпи астрономическото лято. Сутринта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има увеличение на купестата, а в планинските и източните райони на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духе слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ранов неделя.
2: На 21 юни добро утро от екипа ни. Звукорежисьора Жеко Жеков, музиката ще избира Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова.

0: Аврано в неделя.
1: Започваме с тема, свързана с защитата на природата. Пред България стои важна задача да изготви своя национален план за възстановяване на природата до края на 2026 година. Българското дружество за защита на птиците и Световния фонд за дивата природа ВВС България инициираха среща между представители на екологични организации, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието, за да консолидират точните въпроси по темата План за възстановяване на природата. Още от Виктория Тодорова, която разговаря с Ирена Матеева от Българското дружество за защита на птиците.
2: Около какво се обединиха присъстващите при

0: природозащитни организации и представители на институциите по време на конференцията, на която беше обсъден плана за възстановяване на природата.
1: Искам да подчертая, че още в началото на конференцията, която беше открита от министъра на околната среда и водите, госпожа Карамфилова каза, че е необходимо преди да започнем да възстановяваме природата, да възстановим диалога. И мисля, че това е едно от нещата, около които се обединиха всички участници в конференцията. Имаше дискусия, имаше въпроси, имаше предложения, имаше интересни презентации за мерки, които да се приложат за възстановяване на различни типове екосистеми. Също така предложения за конкретни територии, които да бъдат приоритетно възстановени.
0: Какви са мерките за възстановяване на природата, които предложиха експертите от Българското дружество за защита на птиците? И след това, кои са екосистемите или териториите, които трябва да бъдат възстановени според вас като приоритетни?
1: Нашите експерти от Българското дружество за защита на птиците предложиха мерки и препоръки в два аспекта. Единият е свързан с възстановяване на земеделските екосистеми, така че да могат да поддържат и биологичното разнообразие. Другия аспект е възстановяване на влажните зони. По отношение на земеделските екосистеми, това, което мерките да се спре тази негативна тенденция, са насочени към ландшафтните елементи в земеделските земи. Групи дървета, синури, ивици от дървета и храсти. Всички тези елементи на ландшафта създават условия за гнездене на птиците, за намиране на храна и по този начин поддържат голямо видово разнообразие и в земеделските земи. В интензивни земеделски земи, като Тракийската низина, като Дунавската равнина, наличният процент от такива елементи е много нисък и трябва да бъдат положени доста повече усилия те да бъдат възстановени. По отношение на влажните зони, проблемите са свързани не само с натиска от страна на човешките дейности, прекомерно ползване на води, пресушаване на влажни зони, но също така и с климатичните промени. Предложихме конкретни действия, свързани с възстановяване на влажни зони, които имат нужда от спешно възстановяване, а се намират по поречието на река Дунав и също така по Черноморското крайбрежие, но не само. Най-застрашените водни екосистеми, това са тези, които се поддържат чрез традиционни дейности, като рибовъдството, солодобива. И в момента, в който тези дейности престанат да се осъществяват по традиционния начин или въобще спрат да се осъществяват, това застрашава и самата екосистема и биологичното разнообразие. Друг аспект не е свързан с мерките за задържане на вода, с възстановяването на крайречните гори, с възстановяването на речната непрекъснато, т.е. преградите, които се намират в речните корита, да бъдат премахвани така, че да има свободно течащи води. Да, въпрос за такива стари и вече не функциониращи прегради.
0: Кои са най-засегнатите от изчезване видове в България според вашата организация и защо?
1: Най-застрашените видове са застрашени по две причини: или загуба на техните местообитания, или пряко посегателство и загуба на хранителна база. Едни от най-застрашените видове към момента са лешоядните птици, поради факта, че наред с новия начин на животновътството, където не е позволено да бъдат оставени животни на открито, от които са умрели, също така и поставянето на незаконни отрови, това води до намаляване на популациите на тези видове. Други видове, това са хищните видове птици, като царския орел, например, ловния сокол. При тях негативните тенденции са свързани с загуба на местообитания на ловни територии, където могат да се хранят, и места за гнездене. Напоследък бума в фотоволтаични централи води до много значително намаляване на пасищата, които са подходящи за изхранване на тези видове. И всъщност специално за царския орел, възможността популацията да бъде възстановена и стабилизирана в България вече се ограничи твърде много от това, че доста средни местообитания в Подбалкана са превърнати в фотоволтични централи. Водолюбивите птици също са значително застрашени, именно поради факта, че малки влажни зони, като рибарниците или по-големи влажни зони, включително Бургаските езера, Поморийско, Атанасовско езеро, започват да загубват местообитанията, които са характерни за тези видове. Най-засегнати очакваме да бъде белоката потапница, видове, които обитаваха традиционните рибовъдни стопанства. Но най-тъжното е, че широко разпространените видове, като горголица, като полска чучулига, в резултат на практики като много интензивно земеделие, премахването на елементите на ландшафт също започва да намалява.

0: проявяват и ние не трябва да позволяваме те да стигнат до тази висока степен на застрашеност, както най-застрашените видове, които имаме сега.
1: Много благодаря за този разговор на Ирина Матеева, експерт по европейските политики към Българското дружество за защита на птиците.
2: Рано в неделя. Рано в неделя.
3: Добро утро, рано в неделя. Казвам на Натали Петрова, която ще ни покани на кино. Планинарско кино.
4: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Природа, история, приключения, пътешествия, ски, алпинизъм, катерене, парапланеризъм, колоездене и други аутдор дейности. Това са само част от темите, които гостите и жителите на град Банско и на Пирин планина от 2 до 4 юли традиционно, както всяка година под звездите на централния площад, ще се пренесе в публиката с най-добрите планинарски приключенски екстремни филми за последната година. 21 часа започват прожекциите, входът е свободен. 9 филма от 8 държави ще се пренесем в Патагония, в Хималаите, в Киргистан, Австрия, Афганистан, Алпите, Гренландия, Хималаите, Каракорум. Филми, които са заснети в един изключително труден начин на едни от най-трудно достъпните екзотични точки на планетата. А това са всъщност наградените филми от последния Банско филмфест и за 16-та поредна година организираме това лятно кино под звездното Пиринско небе. Програмата може да бъде намерена в фейсбука на Банско филмфест, сайта на общината, сайта на Банско филмфест, така че, уважаеми слушатели, заповядайте през деня да се разходите по изумителните пиренски пътеки, а вечер да преживеете, и то с ход свободен, едни приключения по целия свят. Като героите на тези филми голяма част са били гости на Банско филмфест, както и авторите. Филми, които ни пренасят в тези труднодостъпни точки едни истински истории на границата между игралното и документалното кино.
3: Натали Петрова, 3
4: и 4 юли, 21 часа, започват прожекциите на централния площад Бъбзаров, град Банско.
3: 2, 3 и 4 юли в Банско. Очаква ви Натали Петрова.

0: Цветанов неделя.
1: Има хора, които са визитната картичка на дадена общност. За българите в Израел това е легендарният диригент на българския хор Цадиков и на военния оркестър на израелската армия Ицхак Илизико Грациани. Още от нашата кореспондентка в Израел Искра Декало.
2: Обикновено диригентите си имат своя амплуа. Зико Грациани е дирижирал, аранжирал или е писал музика във всички жанрове. Класическа, хорова, духова, забавна, народна, джаз, съвременна, забавна. Затова кръгът от най-култовите израелски и чуждестранни изпълнители, които са му станали приятели, е дълъг. Може би най-известният поп-изпълнител и актьор на Израел Йорам Гаон разказва на публиката за своя починал приятел. Зико беше и ще бъде до края на дните ми моя най-добър приятел. Много съм научил от него, с часове сме разговаряли. Дори на профила на Фейсбука ми от дълги години е нашата снимка с него, както беседваме. Тази фотография ще е там, докато съм жив. Когато започнах кариерата си, за пръв път ме поканиха да пея в най-голямата зала на Йерусалим. Много се страхувах. Когато погледнах спокойните зелени очи на маестрото, се успокоих. Има много весели истории от нашите съвместни концерти. На един концерт трябваше да пея популярната песен «Светлина». По време на увертюрата, прожекторите трябваше постепенно да осветят сцената, но това не се случи. Зико по микрофона по време на концерта се провикна. Ако не осветите нотите, днес слънцето няма да изгрее. Само за секунди светлината се появи и продължихме както бе по сценарий. Друг път имахме дълго турне, където финалният силен акорд трябваше да е от тромпет. Обаче се чуваше само глух тътен. След третото представление Зико хвана под ръка тромпетиста и се поразходиха из евкалиптовата алея. И о чудо, финалният акорд бе мощен и се е чул много далеч. Попитал го какво е казал на тромпетиста. Той каза: посъветвах го да погледне наляво и дясно и си каже, че инструменталистите са по-посредствени от него и той ще им покаже какъв талант е. При един от последните ни концерти прекъснах да пея, защото един от оркестрантите отговаряше по мобилния си телефон. На следващия ден оркестранта липсваше. На въпросителния ми поглед той каза, че убоиста вече работи към телефонния оператор. Много пъти съм му предлагал да го отведа до дома му с колата си. Винаги ми е отказвал, защото пътува с автобуса с оркестрантите си. А когато имахме концерти по поделенията, се хранеше с войниците, а не в офицерската столова, въпреки че бе полковник. След като бе подписан Кемп Дейвинския договор и с голям труд е намерил химна на Египет, Зико намери нотите на химните на всички държави, с които Израел все още няма дипломатически връзки. Ей така, за всеки случай. Когато го питат като диригент на военния оркестър на израелската армия кое е любимото му произведение, той отговаря: Атиква, националният химн на Израел. Две са институциите, които са запазили сплотени българските общности в Израел. Футболният отбор Макаби Яфо и хорът Цадиков. Като диригент на хор Цадиков, той е бил възпитател и създател не само на музиканти, но и на стойностни личности. Жената седнала до мен, каза на приятелката си: Лили, този концерт ме накара не само да се почувствам с 45 години по-млада, но и по-щастлива. Тук сме всички от тогавашния детски хор. Само маестрото го няма. Грамотата за заслугите му я получиха правнуците му, които са на нашата възраст тогава. Зарано в неделя от Батян, Искра, Дъкало.

0: Bayern.
1: Рано в неделя.
2: Сега към регионални исторически музеи. Стою Шишков в Смолен, където представиха изложба от Саби Ковани специално за участници в Априлското въстание от първи Търновски революционен окръг от 1876 година. Още от Радостина Чернокова, а аз ще ви кажа, че изложбата е посветена на 150 години от Априлското въстание, още от Радостина Колчева вече.
3: Гостуващата изложба «Ковани за свободата» бе открита в една от експозиционните зали на музея. Тя е подготвена от 7 музея в страната. Сред участниците в проекта са Регионалния исторически музей във Варна, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, Историческият музей в Севлиево и Бяла черква, Регионалните исторически музеи в Ловеч, Габрово и Велико Търново. Експозицията представя 12 образци на хладно оръжие, свързани с борбите за национално освобождение и събитията около Априлското въстание. Директорът на Смоленския музей Валентина Василева.
4: Смоленския музей направи дълга поредица от събития, посветени на 150 годишнината на Априлското въстание. Всяка изложба, която е не просто фотодокументални кадри, е много по-въздействаща. Да се видят наживо сабите, оръжията на тези героични българи, които са жертвали живота си за свободата на България, е много вълнуващо за децата. Аз неведнъж съм се убеждавала колко по-истинско е възприемането на всеки исторически факт, тогава, когато може да се покаже историческа вещ, не прост исторически документ, тогава, когато могат децата да го докоснат и сякаш да почувстват със всичките си сетива онова, което никога не трябва да забравят. Кои са най-големите човешки ценности, които човек трябва да пази и да защитава дори с кръвта и живота си.
3: Куратор на изложбата е Виолин Калчев. Повече от 7 години историкът от Великотърновския университет проучва хладното оръжие на въстаниците от първи Търновски революционен окръг. Установил, че всяко селище има своя ковашка школа и отличителни белези, които характеризират майсторите ковачи.
5: Всички те носят духа на времето, собствената майсторска, личната представа, трактовка на всеки един майстор, това как трябва да изглежда сабята на един въстанник, армейската сабя. Това е интересното. Те носят белезите на битки, носят независимо, че са недодялани, малко по-грубо изработени повечето от тях. Но те са тези оръжия, които край на краищата са изковани за нашата свобода и са участвали в нашата свобода. Мисля, че това е най-ценното.
3: Особен интерес представлява първото серийно производство на българска сабя, която носи името Касатура. Виолин Калчев обясни.
5: Три саби, първата серийна българска сабя, по принцип изработена в Габрово специално за въстанията 75-76 година и са представени от исторически музей Севлиево, където се съхраняват три от тях и са много интересни, защото са били притежавани и носени от ръководителя на комитета в Севлиево, Пешев, и от други много видни дейци, организатори и революционери.
3: Тук има ли сабе на някой по-известен въстанник?
5: Тук в момента няма, но в предметите, предоставени от музеите, но в самата изложба, която е винилната, тук, например, е представена сабята на Христо Иванов Големия, който е, може би, така, един от най-близките съратници на Левски от Ловеч, още е създател на комитета и съратник.
3: Историкът представи интересна сабя, скрита в бастун, носена най-вероятно от някой от ръководителите на въстанието в първи революционен окръг. Директорът на Смоленския музей Валентина Василева допълни.
4: Тази изложба показва хладни оръжия, които са създадени и изработени в първи Търновски революционен окръг. Забележете, Габрово, Севлиево, Ловеч, Троян. Оттам започва изцяло българската индустрия. Там започва това производство, което после ще стане основа на цялата българска икономика, на възраждането на България. В икономическо отношение не трябва да се изненадвате, че когато става въпрос за оръжията, които са били изработвани по поръка на Централния революционен комитет от Гюргево при подготовката на априлското въстание, именно в този революционен окръг, производството на хладно оръжие е било най-съществено. И то, знаете ли, тази изложба сега ще покаже, че то е било специално направено за всеки един, според ръста му, според големината на ръката му, да бъде различно от оръжието на османската армия, с цел то да има даже и на вид български характер, да прилича повече на оръжията в Западна Европа, отколкото от Ориента. Това, а и много нови неща дава като информация тази изложба. Самата аз не знаех какво е касатура и че това са първите серийни производства на саби в България. Вие са станали именно при подготовката на априлското въстание.
3: Експозицията може да бъде разгледана в музея до 3 юли. За Рано в неделя от Смолен, Радостина Колчева.

0: Рано в неделя.
1: Кремена Пръвчева ви казва добро утро, рано в неделя. При мен е и нашия стажант, който дойде специално при нас от Италия. Той се казва Филип Коцев. Може да го чуете на телефоните по време на гласуването на ЕТФО Корни таланти след 7:30. През изминалата седмица стартира петото издание на образователната игра «Опознай Димитров град». Ще продължи до 25 август. Могат да участват деца от 7 години и младежи до 18 годишна възраст, които живеят в града или са негови гости. Още от Живка Тодорова.
2: Как се ражда идеята за играта «Опознай Димитров град», разказва директорът на детски и младежки център Евгений Пенев.
3: Идеята за тази игра се роди преди 5 години, когато една моя позната, реално погледнато, тя ми даде идеята да се направи такава игра, да се опознава Димитров град. И оттам аз се замислих по какъв начин можем да я направим, какви точки да обикаляме, как да запознаем децата, и започнахме с течение на времето да обмисляме вариантите, в които да бъде. Ето виждате, минаваме от хартия на онлайн носител, обикаляме различни точки, като първия път бяха, като обикалят в книжки, се получаваха печати. След това стикери. Сега са онлайн. За до година ще видим. Малко вече започваме се изчерпваме, но ще измислим пак.
2: Той обяснява и условията на играта.
3: Стартирахме с обиколка на културните институции в града. Децата обикаляха, получаваха печати, има специални книжки, наградите им бяха велосипеди. Втората година минахме на останалите институции да бъдат запознати къде се намира полицията, поща, пожарна и така нататък. Когато наградите бяха екшън камери. Мотото беше да опознаем нашия град от високо. Следващата година се запознаха с по-известните паметници в нашия град. Имаха награди екшън камери, които да монтират на своите велосипеди и да документират красиви кътчета от нашия град. Миналата година отново повторихме наградите велосипеди. Тази година, пета година, наградите са тротинетки. Като всяка една година наградите ги избираме такива, които да спомогнат за активния здравословен начин на живот на лицата, да се движат, по-малко да стоят вкъщи на компютрите и да са ангажирани с повече неща и да им е ангажирано и свободното време през лятната ваканция.
2: Целите ни са децата и младежите не само да научат повече за града си, коментира Евгений Пенев.
3: Целта е и повече децата да контактуват със свои връзници, а не вкъщи с бабите пред компютрите. Надявам се, че нещата се получават, щом за пета поредна година организираме играта.
2: За да улеснят работещите родители, от детски и младежки център организират през лятната ваканция клуб с името на играта.
3: Където организирано всеки вторник децата посещават една от точките, като ръководителя предварително им поднася информация. Следващите точки, които ще обиколим, са голямата пейка в парк Марица, вековните дървета, обновената сграда на детски и младежки център. Ще посетим и градска библиотека, ще си припомним много от точките. Има деца, които са били под 7 годишна възраст и не са обикаляли с нас. Тази година за първа година ще имат възможността да посетят и градска библиотека, исторически музей. Целта ни е да популяризираме другите култури. Институции. Включили сме също водната кула в парк Пеньо Пенев, каменните цитати. Като всеки един вторник те ще ги посещават, ще получават информация, ще играят, ще се забавляват.
2: Ръководителят му Деница Макьова споделя за първия обект, който са посетили при старта на играта и впечатленията на децата от групата.
4: Посетихме сградата на общината, където ни посрещнаха от администрацията, показаха на децата ритуалната зала, заседателната зала, зала гостето, обясниха им всяка една от какво се случва. И те научиха не само интересни неща за историята на Димитровград, но и за нейното управление. Изключително интересно им беше, особено в зала Гласето, където им обяснихме как общинските съветници гласуват важни въпроси за нас. Направихме нещо като лева игра за тях. Те да бъдат общински съветници, останалите да гласуват. Оказа се, че децата се мечтаят в Димитровград да има много голям плувен басейн, други съоръжения, на които да могат да се играят, и мисля, че им беше доста интересно всичко, което посетихме.
2: Тя също коментира, че това е начин те да прекарат време навън със свои връзници.
4: Искаме възможно най-много да ангажираме децата през лятната ваканция, да не стоят пред дигиталните устройства, а да научават

0: пробвате да се забавлявате едновременно.
1: В клуба се включват основно по-малките деца.
2: Тея Слачева.
3: На колко годинки си?
2: 9.
3: Участва ли в играта Опознай Димитров?
2: Да, защото мислех, че ще ми е интересно.
3: Интересно ли ти беше?
2: Да. Не знаех, че тия картинки означават историята на България и на Димитровград.
3: Какво правиш вкъщи през лято?
2: Чета книги и уча.
3: А на компютъра не играеш?
2: Не.
3: Има ли такива деца?
1: Сред тях има и такива от други градове, които за ваканцията са при баба и дядо.
4: София.
3: Тук си на гости?
4: Да. Играеме.
1: Има и върнали се с родителите си от чужбина през лятото за почивка.
5: Исках да знам какво има тук. Всичко, защото не съм знала, не сме живяли тук. Ние сме били в друг град в Америка. И сме дошли тук на гости да видим какво е интересно.
1: Важно е, че част от клуб Опознай Димитровград са и деца с специални образователни потребности, които отлично се социализират.
6: Интересно ми е. Научавам нови неща.
7: Много ми е интересно. За града, като отиваме пред общината, беше хубаво. Разгледахме и също и грамотите на кмета. Имаме котенце пред блока, ние събираме се там, помагаме и съм футболист.
1: Браво!
7: И вече ще съм и половец в Академия Лев, от съм и ще съм 6 клас.
1: Организаторите отбелязват и още нещо важно. Всяка година се включват местни фирми, които осигуряват допълнителни бройки от вече обявените награди, като по този начин също стават съпричастни, разказва Пенев.
8: Миналата година по време на връчване на наградите имаше 60 велосипеда. Господин Вадимов, кмет на община Димитровград, обеща, че за 80 годишната на Димитровград ще има 80 велосипеда, така че за до година, не по-следващата, трябва да се спазва обещанието. Децата са много се радват. Интересно е, по все пак и наградите са доста големи.
1: С всяко следващо издание на играта, участниците са все повече, уверява той.
8: Между 300 и 500 са децата, като освен, че има възрастово ограничение под 7 годишна възраст, нямат право да участват, тъй като са още малки. Целта е 7 годишна, те са тръгнали на училище да разбират информацията, която им обясняваме. Децата стават все повече и повече, защото проявяват по-голям интерес към самата игра.
3: А може би вече се убеждават, че е интересно.
8: Да, определено. Определено се убеждават, че е интересно, защото им поднасяме по един достъпен начин информацията.
1: Успех на всички деца и младежи, които вече са част от образователната игра Опознай Димитровград, пожелават организаторите от детски и младежки центъри общината. А кои ще са късметли в томболата тази година и ще получат наградите, тротинетки, ще разберем по време на празниците на града, които започват в края на август. От Димитровград, Живка Тодорова.

0: Аврамов неделя.
1: Деца от три детски градини се включиха в създаването на така наречените детски съвети. Инициатива на Фондация за нашите деца, насочена към

0: към превенцията на насилие и насърчаване на детското участие. Идеята е децата да имат възможност да споделят своите мнения, предложения, идеи, а възрастните да ги чуват и да се съобразяват с тях. Може ли това да се случи? Момчил Драганов разказва.
1: Харесва ми много в детския съвет, защото там създаваме нови неща и нови правила.
2: Може на детския съвет, за да може децата да се научат на нови неща и възрастните и всички да се забавляваме там.
3: Понякога взимаме решенията лесно, а в други моменти трудно.
4: Взимаме решенията като мислим.
5: Това са деца от Столична детска градина, които са участвали в създаването на така наречените детски съвети. Инициатива на Фондация за нашите деца за превенция на насилието. Какво представляват детските съвети, попитахме Трендафил Меретев, менеджер проекти за стъпничество във фондацията.
6: Беше много интересно да видим как децата на 5-6 години се събират, обсъждат важни проблеми, предлагат решения и след това възрастните учителите изпълняват техните решения, нещо, което до сега не е правено. Най-интересното е, че самите деца се избраха своите представители и аз бях свидетел на една сесия с децата. Те не бяха от най-разговорливите, бяха доста притеснени и доста мълчаливи, но бяха избрани от децата. И след няколко месеца работа с тях, стъпка по стъпка, децата се научиха да бъдат по-самоуверени, да излагат своите мнения, предложения, да общуват по-добре помежду си. Така че с системната работа, с конкретни подходящи подходи и методи към децата, всяко дете може да преодолее това стеснение. И това е едно от нещата, към които ние се стремим.
7: Те как приеха тази дейност? Повече като задача или повече като игра?
6: То е добре по време на сесиите да има игрови елементи, защото децата учат през играта. Но интересното е, че подходяха много отговорно, много сериозно. Самите колеги, учители и ректорите в градините, които бяха тези съвети, изразиха своето задоволство и това, че всъщност наистина възлагането на доверие на отговорност на децата дава своя резултат и децата израстват с месеци пред учител, както те самите се изразяват.
5: За децата е изключително важно да разберат, че мнението им се зачита от възрастните.
8: Аз когато давам на големите идеи, тогава те се сещат за нови неща, които ние сме се сетили, за да може те да се учат от нас. Да, харесва ми, защото те правят каквото ние харесваме. И на мен ми харесва, защото те правят много готини неща и може да се забавляваме всеки ден в детството.
5: Какви идеи всъщност са им хрумнали, за да направят дните си в детската градина още по-вълнуващи, ще ни каже Трендафил Меретев.
6: Бяха предложили в една от градините да се празнува ден на усмивката или ден на шегата. И по време на тези предложения възникна много интересно предложение за това родителите да дойдат да спят след обед в детската градина, а децата да отидат на работа. Другото беше да направят по случай 1 юни изнесен двора на градината нещо като пикник, но като цяло те взимат решенията и директорката и учителите в градините са склонни, подкрепят децата и изпълняват тяхните решения и ги правят заедно.
5: За децата да имат възможността да изразят мнение и да допринесат за настроението на останалите се оказва изключително полезно.
8: Аз винаги ще си спомня, когато се събираме и на мен ми харесва, когато летихме пъзъл и когато играхме игри. Най-много ми хареса, когато рисувахме картини. На мен също всичко много ми харесва. Най-много наистина ми харесва, когато редяхме най-дългия пъзъл на света.
9: Не най-дългия.
5: Освен в София, инициативата се е случила в градовете Раковски и Стамболийски, където се наблюдавали сходни резултати. Децата са обсъждали какво означава да си лидер, кой каква роля има в обществото и как детската градина се превръща в техен втори дом.
2: Най-вълнуващото нещо за мен в детския съвет беше, че си казваме нови неща и правим нови неща.
3: За мен е вълнуващо, когато измисляме нови неща.
2: На мен най-много ми хареса, когато се събираме в кръг и се говорим, защото тогава се чувствам добре.
5: Инициативата може да се разшири още повече и Трендафил Меретев е оптимист, че други детски градини също ще пожелаят да позволят на децата да организират собствени събития и да взимат сами решения.
6: Имаме подготвен един меморандум, който искаме да представим пред аудиторията и мислим да го изпратим до всички релевантни институции. Паралелно с това ще насърчим всичките градини да продължат да разширят

0: тази практика с детските съвети, защото то не е въпроса само 5 или 10 деца. Въпросът е всички деца да имат възможност да бъдат чути, да изразяват своето мнение, защото така формираме ние бъдещи активни граждани, нещо, от което нашето общество има изключително много голяма потребност.
1: За Ранов неделя, Момчил Драганов.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Проектът за държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29

0: юни научи Българското национално радио. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията.
1: От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Едно от знаковите лица на ГЕРБ Делян Добрев излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събитие на младежката организация на партията в град Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е трето оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017, когато подаде оставка от всички постове във връзка с аферата Кумгейт, и през 2019 поради скандал, свързан с имотни сделки на негови роднини.
4: Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева.
0: Борисов от своя страна изтъкна, че това не е раздяла.
5: Това, което правиме в момента, е за да идват тези нови хора, но за да дойдат, деца вика, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата. И всички, които от понад 20 години съм ги взел на времето и са работили вече 20 години за партията, спокойно могат да останат, да помагат с опита си, с знанията си, да им се радват децата или новите умове, както ги наричаме, и да се оттеглят малко назад.
0: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
6: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
0: Атанасов допълни, че не е наясно дали доскорошният изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където трябва да се срещне с ирански представители, както и с посредници от Пакистан и Катар. Трябва да бъдат уточнени детайлите за траен мир между двете страни след предварителното споразумение за прекратяване на войната, подписано преди дни от Доналд Тръмп и от президента на Иран Масуд Пезешкиян. В Швейцария американският вице-президент ще обсъжда техническите детайли с председателя на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф, с външния министър Абас Аракчи, както и с представители на Иранската централна банка и на петролната индустрия. Сега с прогнозата за времето слушаме Иван Василев. Добро утро!
7: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 10-11 градуса в Смолян, Велинград и Казанлък до 20.

0: 10 градуса във Враца, Свищов, Силистра и Варна. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, след това ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони на купесто-дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, след това ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра над морска ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15. Днес в 11 часа и 24 минути ще настъпи астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Неделя е, 21 юни, и вратите на предаването на Отворен прозорец отново са широко отворени за вас. Добре дошли в това ранно лятно утро, изпълнено със светлина, свежест и надежда. Днешният ден е специален. В 11 часа и 24 минути ще посрещнем астрономическото лято. Това е денят на лятното слънцестоене, най-дългия ден и най-късата нощ в годината. Ден, в който слънцето сякаш се задържа по-дълго над земята, за да ни подари повече светлина, повече топлина и повече време за красивите неща в живота. Юни е в разгара си, липите ухаят, утренният въздух носи аромата на лято, а природата ни напомня колко е важно понякога да забавим крачка, за да огледаме, да се огледаме около себе си и да се зарадваме на малките чудеса на деня, на изгрева, на песента на птиците, на усмивката на близък човек. Нека тази неделна сутрин бъде спокойна и вдъхновяваща. Нека си подарим няколко часа добро настроение, интересни срещи, полезни разговори и хубава музика. Където и да сте, у дома, на път, в планината или вече на морския бряг, благодаря ви, че сте с Радио Благоевград и с предаването на Отворен прозорец. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Моника Ангелова. Музиката, която ще слушате, е изборът на Даниела Маринова. От екипа ни още веднъж добро утро, останете с нас!

0: Лято с радио Благоевград.
1: Сутринта в Благоевград. Времето е топло и приятно. Посреща ни топла утрин. Живакът на термометъра сочи 14 градуса. А първият ден от астрономическото лято носи много слънце, приятни температури и спокойна атмосфера в по-голямата част от Балканския полуостров. Това ни обещават синоптиците за деня. Неделният ден ще премине под знака на стабилно и слънчево време, като първият ден на астрономическото лято ще донесе типична юнска атмосфера в цялата страна. През деня слънцето ще доминира навсякъде. В следобедните часове ще се образува временна купеста облачност, но вероятността за валежи остава минимална. Температурите ще продължават плавно да се повишават и в по-голямата част от страната максималните стойности ще достигнат между 28 и 33 градуса. Атмосферата ще остане сравнително спокойна, без съществени прояви на силен вятър. По българското Черноморие времето ще бъде слънчево и топло. След обед ще се усеща характерният морски бриз, който ще освежава крайбрежните райони и ще поддържа температурите малко по-ниски в сравнение с вътрешността на страната. Максималните стойности ще бъдат между 27 и 30 градуса. Морската вода ще остане приятно закъпана, особено по южното крайбрежие, а морето ще бъде спокойно с незначително вълнение. Любителите на планинските разходки ще се радват на много добри условия. Времето ще бъде предимно слънчево, като след обед на места ще се появи купеста облачност без съществени валежи. По високите части ще духа умерен североизточен вятър. Температурите ще останат приятни за сезона. Около 22 градуса на 1200 метра над морска височина и около 15 градуса на 2000 метра. Какво време очаква Балканите? Над по-голямата част от Балканския полуостров ще преобладава слънчево и сухо време. В западните райони температурите ще бъдат по-високи от обичайните за края на юни, като на места следобедните стойности ще надхвърлят 34-35 градуса. След обяд над планинските области на Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония ще се развива купеста облачност и на отделни места са възможни краткотрайни превалявания и локални гръмотевични бури. В Гърция времето ще бъде предимно слънчево и горещо, особено в континенталните райони и около Егейско море. В Румъния също ще преобладава слънчево време, като в Карпатите не са изключени изолирани следобедни превалявания. Като цяло, Балканите навлизат в период на устойчиво лятно време, характеризиращо се с много слънчеви часове, сравнително слаби ветрове и температури, които постепенно ще се повишават през следващите дни. 6 часа и 19 минути. Вие сте с информационния лидер на Югозапада.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрей зора с мен Валентин Дишев.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
7: Музикална класация на Радио Благоевград.
8: А сега поглеждаме към пътната обстановка. Като спокойна за Благоевградска област и определи оперативния дежурен в областно пътно управление, пътищата са нормално проходими, без ограничения. За щастие няма регистрирани пътни инциденти, но ние ви напомняме да бъдете внимателни на пътя, спазвайте ограниченията в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не

0: Успехи!
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: А сега полезна информация за онези от вас, които пътуват по автомагистрала Струма, за въведените ограничения там. Информацията на Агенция Пътна инфраструктура за област Перник. Движението в участъка от километър 12 до 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 31 декември тази година. Движението в участъка от километър 16 до 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 31 декември тази година. За област Кюстендил движението в участъка от километър 37 до 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 26 юни тази година. И област Благоевград, движението в участъка пътен възел Струмяни-Сандански от километър 138 до 141 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 30 юни тази година. Движението в участъка пътен възел Сандански, пътен възел Ново Делчево от километър 148 до 152 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради косене и на храстите. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 30 юни тази година.

0: Лято с радио Благоевград.
1: И още информация за деня. Слънцето днес изгря над България в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 8 минути. Днес е най-дългия ден в годината, цели 15 часа и 19 минути и най-късата нощ, а само 8 часа и 41 минути.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 36 минути. Време за неделната проповед на отец Светослав Кючуков.
2: Възлюбени в Господа, братя и сестри, вярата, която е срастване с Христос, изисква да се обърнем към Него като към най-висша ценност. Пълното срастване с Христос изисква свобода на сърцето, следователно отвръщане от мамона, който ни заробва. Има два господари, Бог и мамонът. Трети не съществува. Така говори най-висшия авторитет, Господ Иисус Христос. Отношението на единия господар към другия е отношение на радикално противопоставяне. Евангелието категорично заявява, или единия ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Тоест, не можем да се приобщим към Христос и да му служим, ако в същото време служим и на мамона, макар че на всяка крачка сме изложени на изкушението да се съгласим на компромис и да се опитваме да съединим несъединимото. Никой не може да слугува на двама господари. Кои са тези господари? Единият е Христос, нашия единствен истински господар, а другият е мамонът, фалшивият господар. Служенето на мамона означава робство, подчинение на някакви материални или духовни блага. Да обърнем внимание на това, че мамона е наречен господар, на който се служи така, както се служи на царя. Ние или служим на Бога и го обичаме и тогава мразим мамона, т.е. нашата привързаност към материалните или духовните блага, или пък обичаме нашата привързаност към тези блага и следователно, дори и без да съзнаваме това, започваме да презираме Бога. Тези две действителности не могат да бъдат примирени. Староеврейската дума мамон първоначално е означавала някакво съкровище, т.е. пари и скъпоценности, оставени на съхранение. С времето обаче настъпва еволюция в разбирането на този термин. Започнали да смятат, че щом са оставили скъпоценни предмети за съхранение при банкери или някое доверено лице, могат да разчитат на това съкровище и да възлагат надеждите си на него. Това е първата степен в еволюцията. Мамонът се превръща в предмет на доверие, а след това започват да пишат мамон с главна буква и така се появява въпросния фалшив господар и владетел. Всичко, на което човекът е възлагал надежди, започва да се превръща за него в Бог. А на кого или на какво се надяваме ние? На какво разчитаме? Кой е нашия Бог? Ако се уповаваме на фалшив Бог, ще изпитаме горчевината на разочарованието, защото това е господар, който рано или късно ще ни разочарова. Но това ще бъде за нас голяма благодат, защото ще започне да се руши нашето доверие в мамона. Какво може да бъде този мамон, който поробва сърцата ни? Той може да приема облика както на материални, така и на духовни блага. Например, привързаност към парите, привързаност към работата, привързаност към собственото ни спокойствие. Всички тези видове привързаности са причина за нашето поробване, държат ни в робство. Човекът трябва да се привързва само към една единствена действителност, към Божията воля. Всяко заробване ни затваря и изолира от Бога и намалява нашата вяра. Напрежението, стресът, безпокойството, тъгата, които ни придружават в живота, са знаци, които показват, че служим на някакъв вид мамон. Има хора, които живеят в постоянно напрежение. Колко голяма трябва да е тяхната привързаност към нещо противно на Бога. Хората, свободни от привързаност,

мъдрости са изпълнени с Божия мир. Божия мир изгражда и укрепва психическото здраве, което на свой ред влияе върху телесното. По този начин и духът, и психиката, и тялото взимат участие в свободата на човека. Човекът, освободен от привързаности, в същото време се освобождава от стрес, от болестите на нашата цивилизация. Мамона разрушава системно човека. Той не само ни парализира, възпрепятствайки нашето устремяване към Христос и срастването с Него, но в същото време разрушава здравето и психиката ни. Отчетлив симптом за наличието на разни привързаности е и нашето униние в ситуациите, когато Бог ни отнема нещо. А Той ще ни отнеме това, което ни поробва, всичко, което представлява наш най-голям враг, което е причина сърцата ни да не са свободни за Господа. Едва когато започнем да разбираме тези ситуации и да ги приемаме спокойно, ще ставаме все по-свободни. Атмосферата на свобода е необходимо условие, за да може нашата молитва да се разгърне. Именно за това Христос се бори сърцата ни да бъдат свободни. Бори се с помощта на различни събития, чрез премеждия и бури, поставяйки ни в трудни положения, по време на които ни дава шанс да сътрудничим интензивно с благодатта. Във всички тези ситуации Христос очаква, че ще направим усилия да пречистим сърцата си, омърсени от разните привързаности и от слугуването на мамона. Ето защо, братя и сестри, трябва да посрещаме всички трудни моменти в живота, да приемаме всяко вътрешно и външно разочарование като благодатна възможност да умрем за себе си и да влезем по-пълно в общение с нашия всеотричащ се страдащ Спасител. Да вярваш означава да виждаш и разбираш смисъла на своя живот през призмата на Евангелието, че най-важен е Бог. Нашия живот трябва да бъде обърнат към Него, към търсенето и съзиждането на първо място на Неговото царство, с вяра, че всичко останало ще ни се придаде. Бог иска да дари всеки човек с пълнотата на любовта си, но може да дарява само в зависимост от това доколко сме отворени, доколко сме съгласни да бъдем оголени от привързаностите, за да се открие място за Него. Вярата освобождава в нас пространство, предназначено за Бога. Нека Му принесем своето покаяние и смирение, за да проправим път за Божията благодат. Амин.

Благоевград. А сега поглеждаме и към културния календар за деня. Днес от 11 часа театър Гестус в Благоевград ще представи пиесата «Гарджето певец» за най-малките жители на Благоевград. Организатор е театър Гестус. А също днес от 16 часа в парк Бачиново ще бъде отбелязан Международния ден на йога. Днес йога клуб «Надежда» и Община Благоевград организират събитието в парк Бачиново. По-късно в предаването, след 8 часа, ще ви предложа и интервю на тази тема.

0: Možda
1: sve Radio Bilo Zadagra.
2: Nas je tu radio.
3: А сега отделяме време за някои от събитията, свързани с днешния ден. Както вече стана дума, днес е денят на лятното слънцестоене в северното полукълбо. Днес е и световният ден на хидрографията. Отбелязва се от 2006 година по инициатива на Международната организация по хидрография с цел насърчаване безопасността на корабоплаването в районите на пристанищата, уязвимите и защитените морски зони. 21 юни е и световният ден на мотоциклетите. Избран е за отбелязване на датата, на която най-често се пада денят на лятното слънцестоене, най-дългия ден в годината. Празнува се от всеки, който обича или обичал мотоциклетите и всичко свързано с тях. 21 юни е международен ден на празниците на слънцестоенето. Отбелязва се съгласно резолюция на Общото събрание на Организацията на Обединените нации.

от 20 юни 2019 година, за да се повиши обществената информираност във връзка с разнообразните празници на слънцестоенето сред народите. Те са част от общото културно наследство, имат вековни традиции и съществена роля в културните връзки между хората. Днес е Международен ден на йога. Отбелязва се от 2015 година по инициатива на министър-председателя на Индия Нарендра Моди, одобрена с резолюция на Общото събрание на ООН от 2014 година, като денят има за цел да акцентира върху ролята на йога за постигане на здравословен начин на живот на хората. 21 юни е празникът на музиката, инициативата на френския министър на културата Жак Ланг. Организира се от 1982 година. Празникът е едно от най-значимите културни събития във Франция. Идеята за празник на музиката бързо се разпространява извън границите на Франция и днес този ден се празнува в над 1000 града, 120 държави по света, главно по инициатива на френската културна мрежа в чужбина. Ако не знаете, сега ще научите, че 21 юни е и денят на селфито. Празникът е неформален, създаден от американския радиоводещ Рик МакКинли през 2014 година и постепенно става популярен в целия свят. Селфитата са част от съвременната култура, а масовото им разпространение става повод за усъвършенстване на камерите на мобилните устройства, с които много по-лесно се правят фотографии, автопортрети. Думата селфи възниква като сленг в интернет форуми, но през 2013 година вече е включена в онлайн версията на Оксфордския речник и става дума на годината. През 2018 година в Лос-Анджелес е открит музей на селфито. Днес също така и ден на скейтбординга. Отбелязва се от 2004 година по инициатива на Международната асоциация на компаниите за производство на скейтборд в щата Калифорния, Съединените щати. Постепенно прераства в празник на всички страни по света с цел популяризирането на този спорт. В Анеси, Франция, днес открива Международния фестивал на анимационното кино. Фестивалът е създаден през далечната 1960 година и се провежда в началото на месец юни. В Великобритания днес има ежегодно събиране в Стоунхендж, честване на изгрева в деня на лятното слънцестоене. Всяка година хиляди се събират в Стоунхендж, в западната част на Англия, за да отпразнуват лятното слънцестоене. Когато слънцето изгрява в най-дългия ден на годината, сутрешните лъчи се подравняват между камъните и се срещат в централния олтар. Поклонниците отправят молитви към изгряващото слънце. В Дания днес отбелязват националния празник на Гренландия, годишно от влизането през 2009 на местното самоуправление на Гренландия. В Канада отбелязват днес националния ден на коренното население, а в Съединените щати денят на бащата. В България днес отбелязва денят на енергетика.

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 21 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Американският вице-президент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на Националната мюсюлманска конференция. Днес настъпва астрономическото лято. Ето сега новините в подробности. Американският вице-президент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегически Ормузки проток. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Американските медии отбелязват, че разговорите трябваше да започнат още в петък, но бяха отложени заради новата ескалация на боевете между Израел и Хизбула в Ливан, като постави под въпрос крехкото примирие. Ванс оглавява делегацията, в която участват и специалния пратеник Стив Уитков и Джаред Кушнер, двете водещи фигури в дипломатическите усилия на Вашингтон през втория мандат на президента Тръмп. В интервю за Fox News в събота сутринта вице-президентът заяви, че Уитков и Кушнер вече са в Европа и работят по някои от техническите елементи на предстоящите разговори, като подчерта, че нещата вървят добре. Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Венс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. В отговор президентът Тръмп заяви, че Съединените щати могат да наложат такса за преминаване през пролива, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, като средствата ще покриват разходите на Вашингтон като гарант за сигурността в региона. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: На фона на дипломатическите усилия напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Израелски удари в Южен Ливан отнеха живота на най-малко 20 души, включително две деца. Израелската армия заяви, че Хизбула е изстреляла над 50 снаряда срещу нейни позиции, което е довело до ответни удари по цели на групировката. Израелски представители подчертаха, че страната остава ангажирана с прекратяване на огъня, ако Хизбула прекрати нападенията си. От своя страна групировката настоява Израел първо да се изтегли от територията на Ливан. Израел подчертава, че не е страна по споразумението между Съединените щати и Иран и възнамерява да запази военното си присъствие в контролираните от него райони на Южен Ливан. Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се проведе нов кръг разговори между Израел и ливанското правителство. Същевременно Израел продължава въздушните удари срещу Газа. Съобщава се за най-малко 9 загинали, сред които дете и журналист на Алджазира. От Тел-Авив заявиха, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвени атаки от страна на Хамас и други въоръжени групи. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Редакторът Елизабет Гогова обобщава.
2: Броят на жертвите на руските удари срещу Украина расте. Четирима загинаха при атака с управляеми авиобомби в град Запорожие.

0: пострадалите са шестима, съобщи в Телеграм ръководителят на военната администрация Иван Федоров. Вчера беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На атаки бяха подложени няколко села в Херсонска област. Загинал един човек, пострадали са 7. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президентът Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия и в следващите дни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но каза, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Зеленски също така предупреди Беларус да не се замесва повече във войната на Русия в Украина, като заяви, че подобни действия могат да имат опасни последици. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на атакувания тази седмица московски нефтопреработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев заводът е преустановил работа, като след атаките два резервуара са напълно унищожени. Същевременно Русия обяви, че отблъснала атака с дрон срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. За новините Елизабет Гогова.
1: Кир Стармър е готов да се оттегли като лидер на управляващата лейбористка партия и като премиер на Обединеното кралство на фона на намаляващата подкрепа за него, особено след като Анди Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфилд, стана депутат и получи възможност да оспорва лидерството на министър-председателя. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Съюзници на Кир Стармър смята, че той се готви да се оттегли. Високопоставен правителствен представител заяви пред Сънди Телеграф, че изпадналият в затруднение премиер осъзнава, че играта е приключила. Лоялен на Стармър депутат от Лейбористката партия дори е цитиран, че премиерът ще обяви датата на оттеглянето си още в понеделник, като си има предвид, че подкрепата му сред депутатите сега е сведена до шепа приятели и семейството му. Обзървър пък пише, че Стармър е стигнал до извода, че позицията му вече не е устойчива след поредица от разговори с членове на кабинета, свои съветници, дарители на Лейбористката партия и представители на синдикатите. Друг депутат е заявил, че опитът да се препреши пътя на Анди Бърнам към Дауни Стрит е като опит за борба с гравитацията. Повечето близки на Стармър смятат, че за него е по-добре и по-достойно да се оттегли без да се предизвиква над превара за постовете му. Таблоидът Сън пък пише, че Анди Бърнам вече има подкрепата на близо 300 депутати, което означава, че само 25% от лейбалистите в камерата на общините остават лоялни на премиера. Това от своя страна предвещава коронация на Бърнам без надпревара, допълва вестникът. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на националната мюсюлманска конференция в НДК от 10 часа. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов. Редакторът Добринка Добрева с подробностите.
3: Ведат Ахмед е на 47 години от Гаулиново. Завършил е духовното училище Ню ВАП в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следвал в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Умуртак. Възпитаник е на Средното духовно училище Ню ВАП в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършила магистратура в университета в Анкара. Била имам в джамията в родния си град. Работил е в районното мюфтийство в Търговище. Бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините Добринка Добрева.
1: 40 общини в страната са с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяново.

0: А сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
1: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5, Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещите на изпита. В топ 5 влизат още две смолянски общини, Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини – Брацигово, Опан, Перущица и Струмяни – средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северозападна и в Североизточна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбол и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
0: Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. През нощта продължи гасенето на големия пожар, който се разгоря на гръцкия остров Евия. По последна информация няма пострадали. Хората от селищата в близост до огъня са евакуирани. С подробности слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
2: Властите съсредоточиха големи сили от огнеборци и доброволци в района на пожара в Евия. Поради вятъра посоката на огъня се променя постоянно и се разпалват нови огнища. Горят маслинови гори, храсти, овощни дървета и горска растителност. Гражданска защита евакуира жителите и туристите от две села, защото огънят доближи населени райони. С пристигналите от съседните острови огнеборци на терен вече са 120 пожарникари. С ров се опитват да ограничат движението на огъня. По въздух гасят 13 самолета. Гражданска защита съобщава, че са взети всички мерки за сигурността на хората. Туристите ги прехвърлиха на безопасни места на острова. Областният управител на Евия посочи причината за бързото разрастване на пожара – силния вятър. Според властите, за сега не се налага евакуация на други райони. Всички пътища към пожарното огнище са блокирани от полиция, не се позволява движение по посока пожара. От Гърция Катя Пеева.
0: 5 хеликоптера, самолети, десетки пожарникари се включиха в потушаването на пожар в Мурсия. Заради разпространението на пламъците са евакуирани жителите на няколко къщи, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: На спешния телефон 112 са получени над 100 сигнала за пожара, възникнал в Тръстикова гора край река Сегура в Мурсия. Заради бързото разпространение на огъня, властите са активирали специален план за борба с горските пожари. В допълнение към наземните горски бригади и екипите на пожарната и спасителна служба на Общинския съвет в Мурсия, в гасенето на пожара участват 5 хеликоптера и воден бомбардировач, изпратен от регионалното правителство на Кастилия-Ла-Манча. Като превантивна мярка срещу пожара, който вече обхваща и двата бряга на река Сегура, няколко къщи, разположени на различни пътища близо до засегнатата зона, са евакуирани. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Астрономическото лято настъпва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Това е моментът, в който слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. През тази година астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Ред на спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, след като в матч от пета група в Торонто обърна

0: на Кот Дивоар за 2 на 1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, а резервата Денис Сундъв донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В другия матч от групата в Канзас с тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Германия води в класирането с пълен актив от 6 точки, Кот Дивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. В шеста група Нидерландия победи с 5 на 1 Швеция в Хюстън. По 2 гола за победителите вкараха Брайан Броби и Коди Гакпо, а веднъж се разписа Крисенсио Съмървил. За шведите вкара Антони Еланга. В момента в Монтерей играят Япония срещу Тунис с резултатът в 15-та минута 1 на 0 за Япония. И още футбол, ЦСКА постигна победа в първата си контролна среща по време на лагера в Австрия. 2 на 1 над словенския Брине. Головете за червените вкараха новото попълнение Жоел Цварц и Йоанис Питас. Христо Илиев спечели златен медал в спринта на 100 метра на Балканското първенство по лека атлетика в гръцкия град Волос. Българинът финишира за 10 секунди и 25 стотни. Още 4 медала, бронзови, спечелиха българите през деня. Божидар Сръбоюков в скока на дължина, Тихомир Иванов в скока на височина, щафетата ни мъже 4 по 100 метра и смесената щафета 4 по 400 метра. Рами Килан се класира за финала на турнира от Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матеуш Урбан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано вчера Радослав Росенов загуби в полуфиналите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абдумалик Холоков от Узбекистан и завърши над преварата с бронзов медал.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Иван Василев.
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 10-11 градуса в Смолян и Велинград до 20-21 градуса в Враца, Руси и Силистра. По Черноморието температурите са от 18 градуса в Ахтопол до 20 градуса във Варна. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх в момента температурата е 9 градуса, а в София 17 градуса, относителната влажност в столицата е 72%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 30. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност, по-значително над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Около и след обяд ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващата седмица за ремонти на асфалтовата настилка и почистване временно ще се промени организацията на движението при пътен възел Ябланица, както и по отделни участъци от автомагистрала Хемус в област Ловеч. В понеделник и вторник от 8 до 20 часа ще се извършва ремонт на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала.

0: Здрава Хемус. Ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог и оттам по първокласния път Бяла-Ботевград. От понеделник до сряда между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията на автомагистрала Хемус в посока Варна. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92 км на магистралата, а автомобилите ще се движат в активната пътна лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на Националната мюсюлманска конференция. Днес настъпва астрономическото лято. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 885350.
5: Код 073.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
8: Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: на Отворен прозорец.
1: Вече сме във втория част на предаването на Отворен прозорец в деня на лятното слънцестоене. Нека съберем светлината, доброто настроение и надеждата за хубав ден. Благодаря ви, че споделяте тази неделна сутрин с нас. До края на предаването ни предстоят още интересни срещи, полезни разговори и музика за душата. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Моника Ангелова. Музиката за вас избира Даниела Маринова, а поредното й предложение е песента «Искам слънце» и «Петте сезона».

0: Радио Благоевград.
1: Какво ще ви предложа във времето до 9 часа? След малко ще чуете част от споделеното от директора на Историческия музей в Разлог Христина Манова за инициативата Лято в музея, която ще се открие в началото на юли за децата на Разлог. В този час ще пожелаем добро утро и на нашите най-малки слушатели. След 8, от тишината и хармонията на йогата до адреналина и свободата на пътя. Това са двата акцента в неделното издание на предаването на Отворен прозорец. По повод Международния ден на йогата, днес разговарям с Гергана Захариева, учител по йога и председател на Българската йога асоциация за пътя към вътрешния баланс, спокойствието и здравословния начин на живот. Другата среща е с Пламена Сураева от Сдружение Жени мотористи в България. В Международния ден на мотоциклета ще говорим за свободата на пътя, за общността на мотористите и за мястото на жените в света на моторите, където смелостта, дисциплината и любовта към движението вървят ръка за ръка. Два различни свята, обединени от стремежа към свобода, баланс и силен дух.

0: Лято с радио Благоевград.
1: Лятната ваканция е време за игри, нови приятелства и незабравими приключения. А когато забавлението върви ръка за ръка със знанието, резултатът е още по-ценен. Именно такава възможност предлага инициативата Лято в музея, която и тази година ще събере децата от Разлог и региона в Историческия музей.

0: места и музеят отново да се превърне в летен образователен център.
1: Особено любопитно звучат инициативите Млад археолог, търсенето на съкровища и часовете по родолюбие. Колко важно е според вас децата още от ранна възраст да се докосват до местната история, традициите и културното наследство?
0: Колкото по-рано едно дете се запознае с традициите и културното наследство, толкова по-добре, тъй като така се формира и неговия мироглед за обикалящия го свят, за паметните знаци в разлог, които им показваме кой на коя личност принадлежи и какви са неговите заслуги за местната история. Разбира се, всичко това ще бъде поднесено по специален начин, достъпен за самите деца, по които да роди интерес. Това няма да са училищните занимания, а дейност, която ще съчетаваме приятните неща с интересните факти и надяваме у децата още от малки да се зароди една любов към родния край, към традициите, които са в разложко, и празниците също.
1: В програмата са включени и срещи с служители на полицията, пожарната, Българския червен кръст и регионална здравна инспекция. Какво ще научат децата, госпожо Манова, от тези срещи и защо подобни практически уроци са важни днес?
0: Сега предстои самото изготвяне на програмата и дейностите, които все още ще се включват. Ние с разговорите, които проведохме с здравните медиатори, темата с Резни Благоевград ще бъде свързана с здравословното хранене, което е изключително важно, още от малки да се формира като навик от децата, за да могат те да живеят един по-пълноценен живот. Срещите с РПУ Разлог и пътната полиция ще бъдат как да пресичат правилно, как да научат знаците за преминаване, за спиране. Дори тези тротинетки децата, които карат през лятото колелата, да имат навик да се оглеждат, да пресичат правилно, това е също много важно. И тук е ролята да им дадем и тези уроки, които са изключително важни. Разбира се, ще ни гостуват още Национален парк Крила с интересните занимания, Национален парк Пирин, дирекция Банско. Предвидили сме пак няколко екскурзии за децата, които ще им бъдат изключително интересни. Въобще очаква ни едно вълнуващо лято в музея.
1: А какви са, накрая да ни кажете, условията за записване, колко места са предвидени, за каква възраст

0: Човен бук, много надалеч от тук, расна гъбче с кълпаче. Често вижда го да плаче.
1: Плачеше, защото всички имат си крака, ръчички, а пък то седи в тревата на едно место в гората.
0: Докторът се приближи, каза: Гъбчо, не тъжи. Сложи му крачета здрави и ръчички му направи.
1: После чантата затвори и усмихнат заговори. Имаш си крака и вече ти си истинско човече.
0: А Габарко в миг избяга и се спря едва когато стигна жабешкото блато.
1: Зърна жабчо сред водата с фотоапарат в ръката. Жабка се върти и вика:
2: Снимай, докато сме двама. Виж, наблизо щъркел няма.
0: Но Габарко силно кресна. Жабчо във водата плесна и така оплеска цял апарата си със скал. А Габарко, без да спира, киска се, от смях премира, щом след малко се свести, тръгна пак да пакости.
1: Близо на една полянка, под дърветата на сянка, бухала безбрал децата на животните в гората. Учеха при него те как се пише и чете, но Габарко изведнъж викна: Иде буря с дъжд!
0: Животинките веднага в миг се спуснаха да бягат. От Габарко тоя ден бе урокът провален. А Габарко през тревата хукна бързо, но краката се оплетоха, извиха и без шум се отлепиха.
1: И нещастника в тревога ревна:
2: Да вървя не мога!
1: Врабчо каза: Ей, сега ще извикам доктор Га.
0: Доктора е тука вече. Той на помощ се притече. Бързо чантата прерови, сложи пак кръчета нови. Беше се ядосал много и на Габарко каза строго:
3: Който лоше, за награда като тебе ще пострада. Гледай, всичките се чудят. Те добри са и се трудят. Ти напротив, сам видях, цял ден пакостиш на тях. Но ще ти простят, когато станеш им добър приятел.
0: Там, где ручия тече, Бобърко дърва сече. И Габарко наш веднага спусна се да му помага.
1: След това задружно всички дялкаха дъски, гретички и с работния си гост те сковаха хубав мост.
0: Вече всички в гората си живеят като братя. Нещо стане ли им нужно, всички правят го задружно.
1: Тъй Габарко се поправи и краката му са здрави, даже станал е прочут с полезния си труд.
4: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.

Българско национално радио. Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на националната мюсюлманска конференция в НДК от 10 часа. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов. Днес жителите на Сливенското село Чинтулово гласуват на балотаж, за да определят кой ще бъде новият кмет на кметството. След като на първия тур нито един от четиримата кандидати не събрани

0: необходимата подкрепа, днес на финалната права в изборната надпревара за доверието на избирателите се изправят двамата кандидати за поста, които събраха 318 и 305 гласа. В днешните избори право на глас имат 1030 души. Те ще гласуват в една секция с хартиена бюлетина или машина. На първи тур превес взе хартиеният вот пред машинния. Миналата седмица избирателната активност достигна почти 65%, 732 избиратели. Изборният ден ще продължи до 20 часа. Петима мъже са били ранени при серия от предполагаеми антимюсюлмански нападения, след като гол до кръста мъж е бил видян да се разхожда по улиците на Единбург с голям нож, съобщи BBC. От Лондон Веселин Паунов.
1: BBC съобщи, че атаките са започнали близо до джамия в западната част на шотландската столица, където двама мъже са били ранени. Това е станало в петък вечерта, но първите съобщения дойдоха едва в събота вечер. Кадри, публикувани в социалните медии, показват как същият мъж вандализира бензиностанция и разбива вратата на пицария на няколко мили разстояние, преди да бъде повален на земята и задържан от полицията. Арестуваният мъж е на 36 години. Служители от отдела за борба с тероризма са се присъединили към местните колеги от шотландската полиция в текущото разследване. В изявление помощник началникът на полицията Катриона Патън заяви, че няма място за расизъм или омраза, основана на вяра в Шотландия. Мюсюлманска група в Единбург потвърди, че ранените са членове на мюсюлманската общност в града. Полицията заяви, че нито едно от получените наранявания не се смята за живото застрашаващо. Премьерът Кир Стармър осъди нападенията, заявявайки, че заподозреният изглежда е бил мотивиран от антимюсюлманска омраза. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Над 1400 хотела в Испания подават колективен иск срещу Booking заради финансови вреди. Собствениците им настояват за обезщетение заради монополно поведение от страна на платформата, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Хотелиерите обвиняват платформата, че в продължение на 20 години между 2004 и 2024 ги е принуждавала да подписват договори с така наречените клаузи за паритет на цените и им е налагала незаконно високи комисионни. Това означава, че платформата не е позволявала на компаниите да предлагат стаите на други платформи или на собствените си уебсайтове на цени по-ниски от показаните на booking.com. Базираният в Нидерландия онлайн гигант за резервации прекрати тази практика на 30 юни 2024. Крайният срок, определен от Брюксел, след като предостави на компанията статут на пазител съгласно закона за цифровите пазари. Адвокатите, които подготвят документите, изчакват финално решение на съд в Амстердам, който разглежда колективен иск, заведен от повече от 15 000 европейски хотела. Ако магистратите осъдят в полза на хотелиерите, испанските компании ще могат да поискат по-големи обезщетения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Уникални музиканти ще преминат по различни маршрути днес в Кипър, чествайки международния празник на музиката, отбелязван по традиция в деня на лятното слънцестоене. Концерти и културни събития се провеждат във всички градове на острова и ги превръщат в открити сцени, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
3: Над 500 музиканти, изпълнители, артисти ще изнесат днес концерти на 4 площада и 3 пешеходни улици в историческата стара част на Никозия, като музикалните събития продължават до полунощ. Това е кулминацията на 8-я международен музикален фестивал в Кипър, който превърна столицата в открит празник на музиката и творчеството. За първи път тази година най-големият фестивал на уличната музика на острова е тридневен, от петък до днес. През тях изпълнение на живо звучаха на повече от 15 импровизирани сцени в паркове, на площади, пешеходни улици и обществени пространства в Никозия. С концерти по музикалния маршрут в историческия център на Лимасол днес ще преминат повече от 50 музиканти, състави, оркестри, биг-бендове, филхармонии. Денят ще завърши с голямо улично парти. Пафос кани на концерти и прояви на различни исторически места в града. Според общината те ще съчетаят музиката, разказването на истории и природата. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Сега за времето Иван Василев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони.

0: и накупиш ту дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 30. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, след обедните часове ще се увеличи купестата облачност, по-значително над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Част на предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград в неделното утро на 21 юни. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Моника Ангелова и Даниела Маринова, която избира музиката за вас. От тишината и хармонията на йогата до адреналина и свободата на пътя. Това са двата акцента в неделното издание на предаването на Отворен прозорец в този час. По повод Международния ден на йогата разговарям с Гергана Захариева, учител по йога и председател на Българската йога асоциация. За пътя към вътрешния баланс, спокойствието и здравословния начин на живот. Следващата ми среща е с Пламена Сураева от Сдружение Жените мотористи България в Международния ден на мотоциклета. Ще говорим за свободата на пътя, за общността на мотористите и за мястото на жените в света на моторите, където смелостта, дисциплината и любовта към движението вървят ръка за ръка. Два различни свята, обединени от стремежа към свобода, баланс и силен дух.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинги и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс на таланта си.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: На 21 юни светът отбелязва Международния ден на йога. Практика с хилядолетна история, която днес помага на милиони хора по света да намират баланс между тялото, ума и духа. Забързаното ни ежедневие все повече хора търсят начин да се справят с стреса, напрежението и умората, а йогата често се превръща в път към по-здравословен и хармоничен живот. Какво стои зад нейната популярност и какви са ползите от нея за съвременния човек? За това ще разговарям с Гергана Захариева. Тя е учител по йога и председател на Българската йога асоциация, с която имам връзка по телефона. Здравейте, госпожо Захариева, и честит празник!
3: Благодаря! Честит празник и на всички практикуващи йога. Та е древна наука за трансформация към по-добро. Да станем по-добра версия на нас самите. Йога става популярна, защото ни дава здраве, спокоен ум и уравновесеност. Тя не е само работа с тялото, тя е философия и психология, които ни помагат да се опознаем, да се променим, да се освободим от негативните си качества и да живеем по-спокоен, мислен и щастлив живот. Тази година йога ще се празнува в 44 населени места в България. Това са всички големи градове и 6 села, а и на много места, които не официално не влизат в статистиката.
2: Какво е посланието, госпожо Захариева, на този ден? И защо според вас той става все по-популярен по света?
3: Този ден става популярен, защото хората все повече осъзнават нуждата си да се справят с стреса, с живота си, да живеят по-спокойно. И те го намират в йога, защото това не е само физически упражнения, а и цялостна философия за живота и за това как да се справяме с всички ситуации, как да оцеляваме, как да сме здрави. И пълно е вече със студия навсякъде, във всички градове и в България включително. И хората търсят някъде разрешение на своите проблеми и го намират в йога.
2: А в какво се крият най-големите ползи от практикуването на йога за съвременния човек?
3: Аз смятам, че най-големият проблем в момента е напрежението и стреса. Това се случва, защото хората не винаги успяват адекватно да мислят и се притесняват изключително много, съревновават се, състезават се, плашат се, поддават се на страхове. И това им създава голям стрес. И чрез философията на йога те някак си наместват пъзела в главата си и се поставят на правилното място в собствения си живот.
2: Тоест, йогата може да ни помогне в напрегнатото ежедневие да преодолеем и да се справим с стреса, с тревожността и психическото натоварване.
3: Разбира се. Човек започва с тялото, с физическата страна, после навлиза в енергийната и психичната, работи се за ума, за справяне с емоциите, за окрутяване на инстинктивните реакции, докато се стигне и опознаване на себе си, на душата си, свързване с космичните сили. Това е всъщност и името на йога. Идва от санскрит, от корена юг, което значи съединявам. И се съединява малкото аз с висшето ни аз, човека и космоса, човека и божественото. Тя е всеобхватна наука.
2: Има ли, госпожо Захариева, възрастови ограничения за практикуването на йога или тя е подходяща за всеки? Има ли значение, примерно, килограмите на човека, дали е по-слаб или с наднормено тегло? Въобще, какво? Има ли значение така физическите дадености, ако мога така да кажа?
3: Всеки човек може да намери в йога практики, които да му помогнат, независимо от теглото му, независимо от годините му. Има, разбира се, здравословни проблеми на хората, които трябва учителя да съобрази. Затова винаги човек трябва да подходи към учителя, да му каже какви са неговите проблеми и той ще подбере за него подходящите практики. Главно физическите практики имат ограничения. да кажем, има високо кръвно, не бива да прави обърнати пози.
2: Mm-hmm.
3: А от психичните практики също има някои противопоказания за хора, които са много депресирани, се избягват някои неща, но учителя трябва да реши това. И затова препоръчвам хората, като отидат на курс по йога, първо да видят къде е обучаван този учител, каква система преподава, дали той ще се запознае лично с тях, ще ги пита за тяхното здраве, а не така като една физкултура, отиваш в салона, правиш каквото можеш. Йога е сериозно нещо и за да има истинска полза, трябва да се гледа на него задълбочено.
2: Вие лично какво бихте посъветвали хората, ето нашите слушатели, които никога не са практикували йога, но проявяват интерес и се колебаят откъде да започнат?
3: Бих ги посъветвала да потърсят място, където се практикува интегрална йога. Това значи йога, която е и за ума, и за тялото, и за психиката, и за духа. И да опитат, ако им хареса, да продължават. Сега има на много места предлагане, но на большинството места са само физическата йога, която е като упражнение.
2: А все повече лекари говорят за връзката между движението, дишането и доброто здраве. Каква е ролята на дихателните практики в йогата?
3: Огромна е ролята на дишането. Човек трябва да се запознае с различните видове дишане, да ги практикува и прямо нуждите си в момента да избира кои са подходящи. Има дишане против стрес, има дишане за баланс на симпатикова и парасимпатикова нервни системи, има дишане за охлаждане, има дишане за събуждане на енергията. Нашите ученици биват обучавани на всичко това и в момента, в който те имат нужда да успокоят нервите си, знаят какво да направят. Когато са лениви, отпуснати, нямат сили, знаят какво да приложат.
2: Mm-hmm.
3: Много важно е дишането.
2: Наблюдавате ли засилен интерес към йога в България през последните години и как си обяснявате тази тенденция? Вие казахте и в началото, че непрекъснато се откриват нови такива студия за йога.
3: Да, има засилен интерес към йога, което ме кара да се радвам. Хората са вече много интересуващи се, умни са, четат, знаят, гледат. Интернет дава голяма информация, също и в медиите. И йога вече е домашна дума, всеки я знае. Дори нашите учители преди десетина години казаха, че вече няма да работим за разпространението на йога, тъй като тя вече е достатъчно разпространена, а ще работим за задълбочаването в йога. Хората да могат да открият истинската същност и това, което върху което трябва да се работи сериозно.
2: Да. А как отбелязвате, как ще отбележите Международния ден на йога тази година, госпожо Захариева? И какви инициативи сте подготвили за хората, които искат да се докоснат до тази практика? Казахте над 40 населени места в страната. Но...
3: Да, 44. Има официално празнуване в НДК, което ще бъде в зала 8 на 21-ви. От сутринта до вечерта ще се редуват лекции и практики. Всички са добре дошли, входът е свободен. А лично аз ще преподам програма, която ни пратиха от Индия за тази година, в която в нашия йога център ще преподам сутринта. Включени са практики физически, пранаяма, дишане и също умствени настройки. Едната от тях е да правим добро, а другата да култивираме удовлетворено, което никак не е лесно. Не. Това ще ни бъде задачата за годината.
2: И на финала, ако трябва с едно послание да насърчите нашите слушатели да отделят повече време за себе си и своето здраве, какво бихте им казали?
3: Бих казала да дадат шанс на йога в живота си, да започнат, да опитват, да не спират, да търсят, да практикуват и ще се изненадат от резултатите. Аз

0: при мен съм видяла много ползи, но виждам и в моите ученици, те споделят какви ли не интересни неща, които дори не съм предполагала, че могат да им се случат. Промяна в живота, в здравето, стават по-щастливи, стават по-спокойни, разрешават някои проблеми, върху които са се колебали. Йога е велика наука.
1: Йогата всъщност ни напомня, че понякога най-важната грижа е тази, която полагаме за себе си, за тялото, ума и вътрешното си равновесие. Благодаря на Гергана Захарева, председател на Българската йога асоциация, за този разговор и за полезните съвети. Нека Международния ден на йога бъде повод да намерим поне няколко минути за спокойствие, осъзнатост и повече хармония в ежедневието си. Желая ви здраве, вдъхновение и повече баланс във всеки нов ден.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Лято с Радио Благоевград.

0: Ревът на двигателя, вятърът в лицето и усещането за свобода, което трудно може да се опише с думи. За хиляди хора по света моторът не е просто превозно средство, а начин на живот. Не случайно Световният ден на мотоциклета се отбелязва на днешния 21 юни, най-дългия ден в годината, когато пътят сякаш е безкраен, а приключенията дебнат зад всеки завой. По този повод днес ще си говорим за страстта към мотори, за предизвикателствата на пътя и за мястото на жените в мотористката общност с Пламена Сураева от Сдружението на жените мотористи в България, която кара мотор вече 6 години. Здравейте, Пламена, приятно ми е да се чуем и честит празник!
1: Здравейте, и на мен е много приятно. Благодаря ви.
0: Кажете ни как започна вашата любов към моторите? Какво ви запали, ако мога така да кажа? Отдавнашна мечта ли е?
1: Ами, всъщност при мен никога не ми е било детската мечта да карам мотоциклет. Просто в един момент от живота си имах нужда от нещо ново да променя, да видя света по малко по-различен начин и се появиха мотоциклетите. И малко след като се качих, всъщност разбрах, че това не е само средство за придвижване, а нещо, което се допълва сякаш.
0: Споделихте в предварителния ни разговор, че карате мотор от 6 години. Спомняте ли си първото си по-дълго пътуване? Какви спомени ви, какви емоции ви донесе то?
1: Как няма да си спомняш нещо, което ти е било така за първи път. Всъщност, първото ми по-дълго пътуване, основно, което усещаш в този момент, поне при мен, е едно притеснение, едно вълнение, дали ще се справиш, дали ще издържиш. Но вече като мине, всъщност разбираш, че остава единствено хубавите моменти, които си преживял, местата, хората, които си срещнал, обстоятелствата, хубавите неща и малко по малко вече виждаш и усещаш пътя по по-различен начин.
0: Какво означава за вас, Пламена, свободата на две колела?
1: Аз всъщност тази думата свобода малко така не е много моето, но всъщност ако трябва да кажа какво точно е свободата, това не е точно да избягаш от нещо. Mm-hmm. А всъщност да имаш, да можеш да избираш. Да избираш къде да отидеш, с кой да отидеш.
0: Да, нали, това имам предвид.
1: Да, когато се качиш, всъщност усещаш света някак по-близо. Вятър, миризми, температури, пейзажи. Просто приемаш нещата по доста по-различен начин, когато си на две колева.
0: А все още ли съществуват стереотипи към жените мотористи и как се променя отношението към вас през годините, през последните години?
1: Може би още има стереотипи, но все повече жени се качват на мотоциклети и вече не са нещо необичайно. Даже мога да кажа, че днес доста жени карат много големи всякакви мотори, пътуват самостоятелно в България и извън нея и са доста активни участници в мотоциклетта като цяло.
0: Разкажете ни за Сдружението на жените мотористи в България. Най-общо, какви са основните му цели? Увеличават ли се желаещите да бъдат част от него?
1: Сдружение на жените мотористи в България вече съществува над 6 години. И идеята му е да обединява жени от цялата страна, както и в самото сдружение, са момичета от цяла страна. Шарени сме, различни сме и всъщност целта ни е не само да караме мотори, а да създаваме общност, момичетата в нея да се чувстват подкрепени, вдъхновени, да се чувстват добре, щастливи. Занимаваме се с много неща, ние сме доста социално ангажирани.
0: Да.
1: Организираме както събития за пътуване с момичетата и страната, така се занимаваме доста активно с благотворителни кампании. Имаме кампания за рак на гърдата, която се провежда всяка година в малки населени места. Имаме благотворителни инициативи за набиране на средства на хора, които имат нужда. И всъщност да, хубавото е, че всяка година нови момичета се присъединяват и интересът продължава да расте към сдружението.
0: Да, на практика това сдружение е така, бих казала, доста активно като общност у нас. Още по-хубавото е, че се увеличават и момичетата, дамите, които избират да бъдат част от това сдружение.

0: сдружение и да бъдат, избират този начин на живот. Какви качества развива карането на мотор, да ни кажете, Пламена? Както на пътя, така и в ежедневието.
1: Моторът учи на няколко неща. Отговорност и дисциплина. Учи те на търпение, да бъдеш по-внимателен към себе си и към другите. И това са едно от, според мен, от важните неща, които можем да пренесем в ежедневието си, които биха ни били от полза. Защото това да сме толерантни, търпеливи към себе си и към околните, може да промени много днешния напрегнатото ни ежедневие.
0: А кои са най-важните правила за безопасност, които всеки моторист трябва да спазва? За съжаление, нерядко чуваме така за пътни инциденти с мотористи.
1: Ние държим, то не само ние, но всеки моторист трябва да кара с екипировка. Разбира се, екипировка според сезона вече има доста варианти за зима, за лято, но пълна екипировка. После идва и изправността на машината. Тя трябва да е 100% технически изправна. И най-важното е да не надценяваме възможности, защото личната отговорност на пътя е най-важна. Първо трябва да опазим себе си и тогава околните.
0: А какво бихте посъветвали хората, които мечтаят да започнат да карат мотор, но все още имат своите колебания?
1: Искам да им кажа, че не трябва да позволява страха да ги спира и че всеки един моторист е започнал от нула. Да си преминат обучение, да си бързат, да не бързат, да се учат бавно, и ако това е тяхната мечта,

0: вярвайте, заслужавате си да дадете шанс.
1: Има ли маршрут или място в България, Пламена, което бихте препоръчали на всеки любител на мотоциклетите?
0: Тук ще вмъкна нещо. Ние имаме една кампания «Опознай с храни българското», където показваме частица от красивата ни България. Където и да избере моторист да обикаля, то няма да сбърка. И Родопите, и Пирин, и Рила, и морето. Имаме толкова прекрасни пътища и красиви гледки, че няма как да кажа дали конкретен регион ми е любим.
1: Да, да. И огромното предимство, че човек може да спре, когато е на мотор, може да спре, да погледа, да се полюбува. Има си своите предимства.
0: Точно така, да.
1: Как ще отбележите Световния ден на мотоциклета и предвиждате ли някакви специални инициативи тази година?
0: Ние празнуваме през първата седмица на месец май, когато е Международният ден на жените мотористи, но пък този ден е още един повод да се съберем, да бъдем заедно, да гледаме положително и при нас винаги е така, че съчетаваме удоволствието от карането с кауза и вярваме, че мотористите могат да бъдат пример за активна гражданска позиция и помощ. Затова заедно ще се съберем и просто момичета ще празнуваме заедно.
1: Какво бихте искали обществото да знае за мотористите или за жените мотористки, което често остава неразбрано?
0: Основното е, че зад каските стоят хора. Родители, лекари, учители, хора с всякакви професии и длъжности. Всеки един от тях работи, грижи си за семейството си. Мотора е част от неговия живот. И всъщност мотора създава една общност. И тази общност свързва хората по един много особен начин и ни кара да се усмихваме и да сме щастливи от това, че сме избрали мотора.
1: И съвсем на финала да ни кажете, Пламена, какви са вашите лични планове и мечти, свързани с моторите и пътешествията?
0: Искам и ти пожелавам да продължавам да откривам нови места с мотора си. Пожелавам си това, което правим с момичетата, да вдъхновяваме още повече жени да повярват в себе си, да следват мечтите си, защото наистина понякога да излезеш извън зоната си на комфорт може да промени целия живот, както промени моя.
1: Благодаря ви, Пламена, за този, бих казала, много приятен разговор. Пожелавам на вас и на всички ваши колеги мотористи безаварийни километри, хубаво време, незабравими пътешествия и много поводи да се наслаждавате на свободата на две колела. И още веднъж ще ви кажа честит Световен ден на мотоциклета.
0: Много благодаря. На вас пожелавам здраве и много усмивки.
1: Благодаря ви. Това беше Пламена Сураева от Сдружението на жените мотористи в България за предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: И така стигнахме до края на днешното издание на предаването на Отворен прозорец. В деня на лятното слънцестоене, когато светлината е най-много, ми се иска да си пожелаем да запазим тази светлина не само навън, но и вътре в себе си, в мислите си, в думите и в отношенията си с хората около нас. В 11 часа и 24 минути днес ще посрещнем астрономическото лято. Нека то бъде изпълнено с здраве, спокойствие, повече усмивки, повече срещи с любими хора и повече време за нещата, които ни правят щастливи. Да намираме поводи за радост, малките ежедневни мигове и да не забравяме, че понякога именно те оставят най-дълго в сърцето ни. От мен Лалка Радкова, пожелание за хубав, слънчев и вдъхновяващ ден. Бъдете здрави, пазете доброто настроение и нека лятото донесе много красиви мигове на всички ни.

Българско национално радио. Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Американският вице-президент Джей Ди Ванс пристигна в Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегически Ормузки проток. Махомат Мохбер, съветник на върховния лидер на Иран, заяви, че Техеран ще прекъсне енергийните доставки за Близкия изток,

0: ако Съединените щати не изпълнят задълженията си по меморандума за разбирателство. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че преговорите за окончателно споразумение могат да започнат едва след изпълнение на поетите ангажименти. По думите му, в противен случай, временното споразумение ще бъде поставено под въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени на преговорите, е и размразяването на ирански активи за милиарди долари, още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Ванс оглавява делегацията, в която участват и специалния пратеник Стив Уитков и Джаред Кушнер, двете водещи фигури в дипломатическите усилия на Вашингтон през втория мандат на президента Тръмп. Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Венс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. В отговор президентът Тръмп заяви, че Съединените щати могат да наложат такса за преминаване през пролива, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, като средствата ще покриват разходите на Вашингтон като гарант за сигурността в региона. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Разговорите между двете делегации трябваше да започнат още в петък, но бяха отложени заради новата ескалация на боевете между Израел и Хизбула в Ливан, които продължават. Украина удари Кримско пристанище в град Керч. Тази сутрин в Керч имало масирана атака с дронове, вследствие на което е избухнал и пожар. Експлозии са отекнали из целия град. Съобщава се, че вероятните цели в Керч включват морското пристанище, индустриална зона и терминала на ТЕЦ, по-специално железопътен терминал за претоварване и съхранение на петролни продукти и втечнен газ, предаде Униан. Освен това е съобщено за голям пожар в руското пристанище Кавказ в Краснодарския край на Русия от руската страна на Керченския проток. Вероятните цели са комплекс за обработка на нефтопродукти и зона за съхранение и изчакване преди товарене на фериболт. След час в НДК започва националната мюсюлманска конференция, на която ще бъде избран нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Редакторът Добринка Добрева с подробностите.
2: Ведат Ахмед е на 47 години от Гаулиново. Завършил е духовното училище Ню ВАП в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следвал в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Умуртак. Възпитаник е на средното духовно училище Нюбваб в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършила магистратура в университета в Анкара. Бил е имам в джамията в родния си град. Работил е в районното мюфтийство в Търговище. Бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател в Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините, Добринка Добрева.
0: Празни плажове, съдебни реформи и държавен бюджет са водещите акценти в предаването «Неделя 150» с водещ Диана Янкулова. От 9.30 в ефира на програма «Хоризонт» очаквайте разговор за слабия летен сезон с съветника на министъра на туризма Лиана Панделиева. Приближава ли се изборът на нов Висш съдебен съвет и справедливото правосъдие? Ще коментират адвокат Татяна Дончева от Движение 21 и депутатът Велислав Величков от «Продължаваме промяната». На въпроса «Празен ли е портфейлът на държавата» ще отговарят Владислав Горанов от ГЕРБ и Стефан Белчев от «Прогресивна България». За лозунгите и делата през първите 50 дни на новата власт очаквайте разговор с журналистите Петко Георгиев и Валери Найденов. Слушайте.

0: новините на Неделя 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио. Можете да гледате и видеоизлъчването на bnrnews.bg. Астрономическото лято започва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Ретен на спортните новини представя ги Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня. От 19 часа в Атланта, Испания срещу Саудитска Арабия от 8 група и от 22 часа в Инглауд, Белгия, Иран от 7 група. Преди минути Япония победи Тунис с 4-0 в 6 група, а вчера Нидерландия надигра Швеция с 5-1. В класирането водят Нидерландия и Япония с по 4 точки, Швеция е с 3, а Тунис все още без точка. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Мондиала, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот д'Ивоар за 2-1. Африканците поведаха с гол на Франк Есие, но резервата Денис Ундъв донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В другия матч от групата в Канзас тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0-0. Германия води в класирането с пълен актив от 6 точки, Кот д'Ивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. И още футбол, отборът на ЦСКА 1948 ще изиграе втората си приятелска среща по време на лагера в Банско. От 15 часа червените ще се изправят срещу косовския Дрита. В гръцкия град Волос продължава балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени. Вчера Христо Илиев спечели златен медал спринта на 100 метра, а тимът ни извоюва и 4 бронзови отличия. Божидар Сърбоюков скока на дължина, Тихомир Иванов скока на височина, щафетата ни мъже 4 по 100 метра и смесената щафета 4 по 400 метра. Рами Килан ще се боксира за титлата в категория 75 кг на турнира от Световната купа по бокс в Гуайян, Китай. Съперник на българина ще бъде Шит Жасмин Джафаров от Азербайджан. Преди минути започна матчът на женския ни национален отбор по волейбол срещу тима на Украина в турнира Лига на нациите в Тайланд. Резултатът до момента е 5 на 5 точки в първия гейм.
0: И към прогнозата за времето, добър ден на Виктория Клещанова.
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Временни увеличения на облачността има в района на Бургас. Температурите сега са предимно между 19 и 24 градуса. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в планинските и източните райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: През следващата седмица от понеделник до петък между 6 и 20 часа ще се премахва край пътна растителност по участъци от пътя София-Кюстендил, граничен пункт Кулата. На първокласния път София-Кюстендил дейности ще се изпълняват в отсечката между Ябълково и разклона за село Буново, а на пътя Кюстендил, граничен пункт Кулата, от разклона за село Дрен до района на село Рилци. По трасето между село Дрен и село Рилци е предвидено и полагане на маркировка. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика.

0: национални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
6: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
7: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
8: Вие сте с предаването Зона БГ. Аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време, и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Мона, Сила.

От 18 юни, Следа, новият албум на Роби, може да бъде слушан във всички дигитални платформи. Проектът включва 12 песни, 10 от които напълно нови и неиздавани досега, и разкрива личната страна на артиста с модерно поп-звучене, етноелементи, романтични балади и съкровенни истории. Голяма част от Следа се ражда по време на творчески лагер, който Роби организира в началото на годината с близки до себе си автори, музиканти и артисти. Албумът започва с Синьо сърце, песен, която въвежда в света на Следа. Синьото сърце е част от визуалната идентичност на Роби и присъства в логото му, плакатите и обложката на албума. Втората песен е Студ, една от силните заявки за бъдещ сингъл от албума. Зад нея стои впечатляващ авторски екип. Роби, Пламена Николова, Денис Попстоев, Жеко Жеков, Ернесто Валенсуела и Крис Макаров от Молец. В Следа влиза и категоричният хит «Рано призори». Персеиди Смолец е продължение на творческата връзка между Роби и групата, започнала още с първите им общи песни. По-романтичната страна на албума се разгръща в Завинаги и Душа, две песни в близко емоционално пространство, които Роби изгражда едновременно вокално, мелодично и текстово. Завинаги носи нежност и романтика, а Душа – силно ритмично усещане и характерната за Роби дълбочина. Пламенна жена вече живее свой собствен живот като сингъл и постепенно се превръща в една от любимите на феновете. В Сиромах Роби отново се среща с Тино след абсолютния им хит на Лей. Новата им колаборация е различна като звучене, но отново показва силната артистична химия между двамата. Финалът на Следа е запазен за две балади. Да е красива любовна песен с усещане за обещание и голям личен момент, а заглавната Следа е най-съкровеното признание на Роби в албума, песен, която разкрива много от душата му и затваря проекта по най-личния начин. Това лято Роби тръгва на национално турне, в което ще изпълни най-големите си хитове и песни от албума. Концертите ще преминат през Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив, а билетите за датите се изчерпват бързо. Концертът му в зала 1 на НДК на 13 октомври вече е напълно разпродаден. Аз ви предлагам да чуем хитовете от този албум «Пламенна жена» и «Рано призори».

Полигенова обича да се преоткрива чрез музика. Следва едно от най-сладките й преобращения, новата й песен «Спомени», в която лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит. «Спомени» е създадена по време на творческия лагер «София Songwriting Camp» през 2025-та и събира в авторски тандем самата Поли с Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Прея и Александър Колев. Видеоклипът към песента пък е вдъхновен от покана, която посолството на Република Турция в София отправя към Полигенова и нейният екип да снимат не само видео, а и една необикновена фотосесия на някои от най-интересните места в Югоизточна Турция. Сред локациите са Мардин, Мидят и древния град Дара, както и връх Немрут, обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО. А ние ще чуем новата песен на Поли «Спомени», а след това и хитът и «Last Night».

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на Радио Благоевград. БТР и Любо Киров се събраха за първи път в звукозаписно студио, за да създадат общата песен «Ще бъда там». Парчето, което вече е налично във всички дигитални платформи, носи мощен заряд и силно послание, дело на Славчо Николов музика и Яна Николова текст. Аранжиментът е на БТР и Антони Георгиев от Ахат, а уникалните гласове на Наско Пенев и Любо Киров придават на песента неповторим облик. Националното турне на БТР тази година стартира с ударна доза рок. Предстоящите дати включват Сандански 9 юли, Габрово 17 юли, Русе 11 август, Шумен 12 август, Пловдив 13 август, Бургас 19 август, Стара Загора 20 август, Варна 23 август, Плевен 27 август, Велико Търново 3 септември, София 27 ноември. Нека да чуем това ново парче на БТР и Любо Киров. Ще бъда там.

Михаела Маринова и Павел винаги са добра комбинация и като авторски тандем, и като дуетни половинки на сцената. Общото им парче, другата част, е пореден знак за симпатия и творческо обединение. Двамата артисти, които през годините са създали заедно някои от най-обичаните български поп-песни, се срещат в проект, който носи силна енергия и категорично звучене. Поп и рок се преплитат в парче с пулс и характер. Музиката и текстът са дело на Михаела и Павел, а зад режисурата на видеоклипа стои Николай Драганов.

Михайла Маринова вече се готви за първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 28 ноември. Предлагам ви да чуем новата песен на Михайла Маринова и Павел, другата част, а след това и колаборацията и с Тино, ако можех.

С новата си песен «Различни времена» Борис Илиев разказва емоционална история за липсата, спомена и онзи особен момент, в който любовта не е изчезнала, но сякаш е останала заключена в друго време. Проектът носи характерната за Борис чувствителност към мелодията, силния авторски текст, написан от изпълнителя, и живото инструментално звучение, с което той все по-ясно изгражда своя авторски почерк на българската музикална сцена. Нека чуем «Различни времена» на Борис Илиев, а след това и предишният му хит «Не разбирам».

Прея се завръща не просто с нов албум, а с артистичен манифест. Лава е най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният и проект досега. Музикален свят, изграденото уязвимост, сила, дълбока интроспекция и освобождаваща енергия. След Диамант, Мома и Едълвайс, които загатнаха за новата творческа посока на изпълнителката, Лава идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си. Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още нови пластове за откриване, споделя тя. Това търсене я отвежда далеч от шума на публичния живот и право в студиото в дълги терапевтични сесии с най-близките и творчески колаборатори, сред които са Денис Попстоев, Мила Руберт, Симо Желясков, Радо Казасов и Теодор Харалампиев. Резултатът е албум, който не просто звучи различно, а носи усещането за артист, открил собствения си език. Този албум е 200% мен и това чисто артистично ме удовлетворява изключително много, защото едно от най-важните търсения на твореца е какво е това, което си ти, точно ти и само ти. Ако досега Прея беше артист, който дава сила чрез музиката си, то Лава издига това усещане до съвсем ново ниво. Проектът е създаден като емоционален катализатор, музика, която едновременно те кара да танцуваш и да се изправиш срещу най-дълбоките части от себе.

си. Искам хората да се чувстват като най-силните, най-красивите и най-самоуверените версии на себе си. Да знаят, че могат да бъдат тази версия винаги и че те са вулканът. Преят и екипът ти изграждат смел и нов свят в поп-музиката, където българският фолклор танцува в афро и R&B ритми. Лава, звукът е суров, чувствен и ясно разпознаваем. В рамките на 13 песни албумът превежда слушателя през различни емоционални състояния. От страх и уязвимост до първична женска сила, еуфория и себеприемане. Има песни, в които си позволих да изразя слабост, нещо, което по принцип не си позволявам, дори пред себе си. И това се оказа изключително лековито. Лава е албум за изгарянето на всичко излишно, за безпрекословната свобода да бъдеш най-силната версия на себе си. И ако Мома беше първата искра, а Едълвайс – оголената изповед, то Лава е самата експлозия. Слушайте албумът във всички дигитални платформи. Да чуем Едълвайс напрея.

0: Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Миро и Алма «Там». Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! На конференция в НДК днес ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България. Двама са кандидатите за поста главен мюфтия, досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. На конференцията ще бъдат гласувани промени в устава. Делегатите ще изберат нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове на Централния колективен ръководен орган на изповеданието. Днес настъпва астрономическото лято. На 21 юни в 11 часа и 24 минути посрещаме лятното слънцестоене и астрономическото лято. Денят е най-дълъг в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Село Делчево в община Гоце Делчев за поредна година

0: отбележи празника на билките Еньов ден със специална програма. Еньов ден е на 24 юни, но село Делчево отбелязва празника на билките тази неделя. Още от кметския наместник на селото Иван Панайотов.
1: Неделя. От 10:30 ще се тръгне от селото за местността Катуровото барбекю. На около 7-800 метра е от селото тази местност. Там има поляна, има възможности, направили сме маси, люлки за децата. Там ще проведеме празника, както си му е реда. Ще има музикални и оркестрови състави от село Корница, от танцовия състав на село Борово ще присъства и местната група в село Делчево.
0: Кметския наместник на село Делчево Иван Панайотов. От 20 до 30 юни Банско е домакин на международния фестивал Банско Номад Фест 2026, който събира дигитални номади, предприемачи, фрилансери и специалисти, които работят дистанционно от десетки държави по света. Официалното откриване на фестивала ще се състои днес от 19 часа в градския парк. Събитието поставя началото на 10-дневна програма, която включва лекции на утвърдени международни лектори, практически работилници, дискусионни сесии, спортни активности, както и разнообразни културни и развлекателни прояви. До 21 юни Банско е домакин на първия регионален фестивал на хора със специални потребности от района Рила Пирин. Събитието се провежда на площад Възраждане всеки ден от 11 до 19 часа. Фестивалът се организира от международната организация HomeNet, Източна Европа и Централна Азия и има за цел да насърчи приобщаването, талантите и възможностите на хората със специални потребности. Тази годишният фестивал на сръчните ръце се провежда този уикенд в трънското село Бусинци. Празникът е вдъхновен от красотата на трънския край и от основния поминък на селото в миналото, когато грънците са били основен занаят. Елена Тамакярска с подробности.
2: Организаторите от Бусинската сръчкотилница надграждат утвърдената рамка с нови активности и интересни гости. Програмата през двата фестивални дни е богата и разнообразна, наред с традиционните зони, в които майстори ще демонстрират занаяти и сръчности, а посетителите ще могат да се включат в ателиета по интереси, да опитат вкусните трънски госби или пък да се потопят в магията на книгите и киното, ще има и още много изненади. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Инициативата от Камък и дърво, архитектурно наследство на пустите селища, ще се проведе в туристическия информационен център Ждрелото в периода от 21 до 31 юни, а организатори са Фондация за културно наследство и Общинският исторически музей в Трън. Тази неделя в рамките на деня в Благоевград се затваря за движение на автомобили кръстовището на улица Переточев и улица Христо Татарчев. Мерките се налагат поради ремонтни дейности на канала на улица Переточев, които се извършват по план от ВИК Благоевград. Автомобилите със специален режим на движение ще бъдат допускани. През първия ден от астрономическото лято ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи.

0: Очакваните максимални температури за днес между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

из Грей Зора. Здравейте! Ето че дойде време за поредното ни пътуване в разказите на и за историята. Поредното ни вслушване в онези разкази, които могат да ни помогнат да се познаем по-добре, което означава да можем да се разберем какви сме били, какви сме и какви можем да бъдем. А днес можем да бъдем заедно отново до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова, музикалният избор е на Даниела Маринова, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас. Тези, които осмислят нашите усилия. Тези, с които заедно търсим път, посока и смисъл.

0: из Грей Зора.
1: Хроника. 18 юни 1854 година. Георги Раковски напуска тайно Цариград и начало на чета се отправя към Стара планина. 17 юни 1913 година. Царство България напада Сърбия и Гърция, което е начало на Междусъюзническата война. Започва битката при Брегалница. Това е събирателно название за боевете между сръбски и български войски по средното течение на Вардар, протежението на река Брегалница и склоновете на Осоговската планина. Боеве продължили между 17 и 26 юни, 30 юни, 9 юли по нов стил 1913 година, приключили с отстъпление на българите към Царево село. По преценка на сръбски историци, това е решителната битка на Междусъюзническата война, завършила с утвърждаването на сръбската власт във Вардарска Македония. Понятието битка при Брегалница се използва предимно в чуждоязичната и най-вече философска и сръбска историография. В българските исторически книги тези събития обикновено се разглеждат не като една битка, а като низ от боеве на четвърта българска армия в началото на войната. Към средата на юни 1913 година в поречието на Брегалница е разположена четвърта българска армия в състав 100 пехотни дружини, 6 ескадрона и 63 батареи с командващ генерал Стилиан Ковачев. Според заповедта на помощник главнокомандващия българската армия генерал Михаил Савов от 15 юни, четвърта армия трябва да настъпи по цялата линия между Осоговската планина и Вардар, да завземе благоприятни позиции на десния бряг на Брегалница и да прекъсне при Удово железопътната връзка между сръбските и гръцки войски. На 17 юни вечерта, след започването на бойните действия, генерал Ковачев получава нова директива да овладее териториите до линията Велес-Кратово. Нападението трябва да бъде извършено без формално обявяване на война. Целта е психологически ефект върху сърбите и подпомагане на българската дипломация в спора за поделбата на Македония. Предвид предишните въоръжени инциденти по демаркационната линия, престрелки по Златовската река на 13 юни, главното командване не очаква то да предизвика война. Затова и конкретен план за операциите на българските войски липсва.
2: Радио Благоевград. Благоевград. Югозападният университет на Офи Трилски обявява прием за учебно

0: учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: В предходното издание на Изгрей зора миналата неделя професор Пламен Павлов ни припомни за тиквешкото въстание. Въоръжение бунт на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация срещу сръбската власт във Вардарска Македония. Първия масов въоръжен протест на македонските българи срещу новия сръбски режим. Въстанието избухва на 15 юни 1913 година, ден преди началото на Междусъюзническата война, като са освободени Неготино, Кавадарци и Ваташа, но не обхваща други селища в района, защото българските войски не успяват да се притекат на помощ. На 25 юни четите се оттеглят от завзетите селища и в следващите дни въстаналите райони са подложени на жесток терор от сръбската власт. Причина за въстанието са насилията, извършвани от сръбските административни и военни власти в тиквешкия край. Още в началото на декември 1912 година сръбският комендант на Кавадарци събира видните българи и ги уведомява, че българското общинско управление се разпуска и той лично ще управлява града, заявявайки: «Вие сте стари сърби. Българите ви асимилираха. Сега, когато ние сме тук, ще си бъдете отново сърби. Ако не се съобразявате с това, което ви казвам, ще ви избия всички». Ето и коментара на доктор Кирил Алексиев за последвалото тиквешкото въстание.
2: Инквизициите продължават и след въстанието. Всъщност доста по-брутални стават след това. Например, в Кавадарци и в Неготино са завързани на кол огромен брой граждани и са оставени да стоят безброй часове под палещото слънце на лято, след което са пък избити всички до един. Цифрата на жертвите е огромна за толкова кратък период от време, за който говорим. Става въпрос за около 2 седмици време, през което се развива една истинска кървава сръбска вакханалия в тиквешията. И тук идва момента да се върна. Ние действително в българската наука имаме много сериозна черна точка, да го кажем, по отношение на отразяването на тези неща не в България, а отразяването в чужбина, защото от няколко години насам в Сърбия непрекъснато продължава да се разгаря една антибългарска истерия по отношение на жертвите, които Сърбия е дала по време на Първата световна война, и то и са били направени тези жертви от страна на българското военно командване. Ние в същия момент от българска страна нито глас не се чува по отношение на това, което се е случвало в Тиквеш, после по време на Охридско-Дебърското въстание, а е въобще по време на цялата окупация на Македония от страна на Сърбия. Тук и тези неща всъщност не са плод на въображението, на богато въображение и на български историци, или пък на, да кажем, на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Тук става въпрос за документирани жестокости, които са извършвани. Един пример само ще дам. Не само годишните меморандуми, които ВМРО прави, защото все пак те са страна в този конфликт със Сърбия. Книгата на френския журналист Анри Пози «Войната се връща». Това е едно четиво, което е изключително тежко за четене, защото то разкрива и разобличава изцяло сръбската геноцидна политика, която се води в Македония от времето на окупацията през 12-та година до 41-та година, какво се случва на тая територия. Само да вметна, че всъщност Анри Пози по време на Първата световна война много горещо зачитава каузата на Сърбия. Знаем ние, че всъщност Сърбо-Хърватско-Словенското кралство или след последващата Югославия всъщност е отроче на френската външна политика, и Анри Пози като един френски журналист и не запознат до тогава на терен с нещата, всъщност защитава много горещо сръбската кауза през цялата Първа световна война. Той пише редица статии, които разобличават българите, нали, защитават страната на сърбите, които са вероломно нападнати от германци, от австрийци, унгарци и българи. А всъщност, когато от

0: бива на терен вече след войната, говорим за 20-те години, и той всъщност изпада в един потрес от това, което се случва, и всъщност разказва, че Македония е превърната в един огромен концентрационен лагер. Това е една дума, която доста често беше популярна в след 90-те години, така в българските медийни среди. Сега споменаваше, че Македония е така. Всъщност човека, който го казва, е пламенният защитник на сръбската идея по време на Първата световна война, Рипози, но за наше щастие той се оказва честен човек, и когато отива да види какви зверства се извършват в Македония, той не се свени, не се срами, не се плаши да ги покаже тези неща. За съжаление обаче, ние пропускаме като научна общност и дори като медийна такава, пропускаме възможността да успеем да помогнем на истината да излезне наяве. Допускаме такива жестоки фалшификации с нашата памет, с нашата история, а после се чудим защо се случват такива неща, като антибългарска политика, като омраза към българите, като език на омразата и така нататък.
1: Доктор Кирил Алексиев, какви са политиките на възникналото след Първата световна война кралство на сърби, хървати и словенци, последвано от кралство Югославия? Какви са съпротивите срещу тези политики? Ще слушаме коментара на професор Антон Първанов след малко.

0: Слушаме професор Антон Първанов.
1: От една страна тази политика се провежда по отношение на другите южни славяни по линията на интеграцията. Ние ставаме единен южнославянски народ. Ще се обединим, като си съжителстваме и като се партнираме в още една държава. Но по отношение на българите в Македония тази политика преминава в една тотална асимилация, в създаването на условия да бъдат заличени българското самосъзнание, българският спомен, там хората са наречени южни сърби. Политиката, която се провежда, особено първото десетилетие, естествено е срещу отпор. И ето ми нещо, което е един феномен. Аз го споменах, ако за времето до този период има още национално движение, има мощни национални организации на все още поробените хора, народи в Османската империя, като тази ВМРО, за която стана дума, като движението на албанците, на балистите, както те го наричат, с техните чети, то след Първата световна война, само в отделни случаи се възражда тази национална борба и колкото да е странно, тази национална борба или борбата за отхвърляне на национален гнет се активира най-вече в тази нова държава, която на сърби, хървати и словенци. Възобновява се ВМРО, което в МОРО става ВМРО. Тя продължава своята активна тактика на въоръжена съпротива и на пропаганда. Сред хърватите пък се възражда едно отколешно движение, Усташкото, т.е. Усташите, която обаче организация също се ориентира към радикални действия, както ВМРО. И тя действа по пътя на саботажите, диверсиите, атентатите, на противопоставянето на политиката на режима, при което тази държава, красно сърби, хървати и словенци, още от самото начало се оказва нестабилна. И затова за едно десетилетие, в началото на 30-те години, се стига до нещо, което е уникално. 1929 година, поради това, че правителствата не могат да удържат ситуацията. Краля внушава на военните и те извършват военен преврат. Свърят правителството, правят военно правителство, то пък дава властта на краля. И краля предприема серия от много важни реформи, административни, политически, военни, въвежда ново устройство на управление, при което той лично назначава правителство. Но и прави нещо, което е важно. Ето, тогава се преценява, че за да се облекчи пътя към интегрирането на всички поданици на империята, се променя името на държавата, Кралство Югославия. Затова и тя е обречена. И наистина, само 20 години.

0: След това, началото на 41-а, тя просто рухва не толкова под силата на германските танкове, колкото под съпротивата на хървати, на словенци, на албанци, които разяждат държавата, които деморализират югославската армия и тя просто не може да се сражава. Тя е блокирана.
1: Професор Антон Първанов, след разказите за българската съпротива, след разказите за съпротивата на хърватите, след малко неговия коментар за сръбските политики на Балканите и за опитите на асимилация на съседни народи, попаднали под властта на кралството на сърби, хървати и словенци, след това и на кралство Югославия, след Първата световна война. Продължението на този коментар с разказ за албанската съпротива след малко.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен.

0: Мегдан.
1: Музикална класация на радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Слушаме продължението на коментара на професор Антон Първанов.
10: Албанския феномен. Аз ви споменах, че именно в това десетилетие, след Първата Балканска война, се заражда албанската национална държава. И както се случва и другите балкански народи, това решение не удовлетворява албанците, защото почти една трета от албанците остават извън пределите на държавата. За тяхно нещастие обаче, те са включени в пределите на тая нова държава, за която ви казах, кралство на сърби, хървати и словенци. А тя се изражда на така, принципа на историческия реванш. Сърбите решават, че е дошло тяхното време и че всички, които са им пречили в предходния период, българи, албанци, трябва да си го получат и към албанци се провежда политика на изолация, на пауперизация. Те не могат да ги асимилират. Повечето албанци са мюсюлмани, албанският език не е като българския горе-долу да се приближи, затова те ги мачкат. Това доведе, както ви казах, до възраждането на съпротивата на албанците, до бързкото движение и така, значи в години...
11: И на своя ред и до един друг феномен, до едно съвместно въстание на българи и албанци.
10: Сега, значи, ето ви също нещо, което правилно казвате, феномен. Ако в десетилетията на османското владичество, в пределите Османската империя българи и албанци живеят много сложно, когато са близко едно от друго. Обичайно това са взаимоотношения на съперничество и вражда. Защото албанци са привилегировани, албанците влизат в администрацията, в войската, в органите на насилие на Османската империя и действат срещу българи. В началото на 19 век, в смутното време, Али Паша Янински, който става така негласният владетел, той привлича към себе си, той самия албанец. Албанците, дава им голяма власт и ги призовава да се смъкнат от планините към богатите равнини и градовете в тях. И това нашествие засяга най-вече българите в Македония и те бягат. Бягат цели райони, цели села и бягат във вътрешността на България, около от двете страни на Стара планина. Значи тогава са създадени цялата тая велика градчета, като започнете от Рибарица, Тетевен, Троян, а отдолу Пирдоб, Златица, Сопот, Казанлък. Така се случва и след руско-турската война. Слизат в Струга, значи правят цели квартали. Така че отношенията са сложни, но така или иначе, значи няма открито противопоставяне. След бръщона война и българи и албанци са положени на една безогледна политика на репресии. И към българи, и към албанци. И това ги прави естествени съюзници. И както казахте вие, още 13-та година, там в Охрид и Струга, и българи и албанци се хващат за оръжието срещу току-що установен режим, сръбски режим на окупация. При който сърбите, значи в техния си така, адет, който правят до тогава и който се появява именно в тази война, започват това, което споменах, това въстание след престона война, пък продължава тази линия. В много райони, там където има опорни пунктове на бариските чети, те пък действат заедно с чети на ВМРО. Това продължава до края на 20-те години. Но и в двата случая и двете движения, просто те наистина не могат да се противопоставят на една все пак голяма държава. Тук искам да забележа още нещо, че след края на войната, тази кралство на сърби, хървати и словенци, тази държава, значи остава своята армия на мобилизационни условия за частите, които са разположени в Косово и Македония. И там се установява военно положение.

0: Значи от цялата жандармерия, полиция, т.е. тези органи на реда, 3/4 от тях са разположени отново Косово и Македония. Т.е. да се задават под контрол и края на 20-те години, знаете, и ВМРО постепенно губи възможност за активни действия. 34-та година след поредния преврат в България, тя е забранена като политическа институция, обезсилена е като политически фактор и тя прекратява своята активна дейност. Пак тогава, някъде началото на 30-те години, същото се случва и с албанското бързко движение.
1: Професор Антон Първанов, едва ли е нужно да напомням, а може би е нужно, че когато се вглеждаме в историческите събития, обикновено говорим за държавни политики. Не за политики и отношения на народи, не дори и на националности, а на национални държави и техните правителства. Сега е време да се разделим. Вие ще останете и с новините в 11 часа, вярвам и че след тях ще бъдем отново заедно.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Издирват туристка, тръгнала на преход в Пирин. Жената е в неизвестност от вчера сутринта, когато е поела по маршрута към връх Вихрен, съобщават нейни близки в социалните мрежи. От планинската спасителна служба в Банско казаха, че вече са предприети издирвателни мероприятия в трудно достъпна седловина в района на местността Кончето. Алпийският заслон в Пирин планина е над 2760 метра надморска височина. Иранска делегация пристигна в Швейцария, където днес трябва да се проведат преговори между Вашингтон и Техеран. Продължават обаче да се разминават твърденията на двете държави по ключови теми от споразумението. Иран вчера обяви, че затваря Ормузкия проток заради израелските удари срещу Ливан. От Централното американско командване твърдят, че протокът не е затворен и че танкери продължават да преминават през маршрута. Израел и ливанската групировка Хизбула взаимно се обвиняват за нарушеното примирие. То беше нарушено по-малко 24 часа след като влезе в сила. Ливанските власти твърдят, че вчера при израелските удари са загинали най-малко 20 души. Хиляди хора се събраха на протест в северния сръбски град Нови Сад с искане за предсрочни парламентарни избори и в памет на 16-те души загинали при срутването на навес на железопътната гара през 2024 година. Водените от студенти антиправителствени протести, които на моменти прераснаха в сблъсъци, обхванаха страната след инцидента и се превърнаха в най-сериозното предизвикателство пред 13-годишното управление на президента Александър Вучич и неговата сръбска прогресивна партия. Протестиращите опозиционни партии и правозащитни организации определят трагедията на железопътната гара като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и на корупцията в страната. Насроченият за днес протест с планирана блокада на три гранични пункта между България и Република Северна Македония, Гюешево, Девебаир, Станкели Сичково, Делчево и Златарево, Ново село, се отменя. Това каза Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланник в Скопие. Тази годишният фестивал на сръчните ръце се провежда този уикенд в трънското село Бусинци. Празникът е вдъхновен от красотата на трънския край и от основния поминък на селото в миналото, когато грънците са били основен занаят. Елена Тамакярска информира.
1: Организаторите от Бусинската сръчкотилница надграждат утвърдената рамка с нови активности и интересни гости. Програмата през двата фестивални дни е богата и разнообразна, наред с традиционните зони, в които майстори ще демонстрират занаята и сръчности, а посетителите ще могат да се включат в ателиета по интереси и да опитат вкусните трънски госби или пък да се потопят в магията на книгите и киното, ще има и още много изненади. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Инициативата от Камък и дърво, архитектурно наследство на пустите селища, ще се проведе в туристическия информационен център Ждрелото в периода от 21 до 31 юни, а организатори са Фондацията за културно наследство и Общинският исторически музей в Трън. Тази неделя, 21 юни, в рамките на деня, в Благоевград се затваря за движение на автомобили кръстовището на улица Переточев и улица Христо Татарчев. Мерките се налагат поради ремонтни дейности на канала на улица Переточев, които се извършват по план от ВИК Благоевград. Автомобилите със специален режим на движение ще бъдат пропускани. През първия ден от астрономическото лято ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Максималните температури между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Неделен Мегдан.
6: Хайде на надпяване.
5: А, неделно надпяване.
7: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
8: Музикална класация на Радио Благоевград.
9: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
10: и нямате зала,
9: това вече не е проблем.
10: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
9: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
10: Професионализъм и изгодни цени.
9: За повече информация, телефон 073-88-5350.
10: И на сайта на Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: из Грей Зора.
1: Продължаваме пътуването си с и чрез разказите на и за историята в днешното издание на Из Грей Зора. Днес, 21 юни, датата на която през 1913 година завършва две битки с много значим резултат за развоя на Междусъюзническата война. Битката при Кукуш е сражение между гръцки и български войски, състояло се на 19-21 юни, 2-4 юли по нов стил, 1913, в началото на Междусъюзническата война. В нея главните сили на гръцката македонска армия нанасят поражение на части от българската втора армия. В резултат град Кукуш е опожарен, а българското му население бяга в България. Битката при Лъхна е част от по-мащабната гръцка офанзива северно от Сомо в началото на Междусъюзническата война, в резултат от тридневните боеве между 19 и 21 юни българите са разбити и отблъснати към Сяр Серес.

0: Радио Благоевград, Благоевград.
1: Хрониката изисква да се върнем към една история от 1858 година. Хрониката на създаването на първата българска възрожденска гимназия в Болград. Проектът за българско средно училище в Бесарабия е разглеждан от руската администрация от средата на 40-те години на 19 век, но не получава развитие заради руската политика за създаване на централизирана образователна система. Развитието му става възможно след Кримската война, когато Болград с около 40 български колонии е присъединен към Молдова. През януари 1858 година делегация на българските колонии представя в столицата Яш подписка за откриване на училището на княз Никола Богориди, самия той от български произход. Съдействие му казва и Георги Раковски, който по това време се намира в Яш и се познава с княза от ранна възраст. На 28 юни 1858 година княз Никола Богориди издава Хрисову грамота за създаването на българско централно училище, която грамота подробно урежда статута на училището, финансирането му и неговото управление.

То трябва да е достъпно както за българските преселници, така и за всички други желаещи да учат там, независимо от материалното им положение, при условие, че са православни, а преподаването по всички предмети става на български и румънски език. Грамотата прокламира, че преподаването в началните училища в колоните ще става на преобладаващи език в съответното селище – български или румънски. Тя определя източници за финансиране на училището и начинът на неговото управление – от попечителски комитет от трима души, избирани с 3-годишен мандат от делегати на българските колонии. Българското централно училище Свети Кирил и Методий е тържествено открито на 1 май 1859 година с първи и втори прогимназиални класове. Обучението трябва да става в две степени – 3-годишен първи етап за подготовка на учители и писари и 4-годишен горен курс, завършването на който дава възможност за постъпване във висше училище. Класовете са създавани постепенно през годините, като последният 7-ми клас е създаден през 1865 година. Тълкувайки широко учредителния хрисовол на училището, неговото настоятелство се опитва да наложи обучението на български език и в 25-те начални училища в Румънска Бесарабия. През 1860 година то назначава за инспектор на началните училища революционера Павел Грамадов, който заедно с директора на училището Димитър Мутев обикалят селата в кампания за откриване на нови училища и промени в методиката на обучение в съществуващите. Това предизвиква конфликт с румънските власти, които смятат, че настоятелството е превишило правата си. Грамадов е уволнен, а опитът на негово място да бъде поставен Панделий Кисимов е неуспешен. През следващите години ръководството на училището е в постоянни конфликти с администрацията, която се опитва да интегрира гимназията в румънската образователна система. Местните и централни власти предприемат многократни опити да разширят преподаването на румънски език и да въведат румънски програми по предмети като история. Например, през 1876 година Министерството на просветата изработва напълно нова учебна програма, заимствана от румънските училища с изключение на няколко предмета като български език, но нейното въвеждане е усуетено от започналата руско-турска война. През 1861 година Болградската гимназия създава своя собствена печатница, която функционира до 1878 година. В нея са отпечатани повече от 70 книги, главно учебници и учебни помагала, използвани в много български училища. Там се печатат и различни брошури и периодични издания, като Общ труд и Открито политическия български глас. От печатницата на Болградската гимназия излизат и първите издания на няколко художествени книги, като Ловчанският владика на Теодосий Икономов и Изгубена станка на Илия Блъсков. След възстановяването на руската власт в Южна Бесарабия през 1878 година в гимназията се засилват процесите на русификация. През 2001 година се подписва протокол между България и Украина, съгласно който преподаването в гимназията преминава на български език.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Доктор Борислав Дичев ще ни разкаже за историята на 14-ти македонски пехотен полк. След края на неговия разказ, втората част на неговия разказ, която ще чуете по-късно, ще разберете и какъв е поводът за това.
2: 14-ти пехотен македонски полк е част от славната героична 7-ма пехотна рилска дивизия, с която дивизия полка извървява завиден боен път, покрива бойното си знаме с неувяхваща бойна слава и е част от българския героичен летопис, историята на българската армия, към която записва златни страници. Създаден е през 1889 година с указ номер 11 от 19 януари. За основа на този полк служат две дружини от 13-ти пехотен рилски полк. Тук искам да отворя малко една скоба. Това е бившия Струмски полк с гарнизон в град Кюстендил, който взема участие в детронацията на княз Батенберг. Поради това след време полка е разформирован и е създаден отново като 13-ти пехотен рилски полк. Така че тези две дружини полагат основите на 14-ти пехотен македонски полк, който е с гарнизон в Радомир, а щаба е в София. Нека отбележим, че при създаването и изграждането на полка взема участие един виден строител на българската армия, тогава майор, по-късно генерал-лейтенант Абаджиев. И на полка предстои един дълъг път през годините и през войните за обединението на българския народ. Заслужено с оглед славата на полка и неговите заслуги. Нека да спомене малко и мирновременния период, защото той също представлява една героична страница поради факта, че от 1904 година 14-ти пехотен македонски полк се установява на постоянен гарнизон в град Дупница. Частите на полка са посрещнати на същия мост на северо-западния край на Дупница, където през 1878 година е посрещнат отряда на освободителя на Дупница и Горна Джумая, майор Орлински. А полка няма никаква база, а тепърва почва изграждането на тази материална база. Полка прави истински героичен трудов подвиг, изгражда горните и долните казарми.

Тези казарми може спокойно да се поберат 2-3 пехотни полка и 1-2 артилерийски. Изгражда се военния клуб, изгражда се военната болница и всичко това с труда на войниците от 14-ти пехотен македонски полк, което си е подвиг в мирно време. Освен това, освен военната подготовка на населението, на младежите от Дупнишкия край, трябва да подчертая, че полка изобщо се е попълвал само с младежи от Дупнишкия край, се възпитават в патриотичен дух, защото за българското общество е било ясно. Пътят за осъществяване идеала на българските възрожденци, обединението на българския народ в единна държавна стряха, те първа предстои и така стигаме до епопеята на войните за национално обединение. Тази епопея е изпълнена с много страдания, с много героизъм, в много драматични моменти от цялата история, като почнем от Балканската война. В началото на войната, на 5 октомври, 14-ти македонски полк, по-точно в навечерието, е разквартирован в село Слатино, близо до Кочениново, където тогава е минавала границата между Османската империя и Княжество България. Трябва да прикрие развръщането на 49-ти и 50-ти пехотни полкове, които освобождават Горна Джумая в първите часове на Балканската война. След това полкът се изнася в района на Черната скала, село Ваксево, Цървариски ханове, и задачата му е да превземе Царево село. Началото на самата война, на 5 октомври, Царево село е пометено веднага от българските войски. Искам да кажа, турската погранична стража е пометена, Царево село е освободено още същия ден, след което полка се спуска по направление между левия бряг на Вардар и Струма. Там действа съвместно в състава на 7-ма пехотна рилска дивизия, която пък е подчинена на 2-ра сръбска армия под командването на генерал Степа Степанович. В боеве с превъзхождащи турски сили са освободени Виница, Пехчево и съответно заедно с 14-ти пехотен сръбски полк е освободен град Струмица, след което 14-ти пехотен македонски полк се насочва към град Кукуш, а лявото крило на полка, нека да отбележа, заедно с 22-ти пехотен тракийски полк, оказват съдействие на 49-ти и 50-ти пехотни полкове, които са спрени в района на Кресненското дефиле при село Крупник. Там се получава едно неоправдано забавяне, помежду другото, което по-късно се оказва и съдбоносно по отношение постигането на целта ни, влизане на български войски в град Солун. Но така или иначе, в тези боеве напрегнати и упорни, полка стига заедно с 2-ра и 3-та бригада, полка е част от 2-ра бригада на 7-ма рилска дивизия, вече се приближават към Солун, при село Айватово е последното сражение на 26 октомври 1912 година, но събитията са взели друг обрат. В самия Солун, в обсъдения Солун, часове преди пристигането на българските войски, турския комендант Таксим Паша, по-късно наречен Теслим Паша от турското предавам се, срещу богат откуп от няколко десетки хиляди лири, предава града на гърците. Турския паша забягва в Париж, за да харчи парите от подкупа, а междувременно задочно е предаден на турски военен съд.

Милу си пита дружина, кам ви дружина млад Радон, дека баби остана моето чедо перинско. Млад Радон, бабо остана, горе ми горе на рила на Годлевската планина. Кам му дружина пушката, пушката баби дружката, дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила на бор столетен вековен. Кам му дружина чепето, 3 години го баба читила милото чепе комицко. Остана бабо, остана горе ми горе на рила на дива коза легало. Кам му дружина сабията, сабията чичовата му, дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила ни с тия диви пържари, де живи зрели ягоди. Жална ми бабо, послушай, кога нощ страшна настане, завият въци лесици, забухат птици злокобни, бухайте птици кръвнишки. Когато ревне гората, ой море горо зелена, Радон от гробо излазе, откаче пушка от боро, препаса сабя френджия, по гори броди самотен, чичо си благо да траси.

0: Продължаваме да слушаме разказа на историк доктор Борислав Дичев за 14-ти македонски пехотен полк.
1: Трябва да се спомене, че с приключването на първата фаза на Балканската война, 14-ти пехотен македонски полк се установява в района на град Солун, а една дружина от полка, след много разправи с нашите гръцки съюзници, се установява на гарнизон в град Солун. Там се установява представителство на двореца, нещо като резиденция, пощенска служба, банкова служба. Нека не забравяме, че в Солун има и многобройно българско население, български училища и интересите на българското население трябва да бъдат защитени, докато другата част от полка е настанена в района Серес и Лагадина. Цялата 7-ма рилска дивизия през това време с кораби на гръцкия флот е пренесена на Галиполския полуостров, където се развиват известните булгарски боеве. Но така или иначе, през този период до началото на Междусъюзническата война, трета дружина под командването на майор Велизар Лазаров е на гарнизон в Солун. Трябва да кажа, че отношенията с гърците са били много сложни. Те са проявявали изключително неприязън спрямо българските войски. Изобщо са се държали грубо, надменно и предизвикателно, като са давали по всякакъв начин да се разбере, че нашето присъствие там не им е приятно и трябва час по-скоро да се освободят от това присъствие. И в това положение ги заварва началото на Междусъюзническата война. 17 юни по заповед на цар Фердинанд, без уведомление на Народно събрание, без уведомление на правителството, 4-та и 2-ра армия започват атака на гръцките и сръбските позиции, нещо, което е чакано отдавна от Тодо. То дава така желания повод на отпочиналите, добре снабдени, окупали се гръцки и сръбски войски, дава повод да се нахвърлят с цялата военна мощ на гърци и Сърбия срещу две български армии, а наши други три армии без

0: действа. Така или иначе, акцията е била замислена един вид също абсурдно като ограничена, но колко може да бъде ограничена една акция на фронт 400 км, в която участват две армии, но така или иначе военните действия започват от наша страна, повода е даден, въпреки нашата справедлива кауза, ние сме смятани за агресорите и тъй като по това време гърците прекъсват телеграфопощенските съобщения с нашите части в Солун, нашите не знаят за започването на военните действия, но гърците ги уведомяват, явявайки се, че, че гръцките войски и сръбските са атакувани от българските войски и искат от нашата трета дружина да предаде въоръжението си. И след това да бъде отпратена извън района на Солун, като съответно трябва да отбележа нещо друго. Когато се появява този ултиматум, връчен на трета дружина, Гърция още не е официално във война с България. Друг е въпросът по какъв начин е трябвало да бъде постъпено с трета дружина, дали би трябвало да се иска нейното обезоръжаване или прочее, или интерниране и така нататък. Българската дружина, освен че не знае за началото на военните действия на 2-та и 4-та българска армия срещу гръцките и сръбските войски, тя не е дала повод и за враждебни действия. Но в трета дружина смята това за посегателство върху българската военна чест, отказва да се предаде. Въпреки уверенията на чуждестранните консули, там се откриват военни действия, почва се стрелба от страна на цяла гръцка дивизия, която се намира в града срещу една българска дружина. Към тази гръцка дивизия трябва да прибавим известните със своята жестокост критски жандармеристи 2000 на брой. И боевете продължават на 17-18 юни. Казармите на българския гарнизон са сринати със земята, предприети са репресии срещу мирни български граждани. Нека да отбележа, 180 български невинни граждани са убити по време на тези бойни действия, освен жертвите дадени от трета пехотна дружина. И в крайна сметка, при невъзможността повече да се съпротивляват и за запази живота на останалите свои войници, майор Велизар Лазаров, командирът на дружината, предлага огъня да се прекрати и българските войници са подложени на издевателства, подкарани като стадо към остров Трикери, където мнозина от тях умират от болести поради липса на медицински грижи. И нека тук да отбележа една проява, която е отбелязана и в спомените на майор Велизар Лазаров. На един гръцки кораб са натоварени български първенци, видни духовници, между които архимандрит Евлогий, които са вързани и хвърлени в морето. И от тогава 17 юни по стар стил, а 30 юни по нов стил, се смята за празник на 14-ти пехотен македонски полк, който е защитил честа на българското оръжие, честа на българската армия.
1: Доктор Борислав Дичев.

0: бил.
1: Блокалът град. На 21 юни 1918 година е формирано 36-то правителство на царство България. То, както и 37-то от 17 октомври 1918 година, са предвождани от Александър Малинов. Въпреки че образувано от политически дейци на съглашено-филски партии, новото правителство обявява, че ще продължи войната до победен край. Тази позиция е продиктувана от твърдото решение на държавите от съглашението да водят мирни преговори с България едва при нейната безусловна капитулация. В началото на септември 1918 положението в българската армия на Южния фронт рязко се влошава, не достигат дрехи, храна и боеприпаси, засилва се болшевишката пропаганда, Германия не изпраща предварително обещаните подкрепления. Съотношението сила и бойна техника в повече участъци от фронта е 2 до 3 пъти в полза на съглашенските войски. На 18 септември същата година, след продължителна подготовка и няколко дневни боеве, съглашенските войски успяват да пробият българската отбрана при Доброполе и да заплашат с обкръжение българските войски на запад от река Вардар. Военните неуспехи и тежкото положение в тила стават основна причина за избухване на войнишкото въстание. На 24 септември същата година въстаническите отряди завземат главната квартира на действащата армия. За да върнат войниците на фронта, от затвора са освободени лидерите на БЗНС Александър Стамболийски и Райко Даскалов. Убедили се в безнадежността на мисията, те застават начело на въстанието и на 27 септември същата година в Радомир обявяват България за република. През следващите два дни въстаниците правят опит да преземат София, но лошата им организация и бавно придвижване позволяват на правителството с германска помощ да ги разгроми. Раненият военен ръководител на въстанието доктор Даскалов и обявеният за министър-председател на републиката Александър Стамболийски минават в нелегалност. Въстанието принуждава българското правителство да иска примирие от съглашенското командване. То е подписано на 29 септември 1918 година в Солун от Андрей Ляпчев и френския генерал Луи Франше Деспере. България се задължава незабавно да изтегли войските си от Гърция и Сърбия на границите от 1914 година, да демобилизира и обезоръжи своята армия, с изключение на 3 пехотни дивизии, 4 полка кавалерия, да принуди германските, австро-унгарските и османските войски в срок от 4 седмици да напуснат нейната

руската територия. В плен попадат около 100 000 български войници и офицери, заемали по време на военните действия позиции на запад от река Вардар. Държавите от съглашението недвусмислено декларират, че оставането на цар Фердинанд на престола само ще влоши позициите на България при мирните преговори. Затова на 3 октомври същата година с манифест към българския народ царя обявява своята абдикация. На престола се възкачва първородния му син Борис. Непосредствено след подписване на примирието в Солун, България е окупирана от войски на съглашението, без сръбски, румънски и гръцки, за да се избегнат конфликти и изстъпления, които използват територията и за военни действия срещу Турция и Германия. 2 месеца по-късно Румъния окупира Южна Добруджа. В знак на протест правителството на Александър Малинов подава оставка.

Време е да се разделим в и с днешното издание на Изгрезора. Пожеланието е все същото и все така искрено. Нека остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и поне усещане за път, посока и смисъл.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Очаква се Съединените щати и Иран да започнат преговорите си за траен мир в изпълнение на меморандума, който подписаха тази седмица.

0: загинали при нови руски удари срещу Украина, както и при украински атаки по анексирания от Русия полуостров Крим. И още в бюлетина, спасителни екипи издирват жена, изчезнала в Пирин. Анализ на резултатите от матурите показва, че има региони с трайна тенденция към слаб успех на тези изпити. Нов главен мюфтия ще бъде избран на започналата в София национална мюсюлманска конференция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Делегациите на Съединените щати и на Иран вече са в Швейцария, където се очаква двете страни да започнат преговорите си по евентуално споразумение за край на войната и траен мир. Във водената от вице-президента Джей Диван с американска делегация са пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В иранската делегация, освен председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф, са и министърът на външните работи Абас Аракчи, както и представители на сектора за сигурност, на Централната банка и на петролната индустрия. Преговорите са предвидени в меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, припомня кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузския проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Венс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път са преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузския пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: На фона на дипломатическите усилия напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Израелски удари в Южен Ливан са отнели живота на още 20 души, включително две деца. Подробности от редактора Ивайло Василев.
2: Израелската армия заяви, че Хизбула е изстреляла над 50 снаряда срещу нейни позиции, което е довело до ответни удари по цели на групировката. Израелски представители подчертаха, че страната остава ангажирана с прекратяване на огъня, ако Хизбула прекрати нападенията си. От своя страна групировката настоява Израел първо да се изтегли от територията на Ливан. Израел подчертава, че не е страна по споразумението между Съединените щати и Иран и възнамерява да запази военното си присъствие в контролираните от него райони на Южен Ливан. Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се проведе нов кръг разговори между Израел и ливанското правителство. Същевременно Израел продължава въздушните удари срещу Газа. Съобщава се за най-малко 9 загинали, сред които дете и журналист на Алджазира. От Тел-Авив заявиха, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвени атаки от страна на Хамас и други въоръжени групи.
0: При руски удари по украинската Запорожка област има загинали хора. В същото време украински атаки с дронове са взели жертви на анексирания от Русия полуостров Крим. Атаки е имало и по руския Краснодарски край. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия нанесе близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Убити са най-малко 5 души, над 13 са ранени. За атаките си Москва използвала управляеми авиобомби и дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Вчера беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. За убити и ранени хора се съобщава и от районите на Херсон, Суми и Полтава. Президентът Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия и в следващите дни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия остава на масата, но посочи, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Същевременно украински атаки с дронове отнеха живота на петима души на полуостров Крим и в руския Краснодарски край, съобщиха властите в Москва. Фериботната линия през Керченския проток, разделящ полуостров Крим от Краснодарския край, временно е преустановила работа. Володимир Зеленски съобщи, че украинските военни са ударили петролно депо в окупирания от Русия кримски град Керч и петролен транспортен обект в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
0: У нас планински спасители издирват в Пирин жена, която е в неизвестност от вчера. Тя е била с малко куче и е предприела един от най-трудните преходи – от Кончето до връх Вихрен. Кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева допълва.
4: Сигналът за изчезналата жена е подаден от най-ни близки. В събота около 8 часа и 15 минути тя е тръгнала от

0: Слонгончето към връх Вихрен, заедно с малкото си куче. Последната връзка с жената е била след обед около 15 часа, след което тя не е отговаряла на мобилния си телефон, който е включен. От планинската спасителна служба са предприети действия по издирването на туристката, като е включен и дрон, който оглежда района по един от най-трудните и рискови преходи в Пирин – от Кончето към връх Вихрен. По информация от местни планинари, по маршрута все още има много сняг. Очаква се в акцията по издирването на 49 годишната жена да се включи и хеликоптер. За новините Кети Тренчева.
1: С опасност за живота остава единият от тримата работници, които вчера бяха блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград. 50-годишният мъж има тежки фрактури и остава в реанимацията на окръжната болница Света Анна в София. Другият от пострадалите, мъж на 46 годишна възраст, е в стабилно състояние, съобщиха за Българското национално радио от столичната болница Царица Йоанна, където е настанен мъжът. Третият ранен при катастрофата, младеж на 19 години, е в болница София Мед с фрактури на крайниците. Инцидентът стана вчера в ранния следобед. Тримата работници са почиствали храсти край пътя, когато са блъснати от 69 годишен шофьор. На тази годишната матура по български език или

0: Литература. В една шеста от общините средният успех на абитуриентите е под оценка среден 3. Сред тези общини са Брацигово и Струмяни, а други като Златоград и Правец се нареждат сред първите по успех, показва анализ на Института за пазарна икономика. Още за него от репортера Наталия Ганчовска.
1: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5 – Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещи на изпита. В топ-5 влизат още две смоленски общини – Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на шесто място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В четири общини средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северо-Западна и в Северо-Източна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбул и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
0: Избирателната активност на частичните кметски избори в сливенското село Чинтулово надхвърли 30%. Двама от четиримата кандидати за кмет стигнаха до днешния втори тур, като разликата между първия и втория беше само 13 гласа. Изборният ден преминава спокойно, без жалби и сигнали за нарушения, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. До изборите в село Чинтулово се стигна след като в началото на годината кметът почина. В още едно населено място има днес балотаж. Жителите на село Бата, община Поморие, избират кмет след предсрочното прекратяване на мандата на предишния. До балотажа стигнаха Златина Петрова, независим кандидат, и Валентин Петров от БСП. Досегашният кмет на село Бата, Георги Георгиев от ГЕРБ, беше предсрочно отстранен от поста заради окончателна присъда за купуване на гласове. Според партия Продължаваме промяната, отхвърлянето на предложението им в новия състав на Висшия съдебен съвет да има квота от членове, номинирани от съсловни и неправителствени организации, води до съмнение, че намерението е да има партийни квоти в състава на съдебния кадрови орган. Това обяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков.
2: И тук вече аз започвам да изпитам основателни съмнения, че наистина ще искат нещата да са по партийни квоти, да определят лица, които включително са били политически активни в последните години, а това означава и политически зависими, и то забележете, не от партията на Румен Радев, която не съществува още, а от други партии. Той ще се появят хора свързани с Има такъв народ, с ГЕРБ, с СДС, коалиционния партньор на ГЕРБ, и ще се представят едва ли не като достойни кандидати.
0: Каза Велислав Величков, депутат от партия Продължаваме промяната. От своя страна, лидерът на движение 21 Татяна Дончева оцени стъпките, предприяти от управляващите за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, като подготвителни действия, а не като реформа. Според Дончева, кандидатите за членове на съдебния орган трябва да бъдат номинирани от парламентарно представените политически сили.
3: Дали формално ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили? Това е въпрос на формалност и аз смятам обаче, че е парламентарно правилно кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили. После да си рекламират своите кандидати и да обяснят, че те са се допитали до професионалната общност, до научната общност, до когото смятат за необходим.
0: Каза Татяна Дончева от Движение 21 в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Започна Националната мюсюлманска конференция, на която трябва да бъде избран нов главен мюфтия. Това ще направят над 1000 делегати, избрани от местните мюсюлмански общности. Кандидатите са двама – Ведат Ахмед, който е председател на Висшия мюсюлмански съвет, и сегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов. Подробностите от репортера Виктория Тодорова.
1: Националната мюсюлманска конференция се провежда в Националния дворец на културата в София, като продължава и към този час. На Върховния форум на мюсюлманите присъстват български политици и представители на чуждестранните дипломатически мисии в България. Един от

0: на лежащите проблеми, според Ведат Ахмед, кандидат за главен мюфтия, е разбирането за образованието в днешния модерен свят.
1: Без да отстъпим от традиционното разбиране за образование, за ислямско образование, ние трябва да вкараме модерност в нашите образователни проекти. Ние ще се опитаме да подобрим и социалния статус на религиозните служители и като финансово обезпечаване, и като осигуряване на различни възможности, тъй като те имат необходимост от това.
0: Според другият кандидат, Ахмед Хасанов, новият главен мюфтия, трябва да работи за благото на мюсюлманите в България.
2: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности. Ще бъдем близки до хората, ще се срещаме с всички хора, с отделните райони, ще обсъдиме и ще видим в най-кратък план какво можем да направим. Имаме идеи, имаме амбиции, така че ще работим с всички.
0: За новините, Виктория Тодорова.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Активните огнища на пожарите в Гърция са угасени и пострадали хора няма. Властите обаче предупреждават, че днес има риск от нови пожари. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Подобрена е пожарната обстановка на остров Евия, съобщават огнеборците. Все още има опасност от разгаряне на огнища поради силния вятър. За сега силите на гражданска защита и пожарната остават на място. Според хотелиерите, туристите не напускат острова. Загасени са всички огнища в област Коринтия на полуостров Пелопонес. Властите разследват причините за пожара, защото две огнища са избухнали едновременно в различни страни на Коринтия. Има съмнение за умишлени палежи. За днес властите предупреждават за критичен риск от нови пожари, защото температурите се покачват и вятъра се засилва в много райони на страната. Абсолютно е забранено палене на огън на открито, припомнят от полицията. При нарушение глобите са по 3000 евро. Властите предупреждават всички собственици на имоти, включително и чужденците, да почистят терените до утре, когато изтича срока за тази дейност. Глобите за нарушителите са от 500 евро до 2000 евро според площа на терена. От утре започва с дронове фиксиране на непочистените терени и да глобяват собствениците. От Гърция, Катя Пеева.
3: Испания е изправена пред гореща вълна. Очаква се днес температурите на места да надхвърлят 40 градуса. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Червен код за опасно горещо време е обявен в страната на Баските. В Андалусия, Арагон, Балеарските острови, Кантабрия, Кастилия-Ла Манча, Каталуния, Естремадура, Мадрид, Навара и Ла Риоха кодът е оранжев. Очаква се в Билбао, Сарагоса, Лейда и Толедо температурите да надхвърлят 40 градуса. Освен това, метеоролозите прогнозират и тропически нощи, в които термометрите няма да отчитат по-малко от 20 градуса. Интензивната жега ще продължи поне до средата на седмицата. Според прогнозите, в понеделник вероятно ще бъде достигнат пикът на горещата вълна. В много райони, като на места температурите, може да достигнат до 43 градуса. За новините от Испания, Димитър Драганов.
3: С какви температури у нас започва астрономическото лято, което настъпи в 11 часа и 24 минути, ще питаме след малко дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
6: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол победи тима на Украина с 3 на 2 гейма в последния матч от втората седмица на турнира Лига на нациите в Тайланд. Мерлин Николова завърши с 16 точки, Мирослава Паскова с 13, а Микаела Стоянова с 12. Тимът на Марчело Абонданца вече има актив от 5 точки и е на 16-та позиция в класирането пред отборите на Доминиканската република и Франция. Следващият матч на тима е на 8 юли срещу Сърбия в Белград. Рами Килан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуенян, Китай. Българинът загуби финала в категория 75 кг от Азера Саид Жамшид Жафаров. Вчера при 60 кг-овите Радослав Росенов спечели бронз. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот Дивоар за 2 на 1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, но резервата Денис Сундав донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В друг матч от групата в Канзас Сити тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Вратарят на Кюрасао Елой Грум

0: и рекордните 15 удара към своята врата. Германия води в класирането с пълен актив от 6 точки, Кот д'Ивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. Шеста група пред погледа на Христо Стоичков в Монтерей, Мексико. Япония победи Тунис с 4-0. Това беше матч номер 1000 в историята на световните първенства. Вчера Нидерландия надигра Швеция с 5-1. В класирането водят Нидерландия и Япония с по 4 точки, Швеция е с 3, а Тунис все още е без точка. Тази вечер от 19 часа в Атланта играят Испания срещу Саудитска Арабия от 8 група, а от 22 часа в Ингълуд, Белгия срещу Иран от 7 група.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната, над планинските и източните райони вече започна да се увеличава облачността. Температурите сега са между 26 и 31 градуса, а по Черноморието 25-27. В столицата към този час температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста в планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През последното денонощие в страната са станали 23 катастрофи. Двама души са загинали, а 28 са ранените, показват данните на МВР. Само от началото на месеца катастрофите са близо 470. Загинали са 31 души, а ранените са над 600. С последна информация за обстановката по пътищата слушаме Велин Тодоров.
3: На автомагистрала Тракия при област София движението в участъка от километър 33 до 39 продължава да се осъществява двупосочно в плотното посока столицата с две ленти посока София и една лента посока Бургас поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в плотното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Стара Загора движението в участъка от километър 156 до 159 посока Бургас се осъществява в една лента поради ремонт и дейности на асфалтовата настилка. Ограничено е движението в активна, както и престоя в лентата за принудително спиране. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също при област Стара Загора движението в участъка от километър 207 до 229 посока столицата е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонт и дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване може да бъде предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: След това напомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Делегациите на Съединените щати и на Иран вече са в Швейцария, където се очаква двете страни да започнат преговорите си по евентуално споразумение за край на войната и траен мир в изпълнение на меморандума, който подписаха тази седмица. Има загинали при нови руски удари срещу Украина, както и при украински атаки по анексирания от Русия Крим и руския Краснодарски край. У нас спасителни екипи издирват жена, изчезнала в Пирин. На матурата по български език и литература в една шеста от общините средният успех на абитуриентите е под оценка среден 3, показва анализ на Института за пазарна икономика. Нов главен мюфтия ще бъде избран на започналата в София национална мюсюлманска конференция. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде предимно слънчево с температури от 28 до 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Да превали се очаква само на отделни места в планинските райони и по Северното Черноморие. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на

0: bonus.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Неделен Мегдан.
6: Хайде на надпяване.
5: А, неделно надпяване.
7: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
8: Музикална класация на Радио Благоевград.
9: Пиринско злато.
10: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
9: По Радио Благоевград.
1: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: В юнския неделен следобед, когато въздухът е пропит от аромата на липи, ви предлагаме да си дадете време за почивка, за приятни теми и за доза смях. Заедно сме Латинка Павлова и предаването Неделя у дома. Музиката днес е избор на колегата Даниела Маринова. Добър ден!

0: Радио Лакалът град. Лакалът град, град, град, град.
1: Слушате предаването Неделя у дома, на двора, в колата или вкъщи, не сменяйте станцията, защото до 15 часа ни предстоят интересни срещи с хора от културата, музиката, науката и, разбира се, най-усмихнатите създания – децата. Именно с тях ще започнем в рубриката ни «Гласът на децата». Ще чуем как преминава лятната ваканция за мълчуганите. Ще научим и от професионален коуч защо не е важно да сме добри във всичко. В духа на световното ще бъде и коментара на спортният редактор на Радио Благоевград Петрана Кимчева, с която ще надникнем зад игрището за най-любопитните моменти от Мондиала. Последния час ще ви срещна с писателката и актриса Доника Златкова, както и с певицата Рада Илиева.

0: Техника.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: За много от нас лятната ваканция е мил спомен от безкрайни игри навън на лято на село при баба и дядо и приключения с приятели. За жалост обаче лятото на днешните деца е много-много по-различно. Обикновено баба и дядо все още не са пенсионери и работят или дори не живеят на село. Шляенето по улиците до късни доби пък е опасно занимание. Как тогава децата прекарват почивните си дни през лятото, когато мама и татко са на работа, чуйте.
4: Какво правиш през лятото? Какви са твоите занимания?
5: Ми, гледам телевизия, чета книжки, пиша, уча и понякога ходим на село и се забавляваме.
4: Тези занимания важни ли са за теб?
5: Да.
6: Ходя на море, ходя на село и се забавлявам с братовчетка ми, уча и чета книжки.
4: Харесва ли ти лятото?
6: Да.
4: Какво предпочиташ, лятна ваканция или на училище?
6: Лятна ваканция.
7: През лятото ходя на море, чета книги, гледам телевизия.
4: Дълго ли ти се струва лятото? Искаш ли по-бързо да свърши и да отидеш на училище или ти е хубаво през лятото?
7: Хубаво ми е през лятото.
8: Не има какво направя през лятната ваканция, освен да си седа в къщи.
4: А през лятото какво най-често правиш?
8: Ако имаш телефон, цял ден си седиш в къщи и гледаш.
4: Значи по цял ден си седиш на телефона, така ли?
8: Не, по цял.
4: Играеш ли навън с приятели?
8: Да.
7: Ами, обикновено си играя, чета книги, играя си малко на телефона, ама...
4: Дълга ли ти се струва ваканцията?
7: Ами, да, 3 месеца не е малко. И играя си най-много. Пътувам навсякъде и... На рождения ми ден ще ходим на София. Ние почти навсякъде сме ходили.
4: А твоята ваканция как минава? Какво правиш ти през ваканцията?
9: Ами отивам при баба.
4: При баба? Какво правиш при баба?
9: Ами играя с...
4: Ти намираш ли приятели?
7: Да, намирам.
3: Пожелаваме ви прекрасна лятна ваканция.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: До която музеят в Благоевград представя на жителите на града, а именно лятна музейна работилница. Тя вече стартира. Здравка Димитрова ни обяснява подробностите.
1: Тази година за нас лятна детска музейна школа е малко по-специална. За 24-та година поредна отбелязваме тази инициатива. Казвам по-специална, защото в музея все още продължават ремонтните дейности по възстановяването на нашата сграда, което доста ни ограничи от към място, където можем да провеждаме лятната ни школа. Затова пък използваме експозицията на роден дом на Георги Измирлиев, Македончето. И казвам специално, защото имаме по-малко място, където можем да провеждаме по-малко колеги, които да са свободни, които да могат да провеждат заниманието, но въпреки това всички се включиха с огромен ентусиазъм и успяваме да направим една школа, която ще продължи от 16 до 26 във всеки работен ден от 10 часа сутринта. Много ни се иска възможно най-много деца и да не връщаме нито едно дете, но капацитета ни е до към 20-25 деца максимум някъде. Точно това е и причината да става предварително записването, за да можем да сме сигурни, че ще има място за всяко едно детенце. Тази година, както и всяка предишна година, темите са разнообразни, съобразени са с учебната програма на децата. Самия музей има специалисти от най-различни сфери, така че имаме етнографски, художествена е днешната тема, исторически чисто, ако щете, темите са изключително интересни. Децата имат огромен интерес към нея, огромно желание да я посещават и ние вече си изпращаме няколко поколения от дечица, които се записват, стават големи, както споделих в предварителния разговор, имаме такива, които си ги гледахме на абитуриентска тая година. Това пък е и така изключително ценно за нас, защото така доказателство за това, че правим нещата както трябва. Темите ни не се повтарят, винаги гледаме да има нови, различни теми, да не са темите от миналата година, за да може да задържим интереса и на децата, които са идвали предишните години.
2: Радио Благоевград.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! В Пирин издирват жена, която е в неизвестност от вчера. Тя е била сама и е предприела един от най-трудните преходи – кончето връх Вихрен. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева с още информация.
1: Сигналът за изчезналата жена е подаден от най-ни близки. В събота около 8 часа и 15 минути тя е тръгнала от заслон кончето към връх Вихрен, заедно с малкото си куче. Последната връзка с жената е била след обед около 15 часа, след което тя не е отговаряла на мобилния си телефон, който е включен. От планинската спасителна служба са предприети действия по издирването на туристката, като е включен и дрон, който оглежда района по един от най-трудните и рискови преходи в Пирин – от Комчето към връх Вихрен. По информация от местни планинари, по маршрута все още има много сняг. За новините Кети Тренчева.
0: Малко преди обяд в акцията по издирването на 49-годишната жена се включи и хеликоптер. Започна конференцията, на която трябва да бъде избран нов главен мюфтия. Това ще направят повече от 1000 делегати, избрани от местните мюсюлмански общности. Кандидатите за поста са двама – Ведат Ахмед, председател на Висшия мюсюлмански съвет, и сегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов. Конференцията се провежда в НДК в София и продължава и към този час. На Върховния форум на мюсюлманите присъстват български политици и представители на чуждестранните дипломатически мисии в България. В Швейцария започват директни преговори между Съединените щати и Иран. Освен специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, в швейцарския град Бюргенщок пристигна и американският вице-президент Джей Ди Ванс. Иранската делегация е водена от председателя на парламента и от външния министър Абас Аракчи. Преди началото на преговорите обаче твърденията на двете страни за отварянето на Ормузкия проток остават противоречиви. В швейцарския курорт Бюргенщок трябва да се намери решение на най-голямото глобално предизвикателство – да бъде постигнат мир в Близкия изток, да се гарантира сигурността в региона и да се успокоят световните пазари. От 20 до 30 юни Банско е домакин на международния фестивал Банско Номад Фест 2026, който събира дигитални номади, предприемачи, фрилансери и специалисти, работещи дистанционно от десетки държави по света. Официалното откриване на фестивала ще бъде днес от 19 часа в градския парк. Събитието поставя началото на 10-дневна програма, която включва лекции на утвърдени международни лектори, практически работилници, дискусионни сесии, спортни активности, както и разнообразни културни

0: и развлекателни прояви. В 11 часа и 24 минути днес настъпи астрономическото лято. Това е моментът, в който Слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. Лятното слънцестоене е астрономическо явление, познато от древността. То е свързано с различни обичаи и празници в много култури по света. То бележи официалното начало на астрономическото лято в северното полукълбо. През тази година астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. И още за времето след секунди. През нощта ще бъде предимно ясно, почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а очакваните максимални температури за утре между 29 и 34 градуса. Чухте новините в един следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: След като се информирахме от емисията Новини на Радио Благоевград, продължаваме заредени с нови сили да ви срещаме с усмихнати и приятни хора този следобед. Ще чуете едно интригуващо интервю с професионален коуч за това, защо не е важно на всяка цена да сме добри във всичко. А спортният редактор на Радио Благоевград Петрана Кимчева ще ни разкаже за някои от най-интересните моменти от световното по футбол, които остават скрити за нас, зрителите.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
5: Забързаното ежедневие, постоянният поток от информация и натискът да бъдем добри във всичко превръщат стреса в постоянен спътник на съвременния човек. Но вместо да се борим с него с страх, може би е време да се научим да го разбираме. Това казва в интервю пред колегите от Българското национално радио Анна Гълъбова, която е изследовател на връзката между тялото и подсъзнанието и коуч, работещ с клиенти от България и по света. Слушаме сега Анна Гълъбова.
6: Всяка забранена тема в един момент има ефекта на натрупването в нашето съзнание и ние започваме да страним от нея, да смятаме, че тя е нещо много страшно, много притеснително и по този начин създаваме в съзнанието си една, така да се каже, база данни на информация, която казва не прави еди какво си, не се стресирай. Гери, на тебе някой като ти каже да не правиш нещо или да не мислиш за нещо, какво правиш?
7: Почваш много да мислиш за него.
6: Точно така. Момент. Да, и когато отидам на лекар и ни диагностицират с заболяване или някаква девиация, свързана с стреса, и лекаря каже, намалете стреса, това също не помага, защото де-факто ние не знаем как да го направим. В моята работа аз виждам много образовани хора, аз работя основно с предприемачи, хора, които управляват големи екипи, и мога смело да кажа, че нито ценза, нито интелигентността ни прави по-подготвена за това да се справяме с стреса, даже може би напротив, колкото повече знаем, колкото по-информирани сме, толкова по-склонни сме да се притесняваме. Мисля, че в един момент стреса се превръща в хронично явление и тялото свиква с него, както с всичко останало, което му даваме като храна или му подаваме като възможности за отдих, движение и свързване с околните. В един момент привиква към това хронично състояние на повишен кортизол и на притеснение. И най-интересното, което аз виждам в своята работа, описала съм в своята работа, е, че всъщност се създават мисловни модели, които с времето се затвърждават. Тоест, някакъв стимул, да речем аз днес, идвайки за разговора, малко

0: закъснях и веднага в съзнанието ми възникват картините на това как вие ме чакате, как това може да освети нашата работа. Това повишава още повече моето състояние на притеснение.
1: Основните източници на стрес?
0: Те всъщност са свързани с нашите очаквания. С очакванията ни за това как трябва да се развие дадена ситуация, с очакванията ни за това как трябва да се справим, или ако сме им позволили да влязат под кожата ни, с очакванията на други хора, които ние по един или друг начин сме попили, дали в детството или в живота си като възрастни. Всъщност това, което се случва, е, че ние съпоставяме чисто на подсъзнателно ниво, без да си даваме сметка за това, за части от секундата. От една страна, какво се случва в момента, и от друга страна, какво трябва да се случва или какво ще се случи в бъдеще. И нашето съзнание това го преживя непрекъснато и създава една изключително реалистична картина. И няма
1: за нещо, което всъщност още не се е случило.
0: Точно така. Или да. Не се е случило, или може би няма да се случи точно така, както сме си мечтали, обаче същевременно ще бъде окей. Okay, нали? Не е необходимо да се притесняваме до такава степен. Това са навици. Това са мисловни навици, които могат да се реконструират, могат да се променят и с помощта на движението на тялото могат да се моделират по нов начин. И тази връзка между тялото, ума може да се промени значително. Отделено навиците могат да бъдат също и отрицателни. Всъщност, когато ние се борим за да създадем нов навик, нов мисловен навик, вътрешен, той се гради на първо място чрез промяна на мисловния модел, на подсъзнателния модел. Случвало ли ти се да се опиташ да промениш навик на тялото и на подсъзнанието? Много е важно първо да се промени процеса, който се случва подсъзнателно, и чак след това да пристъпим към практични стъпки в ежедневието, в физическия живот, чрез които да затвърдим тези навици, тъй като ако ние се борим само да въведем нов навик чрез действие и повторение, това несъмнено е възможно, но е в пъти по-трудно. Това наблюдавам у хората, с които работя, които имат много големи отговорности и имат нужда да бъдат максимално ефективни, че те всъщност много добре разбират това. Още от началото, когато нещо им се опре като промяна, веднага търсят подкрепа и възможност за промяна първо на мисловните и на съответно и на телесните навици, и чак след това пристъпват към съответните стратегически стъпки в живота и в работата си. Бих казала, че най-важното, ако човек няма възможност или желание да работи с специалист, е да работи за изграждане на една телесна грамотност, която е свързана с дихателните практики, свързана е с йогата, като цяло с движението на тялото и с връзката между дъха и движението. Това е най-хубавото нещо, което всеки може да направи. И когато се каже медитация, хората често така се притесняват от този термин, а всъщност това е нещо супер просто и означава просто човек да седне със себе си в тишина, да не прави нищо, да не слуша нищо, да не гледа нищо, да не е ангажиран по никакъв начин ума му, и той просто да позволи да погледне вътре в себе си и да разбере какви мисли минават в съзнанието му и да ги пусне да се оттъкат. Нали знаете как си трием кеша на браузера? По същия начин, вечер, когато си легнем, вървят мисли много дълго време.
1: Да.
0: Човек трудно се успокоява,
1: трудно
0: за да заспи.
1: Да.
0: И това е точно поради тази причина, че ние не си даваме възможност да останем в тишина. Много сме ангажирани с дигиталните технологии, много сме ангажирани с работа, с семейство и не си даваме възможност да почистим този кеш на съзнанието. Това, което се случва, е, че начинът, по който живеем в днешно време, води до една голяма склонност към преструвки. Ние да бъдем съвършени, това го има много в родителството, има го страшно много в менеджмента, в предприемачеството, дори в NGO сектора, някои от лидерите, с които аз работя, чувстват, че е необходимо да сложат маска на съвършенство и на справяне на всяка цена. И те не си дават сметка, че всъщност по този начин те натоварват себе си още повече. И също така, че това не е нужно, защото де-факто ние всички сме хора и колкото по-свързани сме с себе си и с тялото си, колкото по-автентични сме, толкова по-лесно става всичко.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.

0: Скузлато.
1: Подаренов ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
3: Световното по футбол е в разгара си и милиони запалянковци по цял свят стискат палци за любимият отбор. Какво обаче остава скрито за нас, зрителите, чуйте от коментара на спортният редактор Петрана Кимчева.
4: Футболът не е просто игра. То е история написана с рекорди, легенди и емоции, които обединяват милиарди пред екраните. От първия съдийски сигнал в Уругвай през 1930 година до настоящия рекорден мундиал, световното първенство остава най-голямата сцена на планетата. Подгответе се за пътешествие през времето с най-интригуващите факти зад кулисите на световната купа. Рекорден брой участници през 2026 година. Световното първенство се провежда с 48 отбора, с 16 повече от последните издания преди 4 години. Това е рекорден брой участници, които ще изиграят и рекорден брой мачове – 104. Сред най-коментираните теми е цената на билетите. Според медийните публикации, най-евтините места за първия матч на Съединените щати струват над $1000. Цените се покачват за срещите от следващите етапи, като офертите за финала достигат десетки хиляди долари. Дори президентът Доналд Тръмп, цитиран от американски медии, коментира: и аз не бих ги платил, честно казано. Първото световно първенство се провежда през 1930 година. През 1928 година е решено да бъде създадено световно първенство по футбол. Първият шампионат е проведен през 1930 година в Уругвай. В първенството участват 13 отбора, от които само 4 европейски – Белгия, Франция, Румъния и Югославия. И четирите европейски отбора пристигат с кораба Конте Верде. Шампионската купа печелят домакините от Уругвай. Бразилия е спечелила най-много титли. Бразилският национален отбор по футбол, често наричан Селачио Канарио, което означава отбор на канарчетата, е водещ сред всички нации с 5 титли от Световната купа – 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 година. Доминацията му през поколенията го превръща в най-успешния отбор в историята на футбола. Бразилия е единственият отбор, играл във всеки турнир от Световното първенство. Пеле е най-младия футболист, печелил Световната купа. Роден през 1940 година в Трес Коресоес Едсон Арантес до Нашименто, започва да играе футбол от ранна детска възраст. Известен е с невероятните си умения, бързина и способност за отбелязване на голове, което го превръща в вдъхновение за много млади спортисти по цял свят. Печели три световни първенства – 58, 62 и 70 година. На финала на първенството, в което участва през 1958 година, той едва на 17 години и отбелязва 2 гола. Втората световна купа вдига на 21 години. Пеле изиграва 1363 мача и отбелязва 1279 гола според статистиката, която включва и приятелски срещи. След първата победа на Бразилия на световното първенство, европейски отбори като Реал Мадрид, Ювентус, Интер и Манчестър Юнайтед започват да преследват младата суперзвезда. През 1961 година Пеле е обявен за национално богатство от бразилския президент, за да се предотврати трансферът му в чуждестранни клубове. В родната Бразилия е почитан като национален герой. Световното по футбол е сред най-големите спортни събития. Друг ключов фактор за световното първенство е неговият глобален обхват. Милиарди зрители се включват, за да гледат турнира, което го прави едно от най-гледаните спортни събития. Най-бързият гол е отбелязан още в 11-та секунда. Рекордът за най-бърз гол е дело на турския нападател Хакан Шукур, който през 2002 година се разписва срещу Южна Корея в 11-та секунда. Турция печели бронзов медал, а Шукур се превръща в национален герой. Клубната си кариера той има над 500 мача и около 250 гола, играл е в Италия и Англия, но най-големите си успехи постига с фланелката на Галатасарай. След края на кариерата си Шукур влиза в политиката и става депутат. Скоро обаче се разграничава от управляващите и влиза в конфликт с властите. През 2016 година срещу него е издадена заповед за арест. Обвинен е в обида на президента и връзки с терористични организации. Днес името му е почти табу в родината. След като се установява в Съединените щати, Шукур работи като шофьор, докато изгражда нов живот в Калифорния.

Клозе е футболистът с най-много голове. Германецът Мирослав Клозе отбелязва най-много точни попадения на световните първенства. Между 2002 и 2014 година той се разписва с 24 мача, общо 16 пъти. Меси вече му партнира в тази бройка с 6-те си мундиала. Само 8 държави са печелили световната купа. Въпреки глобалното участие, само малка група отбори някога са вдигали трофея. Това е един от най-интересните факти за световните първенства, показваш колко е трудно да се спечели на най-високо ниво. 8-те държави печелили световната купа по футбол са Бразилия, Германия, Италия, Аржентина, Франция, Уругвай, Англия и Испания. Най-възрастният участник към настоящия момент това е 45-годишният Есам Ел Хадари от Египет, участвал на световното през 2018 година. През 1994 година 42-годишния Роджер Мила от Камерун става най-възрастният голмайстор в историята на турнира. Световното първенство увеличава раждаемостта. Според научна публикация, достъпна в PubMed Central на National Institute of Health, след големи спортни събития, като световното първенство по футбол, са описани случаи на ръст на раждаемостта около 9 месеца по-късно, включително след Мундиал 2010 в Южна Африка. Авторите обаче уточняват, че надежните изследвания по темата са малко. Независимо дали говорим за рекорди, легендарни футболисти или милиарди зрители пред екраните, световното първенство остава събитие, което обединява хората по целия свят. А Мундиал 2026 обещава да добави още любопитни страници към историята на футбола.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Продължава издирването на жената в Пирин, която е в неизвестност от вчера. Тя е била сама и е предприела един от най-трудните преходи – Кончето връг Вихрен. Малко преди обяд в акцията по издирването на 49-годишната жена се включи и хеликоптер. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева с още информация.
1: Сигналът за изчезналата жена е подаден от нейни близки. В събота около 8 часа и 15 минути тя е тръгнала от заслон Кончето към връх Вихрен, заедно с малкото си куче. Последната връзка с жената е била след обед около 15 часа, след което тя не е отговаряла на мобилния си телефон, който е включен. От Планинската спасителна служба са предприети действия по издирването на туристката, като е включен и дрон, който оглежда района по един от най-трудните и рискови преходи в Пирин – от Кончето към връх Вихрен. По информация от местни планинари, по маршрута все още има много сняг. За новините Кети Тренчева.
0: Надявам се новия бюджет за 2026 година дефицитът да бъде в контролирано равнище, защо не и под 3%. Това каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев, председател на Икономическата комисия в парламента, като подчерта, че място за паника няма, има спешна нужда от финансова дисциплина. Дефицитът към края на май е около 2% от брутния вътрешен продукт, което показва, че хазната не е напълно ликвидна и имаме около 6 месеца, за да предложим на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на разходите, това обяви Стефан Белчев. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Русия е нанесла близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Убити са най-малко 5 души, а над 13 са ранени. За атаките си Москва е използвала управляеми авиобомби и дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. С концертна програма и любими планинарски и български песни Разлог отбеляза 100-годишния юбилей на туристическото дружество Пирин. Събитието се проведе на площад Преображение, където членове на дружеството, гости и жители на града се събраха, за да почитат вековната история на една от най-старите и значими туристически организации в района. Юбилейната вечер събра музика, поезия и танци в празник, посветен на планината и хората, които през годините са съхранявали духа на туристическото движение. Кипър навлиза в горещо и сухо лято. От началото на новата седмица температурите ще надхвърлят 40 градуса, като е възможно да бъдат издадени последователни предупреждения жълт код заради очакваните жеги през следващите седмици, обявиха днес от метеорологичната служба. Рискът от пожари вече е в зона червено. През изминалата седмица противопожарната служба и горското стопанство се бориха с десетки огнени инциденти. Тревогата вече е в червено.

0: степен, въпреки повишената влажност на почвата в резултат на валежите от последните месеци. Тя ограничава избухването и разпространението на пожари, но основната причина за възникването остава човешкият фактор, казаха експертите. И времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, а максималните температури за утре предимно между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 2 следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Това е предаването Неделя у дома. Вече сме в последния час, а тези минути ще ги отделим за изкуство. Предстои среща с младата писателка от Петрич, Доника Златкова, която е и автор на романа Любов Фада. А изпълнителката Рада Илиева ще отвори душата си пред нас и ще разкаже за песента Душа.

0: Радио Благоевград.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
2: Доника Златкова, младо момиче от Петрич, което издаде първия си роман «Любов Фада». Амбициите на Доника са романът да бъде екранизиран, а самата тя се изявява и като актриса в различни продукции. Дони, здравей! Една година измина от издаването на твоя роман «Любов в ада». Какво се случи през тази една година, чисто в творчески план?
3: Ами, честно казано, тази една година съм в застой с писането, но с първия роман върви добре, поне продажбите до сега. Има доста продадени бройки и мисля, че скоро ще ми се наложи да извадя нови.
2: Това е доста добре. Имаше ли представяния на книга през тази една година?
3: Да, имаше няколко представяния. Наистина, дори без представяне, тя върви добре.
2: Очакваше ли този успех?
3: Ами, честно казано, не. Изобщо нямах надежди, че тя ще се харесва и че ще бъде продавана, тъй като това беше моя детска мечта и не очаквах да има такъв успех, поне за тази изминала година.
2: В предишния наш разговор ти каза, че това е част от една трилогия.
3: Втората я започнах преди няколко месеца и точно това казах, че след това си дадох огромна почивка и не съм писала изобщо. Тъй като тази година завърших, нямах особено време и сега се надявам в даден момент да ми дойде музата отново да пиша.
2: Би ли загатнала малко повече за втората част? Какво да очакват читателите от нея?
3: Като за начало нещата доста ще се променят. Ще има доста голяма разлика от първата и втората. Но няма да издавам много, тъй като то веднага ще се разбере смисъла. Ще се случат много нови неща, много нови герои ще се появят. И да кажем, че ще стане една нова интрига, която съвсем ще се различава от първата. Ще бъде много по-интересно. Или поне така съм замислила втората част, но не знам дали ще се получи.
2: Амбицията ти е книгата ти да се екранизира, да стане и на филм.
3: По-скоро сериал. Ами, до сега съм я предлагала на много хора, които наистина харесват идеята, харесва им самия стил и начина, по който е написана. Тя всъщност е по-подходяща наистина като за сценарий, отколкото за роман. То такава ми беше идеята и от самото начало. Първият човек, с който се срещнах, беше една продуцентка. Тогава още не бях издала романа. И тя ми каза, че първата стъпка към това да направя сериала е да издам написаното като роман или някаква книжка, за да може да имам основа, на която да стъпвам. И сега, след като я издадох, вече се свързах с няколко сценариста. Те ми обясниха, че идеята е много добра. Нямах възможност да се срещна с един режисьор, който трябваше да дойде от Испания. И за момента нещата са в застой, но предполагам, че много скоро ще намеря начин отново да се свържа с някого. Като цяло идеята им харесва.
2: Как гледат хората от този бизнес на едно младо момиче, което е написало първия си роман, което е и от малък град? Как гледат на теб?
3: Очаквах в началото да не ме взимат изобщо на сериозно. Но те се оказаха наистина доста впечатлени от мен и от самата идея. Особено като им казвам, нали, на каква възраст съм написала, кога ми е дошла идеята, и те са наистина по-скоро учудени, не могат да го повярват. Аз не знам защо. Мисля, че гледат на мен с някакво възхищение, защото самите те се кефят, че има такива хора в България.

0: А има ли хора, които ти подават ръка, които помагат за осъществяването на тези срещи с продуценти, с режисьори?
1: Ами в началото имаше, разчитах на връзки от младежкия дом, където ходих на актьорско майсторство, там се обучавах. А освен това имах близки роднини, които имах така познат продуцент, който се срещнах, но след това започнах съвсем сама да търся и да се свързвам с разни хора.
0: Как ти се струват тези среди?
1: Честно казано, доста объркани, доста така емоции изпитвам, но всъщност аз искам да се занимавам с това и не ми е чак толкова непознато.
0: Как виждаш бъдещето си за напред?
1: Ако, както казах, нали, проектът се осъществи, лека по лека да започна работа като актриса, така да го кажем, тъй като това е моята мечта и дори с някаква малка роля аз искам да участвам в този проект. Дори да не е в него, в нещо друго, така че обмислям да започна да ходя по кастинги и така нататък да излезе нещо.
0: Смяташ ли, че си късметлийка?
1: Ами, честно казано, винаги казвам, че имам ужасно късмет. Но сега, когато малко пораснах и станах на тази възраст, мога да кажа, че всъщност наистина късметът ми е доста добър. Не мога да се оплача.
0: Благодаря ти много за този разговор. Желая ти успех.
1: И аз благодаря много.

0: Radio Blokalov krat, Blokalov krat,
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Рада Илиева, момичето, което впечатли преди време публиката на едно от музикалните предавания за търсене на таланти. Рада днес вече има собствена песен – Душа.

0: в текста и също и в клипа, и се вижда, че преживявах една загуба на близък мой човек. И всъщност това беше най-естественият начин за мен да почувствам, да преработя всъщност всичко това, което ми се случваше. Тази песен беше някакъв факт на преодоляване и на осъзнаване. И в последствие, разбира се, премина и към нещо повече от това. Реших по този начин да увековеча моите спомени за моят близък, който си отиде. И се радвам, че по този начин успях да канализирам тази енергия и да повярвам и да си припомням, че любовта е вечна и че тя продължава отвъд всичко материално.
1: По-трудно ли се пишат и се изпяват такива песни, заредени с такъв заряд? Казвам пишат, защото текста, както и музиката, също са твои.
0: Да. Разбира се, особено на концерти, пред публика, често на моите концерти имам щастието да виждам много близки мои хора, които, разбира се, преживяват музиката и историите, които споделям много лично, защото сме близки и защото се познаваме от дълго време. Понякога е предизвикателство, защото, разбира се, сълзите в очите на близките ти, особено на концерт, на живо изпълнение, са сигнал за това, че всъщност не си направиш нещо хубаво и че докосваш хората, но пък от друга страна не искаш да товариш някого. Край на краищата музиката е развлекателен акт. Случва се с цел да се забавляваме и да чувстваме неща, разбира се. И от тази гледна точка понякога е малко по-сложно и е имало и ситуации, в които съм избирала такъв тип музикален материал, да го пропускаме в програмата, но пък от друга страна, в други случаи, е много зареждащо и много смислено и всъщност комуникираш с публиката на още по-дълбоко ниво. И това според мен в себе си носи много смисъл.
1: Клипа също е много въздействащ. Трудно ли ти бе да го заснемете?
0: Клипа, да. Той всъщност доста сериозна продукция е и е първата толкова голяма, в която аз участвам. Много голям екип работихме. Всички от екипа са млади хора, изгряващи, режисьори, оператори, монтажисти и така нататък. Беше трудно, особено и предвид сезона, тъй като клипа е сниман през зимата. Така, имаше някои метеорологични затруднения, които трябваше да преодоляваме и да проявим ние тези, които се снимахме в клипа, аз, музикантите, статистите, както и целият екип, така някакви физически качества, да можем да вървим дълго в планината, за да стигнем до наистина красиви, усънмотени, много заредени с енергия локации, които може да се видят в клипа. Смятам, че се получи много добре, много въздействащо. И така, беше предизвикателно, но пък е опит, който не бих заменила за нищо на света, за нещо друго.
1: Твоето име нашумя от едно телевизионно предаване за звезди, за търсене на звезди. Ти сега се продуцираш сама. Всъщност, когато тръгна по този път на музиката, на музикалната кариера, това ли бе, което си представяш, или се сблъска с много трудности и как ги преодоляваш като млад изпълнител, като човек, който сам се продуцира?
0: Честно казано, аз винаги съм харесвала независимото изкуство или пък хора, които, разбира се, са подпомогнати от по-малки некомерциални лейбъли, например. Генерално аз съм фен на некомерциалното изкуство и всъщност и аз така попадам в тази графа. Разбира се, е трудно, има много предизвикателства. Аз те първа се сблъсквам с някой от тях, но аз се опитвам да не възприемам този път като път обсипан с трудности и запълнен с предизвикателства, и по-скоро като път, който съзнателно избираме, за да можем да се изразяваме максимално свободно и да не се съобразяваме изцяло с тренда или пък с всичко, което се

0: си и популярно, ами напротив, да искаме да правим нещата в името на музиката и в името на това, в което ние вярваме. Така че, да, моят музикален път беше, бих казала, и е все още много цветен. Случват се на неща, които постоянно ме учат на нещо ново и придобивам нови качества. И така, смятам, че това е добре и е нормално.
1: Какво лято те очаква? Така, работно лято ли ще бъде то за теб?
0: Ще бъде работно, да, за което много се радвам. Ще успеем и да посвирим в един малко по-различен състав на морето. Ще представим нова авторска музика в малко по-джазова посока вече, което за мен е нещо много интересно, много вълнуващо. Ще поекспериментираме малко с неравноделни размери на едно страхотно място на морето, което много предразполага за такъв тип музика и усещания. Така че аз съм много развълнувана и вече се подготвям за края на юли за тези концерти.
1: А пък ние сега ще чуем песента «Душа» и се надяваме в най-скоро време отново да ни гостуваш в ефира на Радио Благоевград, за да представим твои нови песни.
0: Много благодаря, много ще се надявам и аз да мога съвсем скоро да покажа нещо ново.
1: Слушаме песента «Душа».

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.

Минути преди 15 часа се разделяме, уважаеми слушатели. Благодаря ви, че отново избрахте Радио Благоевград и предаването Неделя от дома. Разделяме се с пожелание за слънчев и усмихнат неделен ден. До нови срещи!

0: 15 часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат цифровизирани и напълно свързани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната комисия по икономическа политика Стефан Белчев от управляващата формация Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в сектори като МВР и Министерството на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
1: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването Неделя 150 по Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
1: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
0: Посочи пред Българското национално радио Стефан Белчев, председател на парламентарната комисия по икономическа политика. Също пред Българското национално радио бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
2: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министърът на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
0: Смята бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов. Той призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Без резултат продължава издирването на жената, която изчезна вчера в района на седловината Кончето в Пирин. При първото облитане на района с хеликоптер Кугър на военновъздушните сили не са открити следи. Преди обед планински спасители от Банско организираха и акция, в която е включен дрон с термокамера. Този апарат също не откри следи по трасето. Жената се е придвижвала с малко куче между заслона и хижа Вихрен, но не е стигнала в хижата. Сигналът е подаден снощи малко след 21 часа. Единият от тримата работници, които вчера бяха блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград, остава с опасност за живота. От пътната агенция уточниха, че тримата мъже не са техни служители, а работят за пътноподдържаща фирма. Подробности от редактора Таня Иванова.
3: Работниците са пострадали при косене и почистване на отпадъци. Те са спазвали изискванията за безопасност, а участъкът е бил сигнализиран с конуси. Блъснати са от кола, управлявана от 69 годишен мъж. Единият от тримата работници е с опасност за живота. Той е на 50 години и е с две тежки фрактури на подбедриците. Другият, мъж на 46 годишна възраст, е в стабилно състояние. Третият е на 19 години и има две открити фрактури на крайниците. Инцидентът стана в ранния следобед вчера. За новините Таня Иванова.
0: Само за ден в страната са спрени 33 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. Други 12 са засечени да карат другирани, показват данните на МВР. В същото време в страната са станали 23 катастрофи с двама загинали и 28 ранени. Само от началото на юни катастрофите са близо 470. Загинали са 31 души, а 600 са ранените. В две населени места се провежда втори тур на частичните местни избори. В сливенското село Чинтулово изборният ден преминава спокойно, няма жалби и сигнали за нарушения. До изборите там се стигна след като

0: като в началото на годината кметът почина. Жителите на поморийското село Бата избират кмет след предсрочното прекратяване на мандата на предишния, който беше осъден за купуване на гласове. Предава Петя Янакиева от БНР Бургас.
1: До частичния вод за кмет на село Бата се стигна след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сред двете кандидатури, между които жителите на Бата избират днес, е и дъщерята на досегашния кмет, издигната от инициативен комитет. 956 са имащите право на глас. Те упражняват вота си в две секции. Картината очертава Кольо Николов от Общинската избирателна на комисия в Поморие.
2: До този момент няма подадени никакви жалби. Активността към 11 часа е малко по-голяма от първия тур, като на 14 бяха гласували 135 души към 11 часа, или това беше около 14%, докато на днешния втори тур активността е 151 гласували, около

0: 15 човека повече и активността е около 15,6%.
1: Изборният ден продължава до 20 часа. Петя Янакиева, БНР Бургас.
2: Продължаваме с новина от последните секунди. За нов главен мюфтия на мюсюлманите в България е избран Ахмед Хасанов. Това стана на провеждащата се в София национална мюсюлманска конференция. По-рано днес пред Българското национално радио Хасанов заяви, че водещо за него ще бъде възпитанието на младите хора в морални ценности.
3: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности.
2: Заяви по-рано днес пред Българското национално радио Ахмед Хасанов, който, както ви съобщих преди малко, е обявен за нов главен мюфтия на мюсюлманите в България. Очаква се Съединените щати и Иран да започнат отложените от петък преговори по евентуално споразумение за край на войната и траен мир. Делегациите на двете страни вече са в Швейцария, където изпратиха свои представители. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс води американската делегация, като в нея са също пратениците на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В иранската делегация, освен председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф, са и министърът на външните работи Абас Аракчи, както и представители на сектора за сигурност, на Централната банка и на петролната индустрия. Още информация от редактора Лъчезар Вълев.
4: В Женева представителите на двете страни се очаква да започнат преговори, предвидени в меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран. В състоящия се от 14 точки документ, подписан по-рано тази седмица, се предвижда удължаване прекратяването на огъня и възстановяване на неограниченото корабоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Според американския вице-президент Джей Ди Ванс, отварянето на пролива е бил основен приоритет на президента Тръмп и това вече е факт. По думите му, през последните 24 часа през водния път са преминали рекордни количества петрол. Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Ливан остава високо. При поредни израелски удари в Южен Ливан загинаха най-малко 20 души. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че силите на страната му имат постоянна заповед да действат срещу всяка заплаха, с която се сблъскат в Ливан, настоявайки, че войските ще останат така наречената зона за сигурност, установена на ливанска територия. Ескалациите в Ливан предизвика по-рано реакцията на Техеран. Иран обяви, че затваря Ормузкия проток, като предупреди, че напредъкът в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. За новините Лъчезар Вълев.
2: Бензиностанциите на анексирания от Русия полуостров Крим спряха продажбата на гориво, след като Украина атакува нефтобазата и фериботната връзка в град Керч. Тези удари са взели и жертви. Има загинали и при руски атаки по украинската Запорожка област. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
5: Русия нанесе близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Убити са най-малко 5 души, над 13 са ранени. За атаките си Москва е използвала управляеми авиобомби и дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Същевременно украински атаки с дронове отнеха живота на петима души на полуостров Крим и в руския Краснодарски край, съобщиха властите в Москва. Фериботната линия през Керченския проток, разделящ полуостров Крим от Краснодарския край, временно е преустановила работа. За новините Елизабет Гогова.
2: Астрономическото лято започна в 11 часа и 24 минути, когато настъпи лятното слънцестоене. Днес е най-дългия ден в годината за северното полукълбо. С тази информация преминаваме към прогнозата за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 27 градуса в Добрич до 33 в Сандански и Монтана, а по Черноморието от 25 градуса в Ахтопол до 27 във Варна и Бургас. В столицата температурата сега е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня ще бъде предимно слънчево с купеста над

0: Планинските и източните райони и купесто дъждовна облачност, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София отново около 30 градуса. И по Черноморието утре ще е слънчево, там вятърът ще е слаб, по южното крайбрежие до умерен от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
6: Неделен Мегдан.
7: Хайде на надпяване.
6: А, неделно надпяване.
8: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
9: Музикална класация на Радио Благоевград.

Техните истории и хитовете останали в наследство. Това е акцентът в днешното издание на Час Шоу на вълните на радио Благоевград. Началото ви предлагам да чуем най-известната композиция на Иша с присъствие в световните класации «Топлината на момента».

Задължена за появата си на такива имена като Yes, Emerson, Lake and Palmer и UK, Asia, първата супергрупа на 80-те години, се оказва голямо разочарование за поклонниците на художествения рок. Макар че още с появата и през август 81 година в Лос-Анджелис, за нея работи продуцента Майк Стоун, известен с дейността си за такива групи като Queen, Foreigner и Journey. Дебютният албум от април 82 година е записан в лондонското Townhouse Studios и за кратко време става три пъти платинен, а песента, която вече чухме, достига до четвърто място в сингъл класацията отвъд Атлантика. Наред с пиеси, издържани в мелодичен тежък рок, на втората страна на албума присъстват и композиции в канона на Симфо Прогресив, като отглас от миналото на самите музиканти и бившите информации.

Твърде късно с група Asia. През август 83-та излиза вторият албум на групата, озаглавен Алфа и записан за 2 месеца в Канада. Новият проект се приема радушно на стария Обион и меломаните му дават заслуженото. 11 седмици сред първите 5 най-продавани излъчвани в радиоефир заглавия. Хит от този албум става песента «Не плачи». По това време обаче в групата вече назрява личностен конфликт. Повечето песни са дело на тандема Джон Уетън, Джефри Даунс. Стив Хауи настоява за стилова идейна промяна, на което не държи особено Джон Уетън. Хауи напуска. 85-та година излиза Астра, записан с новия китарист Манди Майер, бивш член на Крокус. Проблемите обаче се оказват доста по-дълбоки и непреодолими. През 86-та година съставът временно прекратява дейността си. Следващите минути продължаваме с «Кой ще спре дъжда и не плачи».

През юни 1990 година Ейш е отново на хоризонта. Музикантите дават грандиозен, запомнящ се концерт в Нотингъм, който по-късно излиза на видеодиск Андромеда. Следващото лято групата продуцира още един лайв албум, този път от гостуването си в Москва, в който са включени доста от най-добрите стари записи. Но почитателите с появата на всеки нов студиен проект забелязват очевидното отдалечаване на Ейша от зоната на художествения рок за сметка на лековатите комерциално обагрени рок компромиси. В следващите минути още две илюстрации от творчеството на Ейша, композициите «Топлината продължава» и «Най-дивите мечти».

края на 60-те години Марк Нофър изучава английска литература в университета в Лийдс и за кратко време работи като младши репортер за Yorkshire's Evening Post. След университета работи като учител, а вечер свири в местни кръчми с групата Brewer's Droop. В началото на 70-те години Нофър се премества в Лондон, където се среща с басиста Джон Айсли и барабаниста Пик Уитър. Идва и първата формация Cafe Racers. През 77-ма участва на рок фестивал като подгряваща група на Squeeze. Един приятел на барабаниста Пик Уитър, забелязвайки плачевното финансово състояние на групата, предлага да я кръстят Dire Straits – ужасни затруднения. На следващия си концерт те вече излизат с това име.

За Dire Straits, които изпълняват спокойна блусова музика, времето и климатът не са подходящи за успех. Това е период на пълно господство на пънка, те са далеч от тази стилистика. Но малко очаквано идва пробивът с композицията Султаните на свинга. Тя е забелязана от водещ на Радио Лондон и собственик на Oval Record Чарли Гилет. Песента става хит първо в Холандия, а след това влиза и в топ 10 на Великобритания.

От началото на 80-те години Dire Straits бележат последователен триумф на международната рок-сцена в класациите с участията си в поредица от благотворителни акции. Излизат безспорните бестселери Communique, Love Over Gold. Марк Нофър продуцира албума на Боб Дилан Infidels, пише хита на Тина Търна Private Dancer. Зенитът обаче е платиненият студия

Знаменитый бестселлер «Коммюнике» «Love Over Gold». Марк Нофлер продуцира албума на Боб Дилан «Infidels», пише хита на Тина Търна «Private Dancer». Зенитът обаче е платиреният студиен продукт «Братя по оръжие», последван от световно турне с 200 дати. Този албум излъчва световните класации 4 тотални хита. «Пари за нищо», което вече чухме, «Толкова далече» и това, с което продължаваме в чарт-шоу «Walk of Life».

През лятото на 1990 година в разговор между Марк Нофър и неговите приятели Стив Филипс и Брендан Крокър се ражда идеята временно да сформират нова група, която наричат Notting Hill Billies. Формацията тръгва на турне из Великобритания и в малки кръчми само за 43 дни изнася 41 концерта. Това е поредното музикално пътешествие за Нофлър. Разнообразяване на музикалната стилистика, звукови експерименти. През 91-а Dire Straits обявяват ново турне на завръщане с издаването на албума На всяка улица. Но след 96-та Марк Нофър преминава изцяло на соло вълна, а съществуването на Dire Straits е поставено под въпрос.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Тук, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Надявам се с новия бюджет за 2026 година дефицитът да бъде в контролирано равнище, а може и под 3%. Това заяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев, председател на Икономическата комисия в парламента. Той подчерта, че място за паника няма, има спешна нужда от финансова дисциплина. Той коментира и процедурата за автоматично увеличение на заплатите в някои сектори като МВР и отбраната.
1: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе. Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
0: Депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев. Прогресивна България би следвало да покаже някаква воля за по-бърза консолидация. Ако не го направи, ще агонизираме, защото само след 2-3 месеца трябва да предложат следващия бюджет. Това каза за Българското национално радио депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов.
2: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министъра на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година, т.е. тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
0: Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов. Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероисповедание. Досегашният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи стана председател на Висшия мюсюлмански съвет. Хеликоптер е включен в издирването на младата жена, която изчезна в района на стръмната седловина Кончето в Пирин. При първото облитане с хеликоптер Кугър на военновъздушните сили обаче не са открити следи от жената. Преди обед планински спасители от Банско организираха акция, в която беше включен и дрон с термокамера. Той също не откри следи по трасето на един от най-опасните маршрути за преход в Пирин от седловината Кончето към връх Вихрен. Вчера жената се е придвижвала с малко куче между заслона и хижа Вихрен, но не е стигнала до хижата. Сигналът е подаден снощ малко след 21 часа. Издирването е започнало в ранните часове на деня, след като се е вдигнала мъглата. Черешов туризъм върви в Кюстендилско в разгара на кампанията за прибиране на плодовете, това казаха местни земеделски производители. От други градове и райони, главно от София, цели семейства пристигат и сами берат в овощните градини. Накрая взимат част от набраното на символична цена, а може и безплатно. Идеята е посетителите на овощните градини сами да се насладят на плодовете, да се пробват и заберачи. Особено това е интересно за децата, каза за Българското национално радио дългогодишният директор на Института по земеделие край Кюстендил, а сега земеделски производител Димитър Домозетов, който посреща такива групи в градините си край близкото село Слукощица. А в Кюстендил междувременно тече усилена подготовка за празника на черешата. Той ще бъде следващия уикенд. Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, на места там ще има краткотрайни валежи, възможни си и грамотевици. Има условия и за градушки, вятърът ще бъде умерен от северо-исток, а очакваните максимални температури за утре предимно между 29 и 34 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Идва FM Стерео, Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.

0: на радио Благоевград.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8852.

Навлизаме във втория част на Chart Show, с която преглед на историята и хитовете на групите Toto и Genesis. 1978 година Дейвид Пейдж, Стив Лукатер, Боби Кимбъл, Стив и Джеф Куркаро. Пет имена, дебютен албум през октомври и тотален хит сингъл Дръж линията. Това е началото за група Toto, което още същата година е обявена за най-добро ново име в рок-музиката.

Следващите албумни проекти на Тото, Хидра и Убърниса, има далеч по-скромен успех, независимо, че стават златни. 1982 година Тото 4 надминава всички очаквания на критика, почитатели и класации. Албумът е мултиплатинен, на композицията Африка достига до върха на хит сингъл класациите, последвано от песента Розана, която влиза в топ 10. В края на същата 1982 година Тото грабят 6 награди Грами в различни категории. Безспорно име номер 1 на рок-музиката, в музикалния бизнес и на концертния подиум.

Зависи му, че успехът на Тото през 82-та година е безусловен. Точно тогава групата напускат Боби Кимбъл и Дейвид Хангейт. Място състава намира още един от братята Поркаро, басиста Майк Поркаро. Вокалните партии се поемат от Денис Фредериксен, но остава в Тото за записа само на един албум. Следва период на доста персонални промени в състава. Фредериксен е заменен от Джозеф Уилямс, син на известния композитор, автор на филма музика Джон Уилямс. Изглежда, добрите времена за Тото са преминали. В началото на 90-те групата отново се събира, издава колекция от стари и нови неща, минало и настояще. Още две заглавия от богатата хит-колекция на Тото, Памела и Ще бдя на теб.

Радио Благоевград. Радио Благоевград. Ретрозвук на средни вълни. 864 кГц. Навсякъде. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

През юли 2007 година Genesis изнасят първият концерт от световното си турне след 15 годишна пауза. Фил Колинс, Тони Банкс и Майк Ръдърфорд възродиха в Хелзинки легендарната група. На прага на 60-те години Колинс с китара и вокал, Банкс клавирни и Ръдърфорд бас-китара напомнят за славата на една от най-популярните през 70-те и 80-те години на 20-ти век формация, която има над 150 милиона продадени албуми по света.

Genesis се появява в училището Charter House в Англия, където в началото на 60-те години учат членовете на първоначалния състав. Питър Гебриел, Тони Бенкс и Крис Стюарт имат група на име Garden Wall, а Майк Ръдърфорд, Антони Филипс и още няколко момчета са в групата Анан. През 66-та те се събират и записват демокасета, която дават на бившия възпитаник на Charter House Джонатан Кинг, благодарение на когото през 67-ма подписват договор с Decca Records. Името на новата формация Genesis е измислено от легендарния днес продуцент Кинг.

Първият албум на Genesis излиза през 1969 година, From Genesis to Revelation, но успехът все още е далеч. Музикантите са привлечени от Тони Стратън Смит и подписват нов договор с компанията му Charisma Records. В началото на 70-та година групата е сменила вече трима барабаниста, докато през август не се появява достойният кандидат Фил Колинс, който вече има зад гърба си професионален опит с група Flaming Youth. Вече записаният пореден албум Trespass все още не е достоен продукт да пробие на международната сцена. Продължават и персоналните промени. В Genesis идва китариста Сив Хакет, следват три по-успешни албума и влизане в британската класация с Selling England by Pound, A Trick of the Tail и Wind and Wuthering. Голямото постижение идва едва през 1978 година, когато албумът «И тогава останаха трима», след напускането на Сив Хакет, получава златно отличие.

Постепенно Genesis разширяват географията на своята популярност. През 81-а Saba Cup са в класацията на Билборд, а средата на 80-те години творчеството на музикантите надхвърля рамките на формацията. Фил Колинс се отдава и на соло проекти, Майк Редърфорд формира собствената си група Mike and the Mechanics. Едва през 1991 година триото отново възстановява съвместната си дейност и резултатът е албума Не можем да танцуваме. В последните минути на Chart Show се разделяме с тази песен до следващата седмица.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-новото.

0: от региона, страната и света.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Радио.

0: посока Гърция и днес движението е интензивно и в двете посоки. Интензивен е трафикът на главен път Е-79 в участъка при пътен възел Симитли. В неделя е въведено реверсивно движение, две ленти в посока София и една лента, която поема трафика на прибиращите се от граничния пункт Кулата, както и една лента за пътуващите от Банско и региона към столицата. Към този час трафикът остава интензивен и в едната лента в посока от София към Кулата. Шофьорите трябва да се съобразяват с натовареното движение и в двете посоки, апелират от Агенция Пътна инфраструктура. Националната мюсюлманска конференция избра доктор Ахмед Хасанов за главен мюфтия и доктор Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Досега доктор Мустафа Хаджи беше главен мюфтия. Кандидатите за главен мюфтия бяха двама. Досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашният заместник главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. Надявам се новия бюджет за 2026 година и дефицитът да бъдат в контролирано равнище. Това каза за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев. Той е председател на Икономическата комисия в парламента. Белчев подчерта, че място за паника няма. Има спешна нужда от финансова дисциплина. Той коментира и процедурата за автоматично увеличение на заплатите в някои сектори, като МВР и отбраната.
1: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
0: Депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев. Европа е обхваната от гореща вълна, като в някои части се очакват рекордни температури. Много райони на Великобритания са издадени предупреждения за опасни жеги. Метеоролозите очакват в близките дни да бъдат отчетени рекордни за месец юни температури от над 36 градуса, колкото е досегашната най-висока стойност за този период на годината. В същото време континентална Европа се готви за още по-големи горещини. Очаква се температурата в Рим утре да достигне 37 градуса, а в Мадрид 39 градуса. А какво ще е времето у нас, ще разберете след секунди. През нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури за утрешния ден предимно между 29 и 34 градуса. С прогнозата за времето завършиха новините в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща и добре сме ви заварили в ефира на радио Благоевград. В късния с неделен следобед започва предаването Неделен Мегдан. Днес звукорежисьор Александър Младенов, аз съм Даниела Маринова, а заедно с нас през целият месец юни е изпълнителката на народни песни Гюлфие Джугданова. Миналата неделя, на 14 юни, представихме три песни с Гюлфие и сега ще ги припомним заедно с Сашо Младенов, а след това ще разберете коя от трите песни избрахте за песен на седмицата 14 юни. Първата песен е родопска и се казва Девойко.

първата песен от миналата неделя, 14 юни. Следва да припомним и втората песен, участваща в нашето неделно надпяване от миналата неделя. Тя е Тракийска китка.

Остана да припомним третата песен от миналата неделя, 14 юни, в нашото неделно надпяване за песен на седмицата. Песента се казва «Свирчица».

Заедно с Сашо Младенов, който днес е звукорежисьор на предаването «Неделен Мегдан», припомнихме трите песни, които миналата неделя на 14 юни се надпяваха за песен на седмицата. Сега е време да ви разкажа какви гласове получих от вашите обаждания в студиото и разбира се ще разберете коя песен сте избрали за песен на седмицата. Общо гласували на телефоните в студиото са 94 от слушателите на предаването «Неделен Мегдан». За песен на седмицата 14 юни избрахте «Тракийска китка». Избрахте я с 52 гласа, а наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента «Тракийска китка» и тя стана песен на седмицата 14 юни. Както казах, те са 52, ще помоля Сашо Младенов да ми каже число от 1 до 52. 39 е днес неговия избор в моя списък. 39 е Вера Велкова от село Логодаш. Вера Велкова от село Логодаш днес печели наградата на предаването «Неделен Мегдан». Тя се получава от рекламният офис в Радио Благоевград в работно време през седмицата и условието на рекламният офис е до един месец време наградата да бъде взета, иначе след това ще загуби своята давност. Честита награда още веднъж казвам на Вера Велкова от село Логодаш. Слушаме до края хорото и вървим напред в нашето неделно напяване.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на радио Благоевград.
4: Очаквайте. Очаквайте. Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
5: Неделен Мегдан.
6: Хайде на надпяване.
5: А, неделно надпяване.
7: Започва днес на 21 юни. Нашето и ваше неделно надпяване в предаването «Неделен Мегдан». Гилфия Джогданова заедно с мен ще представи последните три песни, тъй като следващата неделя ще избирате песен на месец юни. А сега следва да изберете песен на седмицата 21 юни. За това ще представим и тези три песни. Първата от тях с заглавие «Каква мома видях, мале».

Каква мома видях мале, първата песен днес за нашето неделно надпяване на 21 юни. Гилфия Джугданова, изпълнител на месец юни. Сега ще представим и втората песен. Двете песни, които ще представим сега с Гилфия Джугданова, са най-новите и записани песни. И може би звучат, не съм разговаряла с нея точно, но мисля, че за първ път звучат в национален ефир при нас в Радио Благоевград. Песента, която ще представи Гилфия Джугданова, е Златно злате.

За да започне нашето неделно надпяване и да изберете песен на седмицата 21 юни, трябва да представим и третата песен. Тя е със заглавие «Мома Влайня».

Това са трите песни, които днес се надпяват за песен на седмицата 21 юни. Ако искате да участвате в нашето неделно надпяване и да кажете коя от трите песни ви харесва най-много, за да бъде песен на седмицата, набирайте телефоните в студиото 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073.

0: Нашите почитатели и слушатели на предаването «Неделен Мегдан» имат голям интерес към песните, затова слушам на 15 кой ще участва в нашето...
1: Добър ден, привет от Тюстен Вил, Катюша, гражданина на телефона.
0: Добър ден да бъде, Катюша.
1: Обаждам се за третата песен.
0: За третата?
1: Да.
0: За третата песен, Кюстендил. Поздрави, да. Бъдете здрава и до скоро
1: благодаря.
0: Чуване отново.
1: Всичко хубаво,
0: всичко добро. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване на другия телефон.
2: Здравейте, госпожо Маринова, Станимир Генимача.
0: Здравейте, Станимир.
2: Аз избирам първата песен, брат ми Георги, втората.
0: Той е за втората. Благодаря.
2: Всичко добро.
0: Поздрави от дома, бъдете здрави и до скоро. Да чуем и друг телефон. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
3: Дани, добър вечер.
0: Добре да бъде. Марин Шопов ли е, Чичо Марин?
3: Много слабо те чувам.
0: Аз те чувам добре.
3: Декларацията, Дани, на да. Баба Ягода...

0: Първата песен за Дедо Марин, втората.
1: Първата и втората. Благодаря. Приятна да. Вечер. Поздрави на, на баба Ягода, както и казваш.
0: Благодарим. Приятна
1: всичко
0: вечер
1: добро. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
2: Добър ден.
1: Добър да бъде.
2: Обажда се Радка Натина.
1: Радка Натина, добре, Раде.
2: Гласувам за третата песен.
1: За третата песен, това е Мома Влайня.
2: Лека вечер.
1: Доброво, благодаря и приятна вечер и на вас. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
3: Привет, Слънчевия Пазарик, Тодор Мангушев за красотията.
1: Привет, Тодор Мангушев. Приятно ми е, че се чуваме пак в неделен Мегдан.
3: Значи се похвалят, имаме трети правнук.
1: Браво, браво.
3: Трети... За класацията, аз съм за третата, Николина е за втората.
1: За второ.
3: Спокойно предаване, приятна вечер.
1: Благодаря и поздрави на най-малкия член на вашето семейство. Прегърнете го от нас, от Благоевград.
3: Да,
1: всичко добро. Е, нищо, е, когато го видите. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Привет от Куприни, госпожа Даниела.
1: Привет, отец. Много ми е драго, че и днес се чуваме и сме заедно в нашия ефир.
4: Също на мен е така, радвам се, така да, винаги се чакаме с търпение.
1: Как гласувате днес? Как харесахте песни?
4: Първата е за мене, отец за нас и за баба Катерина.
1: Добре. Първата, каква мома видях, мале. После?
4: Да, да. Втората е за Янко.
1: Янко е за втората, златното злате.
4: Да, да.
1: И?
4: Третата е за Катерина и за Атанаска.
1: Третата е за Катето и за Атанаска.
4: Да.
1: Добре. Приятна вечер, поздрави. Бъдете здрави и до следващата неделя. Живи и здрави. Благодаря.
4: Много поздрави с семейството и в работата.
1: Благодаря ви. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
5: Обажда се Тошко Хаджиев от Баничан.
1: Само секунда, Тошко, да запиша. Тошко Хаджиев, да.
5: Избирам първата песен. Каква мома видех?
1: За първата песен, село Баничан.
5: Да.
1: Благодаря и приятна вечер ви пожелавам. Всичко добро.
5: И на вас приятна вечер.
1: Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
6: Добър ден на хубавото радио.
1: Благодаря, добър ден.
6: На телефона Цветанка Терзийска. Гласувам за третата песен.
1: Цветанка Терзийска. Откъде сте, Цветанка?
6: От Яревковица.
1: От Яревковица.
6: Най-редовният слушател е най-хубавото радио.
1: Благодаря. Не сте ми се обадили скоро и аз за това забравих откъде е селото Яребковица.
6: Да,
1: благодаря.
6: Имаше причини.
1: Няма
6: за
1: нищо,
6: това.
1: Да. Ето важното, да. Че сме заедно. Благодаря и приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето неделно напяване.
7: Госпожо Маринова, добър ден.
1: Добър да бъде, Сашо Симеонов.
7: Да, е вярно. Аз съм за здравата претен, Дани.
1: Третата?
7: Да.
1: Добре.
7: Поздрави на екипа.
1: Благодаря.
7: Успешно предаване.
1: И на теб поздрави от нас. Всичко добро желая. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан. На 16 има ли някой? Здравейте. Чуваме ли се? Най-вероятно не се чуваме. Или да опитам отново. Здравейте. Чуваме ли се? Няма никой на среща. Тогава другият телефон. Имаме слушател на 15. Здравейте, заповядайте.
8: Слушателът е Кирил Колчаков от село Дяково.
1: Чудесно, че е Кирил Колчаков. Така напладне ли сте? Не се чуват подходящите звънци.
8: След малко скача и ще ги пускам.
1: Така е, сега е много горещо. Много е горещо. Коя песен ти чу харес?
8: Аз съм за третата песен.
1: За третата песен Мома Влайня. Благодаря ти. Приятен ден и вечер ти пожелавам и поздрави от нас. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
9: Добър ден.
1: Добър да бъде.
9: Песен номер 2.
1: Илия Трингалов ли? Песен номер 2. Илия Трингалов, Сандански.
9: Да.
1: Всичко добро пожелавам. Здравейте в нашия неделен Мегдан, заповядайте. Здравейте, кой е на среща?
10: За класацията.
1: Кой се обажда за класацията?
10: Златка Томова, град Левски.
1: Златка Томова?
10: Да.
1: Как гласувате, Златка Томова?
10: Гласувам за втората песен.
1: За втората песен, благодаря. И си намалявайте радиоприемника, тъй като си чувам собствения глас. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване. Нашият слушател толкова дълго звъня, че се отказа, но пък отново телефоните звънят. 15 чувам. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте, има ли някой на среща? Няма. Виждаме, чуваме на другия телефон. Здравейте, има ли някой там?
11: Добър ден!

0: Добър да бъде.
1: От Велица Разложко се обаждам, Мария Георгиева, гласувам за третата песен.
0: Мария Георгиева.
1: Искам да ви попитам, госпожо Маринова, имаше едно предаване вечер в 8 без 10, закупувам и продавам. Има ли го още това предаване?
2: Няма ги вече, безплатните реклами...
1: Няма ги вече.
2: Да, няма ги, не можете да правите безплатни. И аз ви благодаря.
1: Всичко добро, хубава вечер.
2: Всичко добро и на вас. Здравейте, заповядайте в нашия неделен мегдан.
3: Добър вечер, Даниелче.
2: Добра да бъде.
3: Грета Георгиева от Божиево гласува за първата песен.
2: Грета Георгиева е за първата
3: Много
2: песен.
3: Много топло, лежиме вътре на лат и слушаме.
2: Точно така. Вътре стойте, слушайте радио Благоевград и предаването.
3: Много топло, много топло.
2: Да, така е. Благодаря и приятна вечер желая. Имаме реклами или музика, това знае звукорежисьора.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Неделен мегдан.
10: Хайде на надпяване.
9: А, неделно надпяване.

0: Чувам направо телефоните, тъй като нашите слушатели имат голям интерес към песните, изпълнени от Гюлфия Джугданова. До сега да ви кажа, че са се обадили 75 от нашите слушатели и сега слушам на 15 кой ще избере песен на седмицата. Здравейте, заповядайте.
1: Здравей, здравей, Дани.
0: Здравей, Еме, Емилия Драганова, слушам те.
1: Аз съм за първата, Кирчо е за втората.
0: Емилия Драганова е за първата, а Кирил Драганов за втората, село Еремия.
1: Да,
0: нали,
1: да.
0: Така, благодаря. Поздрави от дома и здрави и живи до следващата неделя. Всичко добро.
1: Хубаво,
0: благодаря.
1: Да.
0: Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
2: Добър вечер, драго Благоевград.
0: Добра да бъде.
2: Венци Шопов се обажда втората песен.
0: Венци Шопов, благодаря и втората за втората песен, Благоевград. Благодаря. Всичко добро. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
3: Добър вечер.
0: Добра да бъде, бай Иван Стоичков.
3: Тримата гласуваме за третата песен.
0: За третата песен сте и тримата. Жени, тримата. Ти и Богдан, нали така? Благодаря. Очаквам ви всяка неделя, макар че е топло да се чуваме. Тъкмо ще си бъдете от дома и ще слушате Емилия Драганова. Всичко добро желая. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
4: Бъсам Митко. Да,
0: Митко Илиев. Да, здравей, Митко.
4: Да,
0: за третата.
4: Да.
0: Благодаря и приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
5: Дани, здравей.
0: Здравей, Надес Чуванска.
5: Надежда Чуванска се обажда. За първата песен гласува Петър.
0: Чуванска, добре.
5: Да.
0: Първата е Петър.
5: Втората е за Таня.
0: Втората
5: и последната
0: е
5: за мен.
0: И последната за теб. Благодаря.
5: Вечер,
0: поздрави от дома. Бъдете здрави. Всичко добро. Благодаря.
5: И вие бъдете здрави.
0: До следващата неделя. Приех приятен ангажимент. Имам към нашите слушатели верни при това в неделен Мегдан. Най-напред ще поздравя Георги Апостолов и Райна Георгиева. Георги Апостолов вчера имаше рожден ден, а Райна Георгиева днес. Те са най-верната ми група от село Брежани. Райна Гюрова ги поздравява чрез мен, чрез нашия ефир, но към поздрава се включвам и аз, водещата на предаването, тъй като това са най-дългогодишните участници в предаването Неделен Мегдан. Здрави и живи, много, много щастие ви пожелавам и бъдете винаги

Много ми е приятно, когато има поводи на слушатели на неделен Мегдан и аз да бъда заедно с тях на техния повод, макар че на 19 юни е преминал повода на Надежда и Найден Пенчеви от село Брежани. Аз толкова се радвам за тях и искам да споделя с вас, че това е една изключително двойка, изключително семейство, което е родено на един ден през няколко години. Ще ви кажа и годините. И двамата са родени на 19 юни, Найден тази година стана на 90, а Надежда на 85. Също така на този ден, 19 юни, са сключили и граждански брак, 65 години вече са заедно. Изключително се радвам за тях и се възхищавам на тяхното добро отношение един към друг, на добрината и на това, че предават традициите на децата си и че слушат, както и аз трябва да се намеса тук, хубавата българска народна песен. Антонио Пенчев, техен внук, също имал рожден ден

един и същи ден са имали и са отпразнували подобаващо, с много гости, с много веселба, с хоро, с народна песен. Наде и Найдене, здрави и живи бъдете, винаги верни слушатели на Радио Благоевград и на предаването Неделен Мегдан. Дълголетие ви пожелавам аз, Даниела Маринова.

0: Българско национално радио.
1: часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 21 юни, неделя. Започнаха преговорите между Съединените щати и Иран за мир в Близкия изток. В Крим спряха продажбата на горива след украински атаки срещу обекти от петролната инфраструктура. 2/3 от европейците биха подкрепили повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз, показа проучване. В Албания продължава недоволството срещу строежа на луксозен комплекс в защитена местност по проект, свързан с взетия на Доналд Тръмп. Протести имаше и в сръбския град Нови Сад с настояване за провеждането на предсрочни парламентарни избори. Ахмед Хасанов беше избран за нов главен мюфтия на България. В 11 часа и 24 минути настъпи астрономическо

0: беше в неизвестност и се издирваше. За Българското национално радио кметът на общината Стойчо Банански, който участва в акцията, съобщи, че тя е паднала в скалиста местност от 400 метра височина. Какво знаем още по този случай? Сега ще научим от нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
1: Здравейте, колеги! Акцията по транспортирането на тялото на жената приключи преди минути, когато хеликоптерът Кугър на военновъздушните сили каца на паркинга на долна станция на кабинковия лифт, а целият район беше отцепен от полицията. Тялото на жената, загинала по време на преход за слон Гончето към Вихрен, бе транспортирана с линейка. Изключително трудна и изтощителна акция беше проведена в планината, каза кметът на общината Стойчо Банински, който беше в групата на четиримата планински спасители, пристигнали на място с хеликоптера. Други четирима спасители тръгнаха от хижа Вихрен към връх Вихрен и оттам в посока Кончето, за да издирват жената. В акцията преди обяд беше включен дрон с термокамера, който обаче не даде никакви резултати. Две облитения направи и военния хеликоптер, който също не засече следи. Първият сигнал за точното място, където е паднала жената, е подало нейното куче. По неговия лай хората са успели да слезнат, намерили са първо него, живо и здраво, след което раницата на жената, а след това и нейното тяло. Тя е паднала в района на резервата Байови дупки до Влахи на река, където терен е изключително стръмен и скалист и травмите, които е получила, са били несъвместими с живота, каза на кратък брифинг Стойчо Банински минути след приключването на издирвателната и спасителна акция, която обаче е с трагичен резултат. Той заяви още, че никога до сега не е виждал екип на военния хеликоптер да стои толкова дълго време на толкова стръмен и алпийски терен, за да изчака планинските спасители да си свършат работата. Припомним в едно изречение, че жената тръгна от заслон Кончето да направи един от най-красивите, но и най-жестоки преходи в Пирин към връх Вихрен. Има много сняг все още в планината, подхлъзването е лесно, опасностите са много, така че планинските спасители предупредиха всички да бъдат изключително внимателни в планината. Това е поредният инцидент с трагичен край в Пирин. За новините Кети Тренчева.
0: Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, каза за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в секторите като МВР и Министерство на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването неделя 150 на програма Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
2: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
0: Също в интервю за Националното радио бившият министър на финансите, а сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
3: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министърът на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране.

0: бюджет.
1: Владислав Горанов призвал управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. В условия на очаквания, заплахи и надежди за прекратяване на конфликта в Близкия изток, делегациите на Съединените щати и Иран преговарят в Швейцария по евентуално споразумение за край на войната и за траен мир. Подробностите от редактора Лъчезар Велев.
2: Преговорите се водят в луксозен хотел в швейцарския курорт Бюргеншток до Люцерн. Основните теми са ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан. На място са двете делегации, тази на Съединените щати, водена от вице-президента Джей Ди Ванс, както и иранската, начало с председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Срещата се провежда с посредничеството на Катар и Пакистан. Богатото на петрол и газ емирство обяви, че се надява срещите да доведат до всеобхватно и трайно споразумение, обхващащо всички аспекти, засегнати в меморандума за разбирателство, визирайки споразумението, подписано от Съединените щати и Иран по-рано тази седмица. А вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс определи разговорите като историческа среща. Той изрази надежда, че двете страни, цитирам, ще рестартират отношенията си. Целта е да обърнем нова страница, за да трансформираме отношенията си с народа на Иран и да протегнем ръка, заяви американският вице-президент. Докато Ванс оценява историческата стойност на момента, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши с нови удари Иран, ако Техеран, цитирам, не спре своите високоплатени проксита в Ливан да създават проблеми. Тръмп има предвид Хизбула, която се присъедини към конфликта в Близкия изток, нанасяки удари срещу Израел. Сблъсците между двете страни заплашват да провалят предварителното мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Агенция Франс Прес отбелязва, че атмосферата на срещата в Швейцария е напрегната именно заради продължаващите израелски удари по цели на подкрепената от Иран шиитска организация Хизбула в Ливан. Техеран вече предупреди, че ако тези сражения продължат, напредък в преговорите с Съединените щати е малко вероятен. За новините Лъчезар Валев.
1: Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха петима души. Има жертви при поредните руски атаки срещу Украина. Редакторът Савина Спасова с още информация.
3: Русия е нанесла близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Има жертви, нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Президентът Володимир Зеленски заяви, че се очакват нови масирани удари от руските сили и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Руската страна съобщи за жертви на украинските атаки в Краснодарския край и Крим. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. За новините Савина Спасова.
1: Проучване показва, че две трети от гражданите на Европейския съюз биха подкрепили повторно присъединяване на Великобритания към блок. Още е по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: 10 години след референдума за Брекзит, анкета на Европейския съвет по външни отношения установи, че 66% от анкетираните в 15 държави смятат, че членството на Обединеното кралство е много добра или нито добра, нито лоша идея. Средният резултат значително надвишава тези, които подкрепят по-тесни отношения, 59% или статуквото, 46%. Подкрепата за повторното присъединяване варира от ниски нива, от 56% в България и 59% в Франция и Италия, до високи нива, от 75% в Нидерландия и Дания. Дори избирателите за крайно десни и критични към Европейския съюз партии заявиха, че биха подкрепили по-тесни отношения между блока и Обединеното кралство. Много европейски лидери са отразили това мнение. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че вратата е винаги отворена, а испанският премьер Педро Санчес каза, че Испания абсолютно би подкрепила британското членство. Александър Стук, президентът на Финландия, изрично посочи Обединеното кралство като кандидат за членство, казвайки: имаме нужда от британски глас в Европа. Наистина и липсвате. В Великобритания анкета, проведена през май, пък установи, че избиратели от различни партии, включително поддръжници на реформира Обединеното кралство, смятат, че Брекзит е оказал отрицателно въздействие върху страната и върху много ключови въпроси, които са в основата на дебата преди десетилетие. Анкетираните британци са заявили, че напускането е засегнало основните им приоритети – разходите за живот, икономиката, възможностите за младежите, незаконната имиграция и търговията. От Лондон – Веселин Павлов.
1: Премиерът в оставка и председател на Румън

0: Българската национал-либерална партия Илия Болужан беше преизбран с огромно мнозинство начело на своята партия. Това стана на извънреден конгрес на либералите, който се проведе днес. Конгресът бе свикан, след като президентът Нико Шордан номинира Адриан Вещия за премиер на Румъния. Самият Вещия бе против свикването на висшия партиен орган с мотив, че бързата организация на подобен конгрес означава вътрешния дебат в формацията да се ограничи. Конгресът поиска оставките на Вещия и още четирима либерали, като им даде ултиматум да се оттеглят доброволно до утре в 12 часа. В противен случай ще бъдат изключени от партията. По-късно пред телевизия DG24 от екипа на Вещия обявиха, че това решение на конгреса може да бъде анулирано в съда. Някои от известните лица в Национал-либералната партия разкритикуваха действията на Болжан, като го обвиниха в концентриране на власт. Хиляди протестираха и снощи в Тирана срещу проект за строителство по крайбрежието на Албания, свързано с взетия на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предизвиква ежедневни протести в албанската столица и среща все по-голяма съпротива, най-вече от природозащитници. Предвижда се изграждането на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Влора, където в близост се намира защитена зона, населена от фламинги, тюлени и морски костенурки. Освен отмяна на проекта, участниците в протестите настояват за промени в екологичното законодателство и за оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша заради подкрепата им за проекта. Протест имаше и в сръбския град Нови Сад, където участниците в демонстрациите отправиха пореден призив за предсрочни парламентарни избори. Те почетоха и паметта на 16-те загинали при срутването на бетонна козирка на ЖП гарата в града през 2024 година. Инцидент, който постави началото на вълна антиправителствени демонстрации на студентите в цялата страна. Протестиращите, опозицията и правозащитни организации определят инцидента на гарата като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и корупцията в страната. Поевтиняване на бензина и дизела от утре очаква премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Той уточни, че това ще се случи при стабилизиране на пазара на петролни продукти след обявените мирни преговори между Съединените щати и Иран. С приключването на кризата Мицкоски очаква да се навлезе в по-спокойна ситуация и до края на годината средната цена на барел петрол да бъде между 70 и 80 долара. Същевременно премиерът на Република Северна Македония съобщи още, че до края на юни ще са ясни окончателните кадрови промени в ръководеното от него правителство, като от тях ще бъдат засегнати министри, които не са оправдали очакванията за по-голяма ангажираност. Според Продължаваме промяната, отхвърлянето на предложението им в новия състав на Висшия съдебен съвет да има квота от членове, номинирани от съсловни и неправителствени организации, води до съмнения, че намерението е да има партийни квоти в състава на съдебния кадрови орган. За това предупреди в интервю за предаването на Неделя 150 по Хоризонт депутатът Велислав Величков.
1: И тук вече аз започвам да изпитам основателни съмнения, че наистина ще искат нещата да са по партийни квоти, да определят лица, които включително са били политически активни в последните години, а това означава и политически зависими, и то забележете, не от партията на Румен Радев, която не съществува още, а от други партии. Той ще се появат хора, свързани с Има такъв народ, с ГЕРБ, с СДС, коалиционния партньор на ГЕРБ, и ще се представят едва ли не като достойни кандидати.
0: Лидерът на движение 21, Татяна Дончева, оцени стъпките, предприети от управляващите за избор на нов състав на Висш съдебен съвет, като подготвителни действия, а не като реформа. Според Дончева, кандидатите трябва да бъдат номинирани от парламентарно представените политически сили.
2: Дали формално ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили, това е въпрос на формалност. Аз смятам обаче, че е парламентарно правилно кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили. После да си рекламират своите кандидати и да обяснят, че те са се допитали до професионалната общност, до научната общност, до когото смятат за необходим.
0: При слаб интерес преминава балотажът в поморийското село Бата до частичния вод. Там се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Репортажът е на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: В две секции 956 гласоподаватели по избирателен списък имат право да упражнят вота си. Сред двете кандидатури, между които жителите на Бата избират днес, е и дъщерята на досегашния кмет, издигната от инициативен комитет. Коло Николов от Общинската избирателна комисия в Поморие обобщава.
4: Към 16 часа са гласували 296 избиратели или 30,7%, което е с около 1% по-малко от предния избор. Аз очаквах, че бъде много по-голяма активността. Да се надяваме, че ще се активизират сега в следобедните часове до вечерта.
3: Изборният ден преминава без съществени нарушения.
4: Само имаше двама господаватели, които бяха с счупени лични карти, не бяха допуснати. Тръгнаха да се оплакват устно, така, не да пускат някакви жалби. Казах им какъв е редът, да отидат в полицията, да си извадят удостоверение за гласуване, да се подадат личните карти, но те не пожелаха. Такъв е закон. Изборния кодекс казва, че когато е нарушена личната карта, тя трябва да се подмени.
3: Гласуването е предимно с хартиена бюлетина. Изборният ден продължава до 20 часа. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Близо 57% достигна избирателната активност към 17 часа в сливенското село Чинтулово на балотажа на частичните избори за кмет. Гласували са 580 избиратели от имащи право на глас 1028, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
5: И днес ситуацията в Чинтулово се повтаря. Младежи и мъже на групи заедно с двамата кандидати за кмет стоят пред двора на училището, където се намира избирателната секция. Никой от тях не казва защо стоят там, а не са по домовете си. Всички обаче искат промяна в селото.
6: Да промени селото, да прави улиците, да оправи асфалта, където има дупки, да сложи нови казани, да се погрижи за водата.
7: И надяваме се, няма значение двамата, който спечели, да му и чистото, който спечели, мога да се погрижи за селото, градинките се озеленят, с водата сме зли най-вече лятото. Преди малко казвам, момчето, има още улици да оправяне, казаните са начупени, осветенията сме добре и така.
5: Опашките пред изборната секция продължават и в този момент. Вероятно така ще бъде и до последната минута на изборния ден, когато той изтича в 20 часа. Хартиеният вод отново е предпочитаният начин на гласуване от избирателите в Чинтулово. Едва 10 души се бяха престрашили да гласуват с машина. Двама кандидати от общо 4 кандидати за кметския стол достигнаха до балотаж, като само 13 гласа бе разликата между първия и втория. До предсрочните частични избори се стигна, след като в началото на годината почина кметът, избран на редовни избори. От Общинската избирателна комисия не съобщават за нарушения на изборния ден. От Чинтулово, Стоян Радев.
0: Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. Той поема поста от Мустафа Хаджи, който пък е избран за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Гласуването се проведе в рамките на Националната мюсюлманска конференция. Репортерът Виктория Тодорова обобщава.
8: Над 700 делегати от общо 1033 регистрирани представители на местните мюсюлмански общности от цялата страна определиха доктор Ахмед Хасанов за нов главен мюфтия на България. След избора Хасанов коментира.
9: Днес е исторически ден за нас. Радостни сме, развълнувани сме. Ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието.
8: Другият кандидат за поста, Ведат Ахмед, е оттеглил кандидатурата си в последния момент, след като почти всички делегати са отхвърлили предложението изборът да се проведе с тайно гласуване. Съобщи за Българското национално радио главният секретар на мюсюлманското вероизповедание у нас Джелал Фаик.
10: Оттегли кандидатура си в последния момент, след като видя, че няма да мине това, каквото искаха в две процедурни правила, искаха да мине тайно гласуване, а след като всички делегати отхвърляха тайното гласуване в порядък на три пъти даже, и след това той се оттегли кандидатурата, защото разбра, че няма да вземе достатъчно гласове.
11: А той колко гласа взе?
10: 192, обаче негото не беше гласуван, толкова бяха гласовете за неподкрепещите тайно гласуване.
8: С Според Ахмед Хасанов, широката подкрепа на делегатите за неговата кандидатура се дължи на дългогодишния му труд.
9: Тази подкрепа е на нашето приятелство с хората и в трудни моменти, и в щастливи моменти сме били с хората, така че и от тук насетне по този начин ще работим с хората.
8: Ахмед Хасанов каза още, че има намерение да се срещне с българския патриарх Даниил.
9: Познаваме се с него, имаме уважение и когато си отпочинем малко, ще направим и среща и с патриарх Даниил.
8: За новините, Виктория Тодорова.
0: Четири самолета помагат на малка група пожарникари и доброволци да се справят с горски пожар на гръцки остров Сирос. Службите за

0: гражданска заштита издадоха предупреждение за жителите на близкия район Триалагония да се евакуират към столицата на острова Ермополи. По-рано днес пожарникарите овладяха горски пожари до Коринт в Южна Гърция, както и в Родопи в северната част на страната. Предупреждение. Червен код за риск от пожари е обявено в Кипър, където се очаква температурите да надхвърлят 40 градуса през новата седмица, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
1: В края на юни, началото на юли, Кипър ще отчете първата си 40-градусова вълна, която ще повиши температурите над обичайните им за сезонна стойности, прогнозираха от метеорологичната служба. Островът ще е под влияние на горещи въздушни маси от две посоки – от Европа и Африка. Очаква се юни да завърши със средна температура от около 37 градуса във вътрешността на страната. Метеорологичната служба предупреди за повишен индекс на риск през месеците юли и август, което прави лятото изключително трудно по отношение на опасността от пожари. През изминалата седмица противопожарната служба и горското стопанство се бориха с десетки огнени инциденти. Тревогата вече е в червена степен, въпреки повишената влажност на почвата в резултат на валежите през последните месеци. Тя ограничава избухването и разпространението на пожари, но основната причина за възникването им остава човешкият фактор, казаха експертите. В момента язовирите в Кипър са пълни над 42% от обема им при едва 20% миналия юни. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Европа е обхваната от гореща вълна, като в някои части се очакват рекордни температури, обобщава редакторът Таня Иванова.
2: В много райони на Великобритания са издадени предупреждения за опасни жеги. Метеоролозите очакват в близките дни да бъдат отчетени рекордни за юни температури от над 35,6 градуса, колкото е досегашната най-висока стойност за този период на годината. В същото време континентална Европа се готви за още по-големи горещини. Очаква се температурата в Рим утре да достигне 37 градуса, а в Мадрид 39. Във Франция още днес живакът може да достигне 40 градуса, а прогнозите за утре са за още по-горещо време. Службите за спешна помощ и въоръжените сили са в готовност за борба с горски пожари. Френските власти забраниха употребата на алкохол на обществени места, а някои спортни събития на открито са отменени. Властите в Гърция вече предупредиха за риск от нови пожари, след като потушиха първите за сезона. За новините Таня Иванова.
0: В 11 часа и 24 минути настъпи астрономическото лято. Тогава настъпи и лятното слънцестоене. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Ред на спортните новини. Кръстина Иванова ги представя. Добър вечер.
3: Добър вечер. Габриела Петрова записа личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 см в най-добрия си трети опит и зае третото място в крайното класиране. Победителка е кубинката Давислейди Веласко с 14 метра 56 см. Женският национален отбор по волейбол победи тима на Украйна с 3 на 2 гейма в последния матч от втората седмица от турнира Лига на нациите в Тайланд. Тимът на Марчело Абунданца вече има в актива си 5 точки и е на 16-та позиция в класирането пред отборите на Доминиканската република и Франция. Следващия матч на тима е на 8 юли срещу Сърбия в Белград. Рами Килуан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуаньян, Китай. Българинът загуби финала в категория 75 кг от Азера Саид Жамшит Жафаров. Вчера при 60 кг Радослав Росанов спечели бронз. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с Wildcard в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените ще ни представят Виктория Томова и Елизара Янева. Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня от 19 часа в Атланта, Испания срещу Саудитска Арабия в 8-ма група и от 22 часа в Инглеуд, Белгия, Иран в мач от 7-ма група. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Мондиала, след като в мач от 5-та група в Торонто обърна Кот д'Ивоар за 2-1. В другата среща от групата в Канзас, тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0-0. Германия води в класирането в групата с пълен актив от

0: точки, Кот д'Ивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао са с по 1. В 6-та група пред погледа на Христо Стоичков в Монтерей, Япония победи Тунис с 4-0. Това бе матч номер 1000 в историята на световните първенства.
1: Прогноза за времето ще ни представи Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас до 34 градуса в Сандански и от 7 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи. До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. През втората половина от нощта на цялата страна времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гърмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. И във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Очакват се и градушки. Над източна България ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. През следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево, но около и след обяд главно над планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а по Черноморието между 25 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението по пътя.
3: На автомагистрала Тракия движението по участъка от километър 33 до 39 продължава да се осъществява до посочено в подновата посока за град София. Като днес са обособени пълен в посока за град София и една лента за движение посока за

0: на същата автомагистрала движението в участъка от километър 207 до километър 229 в посока град София е ограничено, като трафика се осъществява от посочно в пътното посока град Бургас. Участъкът е сигнализиран в пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението за пътната Ябланя в пътя на километър 74 в посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности. Обособен е обходен маршрут по път 1-3 в пътен възел Чуров. По път 1-5 в участъка от Кърджали Макарта от километър 344 до километър 335 водачите е необходимо да бъдат повишени внимание поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове с преварване. На пътя живота е в предимство.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Планински спасители откриха тялото на жената, която от вчера беше в неизвестност и се издирваше в Пирин. Започнаха преговорите между Съединените щати и Иран за мир в Близкия изток. В Крим спряха продажбата на горива след украински атаки срещу обекти от петролната инфраструктура. Ахмед Хасанов беше избран за нов главен мюфтия на България. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Отново сме заедно в нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор е Александър Младенов, аз съм Даниела Маринова. Заедно с нас през целият месец юни, чрез нейните изпълнения на народните песни, е Геофия Джугданова, изпълнител на месец юни. Заедно с Александър Младенов сега ще припомним за онези от вас, които сега се включват на вълните на радио Благоевград и предаването Неделен Мегдан, трите песни, които днес се надпяват и се състезават за песен на седмицата 21 юни. Първата песен е «Каква мома видях, мале».

0: Това са трите песни, които днес заедно с Гюлфия Джобданова предлагаме, уважаеми слушатели, за да класирате и да изберете песен на седмицата 21 юни. Ако сте решили да участвате в нашето неделно надпяване, набирате телефоните в студиото 883315, 883316, с код за Благоевград 073. Да чуем 15. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте, има ли някой на среща?
1: Ало?
0: Да, здравейте, кой ще участва в надпяването?
1: Добър ден.
0: Добър да бъде.
1: Обажда се Златка Стоименова от село Капатово.
0: Златка Стоименова.
1: Стоименова. И Андон Стоименов също от Капатово.
0: Андон. Добре, как гласувате?
1: Гласуваме за втората песен.
0: И двамата сте единодушни за втората песен. Благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро.
1: Желая и на вас.
0: Благодаря ви. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване. Здравейте, има ли някой на среща? Чуваме ли се?
2: Оу.
0: Да, чуваме ли се? Здравейте.
2: Да.
0: Асан Ахмет.
2: Единица.
0: Асан Ахмет.
2: Да.
0: Корница. Единицата ли?
2: Единица.
0: Добре, благодаря. Приятна вечер желая. Имаме реклами. Най-вероятно след това отново сме заедно пак в нашето надпяване.
3: Радио. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
5: Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш.
6: Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.

0: След изпълнението на Ганчо Николов, незабравимия изпълнител, който на 1 май щеше да навърши 85 години, но пък неговите песни винаги звучат в Радио Благоевград, така че не се забравя глас, който е бил неповторим. И се връщаме към нашето неделно надпяване, песните на Гюлфия Джугданова. Каква мома видях, мале? Златно злате и мома Влаиня. Имате точно 5 минутки, може би, тъй като предаването върви към своя финал, да се обадите и да кажете коя песен ви харесва най-много. Искате да бъде песен на седмицата. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте.
1: Дианче.
0: Чуваме ли се?
1: Чуваме се, Дианче.
0: Елена, здравей, слушам те.
1: Здравей. Севдано. Севдалино ли беше?
0: Ами, Севданата не участва в класирането. Класацията е съвсем друга. Преди малко казах песните и ги пуснахме в 6:30. Ще участвате ли вашата компания, вашата фамилия в...
1: Само аз ще участвам.
0: Добре, коя песен да запиша? Каква мома видях, мале? Златно злате или мома Влаиня?
1: Мома?
0: Влаиня.
1: Влаиня?
0: Влаиня. Добре, първата песен. Благодаря ти, Елена Андонова. Приятна вечер желая. Нека чуем една песен, а вие през това време, ако искате, обадете се в студиото и кажете коя от трите песни ви харесва най-много, за да бъде песен на седмицата 21 юни.

Това беше всичко, уважаеми слушатели, в това издание на предаването «Неделен Мегдан». С пожелания за приятна и спокойна вечер се разделям аз с вас, Даниела Маринова, и дочуване до следващата неделя.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Ядрената програма на Иран не е била обсъждана по време на разговорите с Съединените щати. Това съобщават иранските държавни медии, цитирани от Франс Прес. В същото време продължават преговорите между делегациите на Вашингтон и Техеран в Швейцария в опит за постигане на споразумение за прекратяване на войната. Подробности от редактора Лъчезар Валев.
2: С големи очаквания и в напрегната атмосфера преминават разговорите в швейцарския курорт Бюргеншток до Люцерн. Иранската делегация е внесла протест до американската страна и сега умисля варианти след заплахите на Тръмп, съобщава иранската телевизия, цитирана от Reuters. Докато водещият американската делегация вице-президент Джей Ди Ванс определи разговорите като историческа среща, американският президент заплаши с нови удари Иран, ако Техеран, цитирам, не спре своите високоплатени проксита в Ливан да създават проблеми. Тръмп има предвид Хизбула, която се присъедини към конфликта в Близкия изток, нанасяки удари срещу Израел. Именно напрежението по оста Ливан-Израел заради продължаващите израелски удари по цели на подкрепената от Иран шиитска организация Хизбула в Ливан имат потенциала да провалят разговорите. Техеран вече предупреди, че ако тези сражения продължат

0: Той допълни, че каквото и да е политическото развитие на въпроса, той лично няма да позволи на Иран да се здобие с ядрени оръжия, цитирам, докато съм премиер на Израел, това няма да се случи. За новините Лъчезар Валев.
1: В Обединеното кралство се засилват очакванията, че в понеделник премиерът Кийър Стармър може да изложи план за оттеглянето си от поста. Стармър до момента твърдо настояваше, че няма да се оттегли и ще се бори с всяко оспорване на лидерството му. Но настроението в правителството се промени през последните 48 часа, предава кореспондентът ни Веселин Пълунов.
2: Няколко правителствени експерти смятат, че премиерът може да обяви график за оставка още утре. Признаците за подобен ход проличаха особено ясно, след като министърът на бизнеса Питър Карл заяви в интервю за BBC тази сутрин, че Кийър Стармър ще направи това, което е в най-добрия интерес за страната. Той допълни, че премиерът обмисля предизвикателствата и политическите реалности. Много депутати в управляващата лейбърска партия твърдят, че проблемът не е непременно в партията, а в човека на върха. Те смятат, че премиерът е много непопулярен и това започва да пречи на партията. Резултатът от частичните избори в Мейкърфилд изглежда бяха капката, която преля чашата. Анди Бърнъм победи в тях, то само седмици след като лейбъристите загубиха в избирателния район местните избори. А това се приема като знак, че той е човек, който може да се справи с заплахата от реформаторите на Найджел Фараж. За срив на авторитета на Кийър Стармър говори и факта, че дори по принцип лоялни към него министри като Ивет Купър на външните работи и Шабана Махмуд на вътрешните работи са го посъветвали да си тръгне. Ако Стармър подаде оставка през следващите дни, следващият въпрос е дали изобщо ще има надпревара за поста му или претендент. Ще се споразумеят да излъчат Бърнъм като единствен кандидат. От Лондон, Веселин Пълунов.
1: Посетителски туристически център ще отвори врати до края на годината в ямболското село Голям манастир. Богатата история на селището и колоритната природа привличат все повече гости в района, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Сградата на бившата районна потребителна кооперация, която от години се руши в центъра на селото, ще бъде преобразувана в посетителски център и отново ще може да се използва. Проектът е на стойност 46 000 евро, които са осигурени по стратегическия план за развитие на земеделските райони, посочи кметът на община Тунджа Станчо Ставрев.
4: Туристическо дружество Раднево направи карта с туристическите пътеки на територията на манастирските възвишения. Тази карта ще бъде обект на презентация, така че максимално много хора да се запознаят с природните дадености на региона.
3: Село Голям манастир е известно и с традиционния си българо-гръцки събор, който се е провеждал на манастирските възвишения още от началото на 20 век, когато в околните села е живеело компактно гръцко население. След тяхното заминаване за Гърция, след подписването на Ньойския договор, те всяка година около Спасов ден отново се връщали за събора, а сега това правят техните наследници. За новините, Даниела Костова.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
5: До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: В края на топлия първи ден на астрономическото лято ви пожелавам прохладна вечер с програмата на Радио Благоевград. Да има слънце и светлина в дните ви. С вас тази вечер са звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

А ето и събитията, с които ще ви запознаем тази вечер. Архитект Костадин Сандев откри изложба «Икони» в галерия «Свети Лука» в Благоевград. Историкът Веселина Вачкова представи в регионалната библиотека на Благоевград книгата си «Духова могила до там и нататък». Христина Георгиева, служителка в агенцията по вписванията в Благоевград, откри втора самостоятелна изложба «Сезони» в галерия «Еме». От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за поздрави към близки и приятели. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград
2: на всеки кръгъл час.
1: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20, националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Архитект Костадин Сандев откри изложба със свои икони, рисувани през последните 10 години. Изложбата се намира в галерия Свети Лука в Благоевград и има благотворителен характер. Като парите от разпродажбата, архитект Сандев ще дари на храма Свети Димитър в село Българчево за реставрацията на храма Въведение Света Богородица в Благоевград, за построяването на черквата Свети Мина на пазара и за храма Свети Георги в село Бистрица. Изложбата откри председателят на църковното настоятелство на Благоевградският храм, отец Андон Шаголев.
8: И се радвам да споделя моите чувства във връзка с изложбата на известния наш архитект Коста Сандев. Преди време, той знае, му бях на гости в ателието му там и видях икони. Хубави икони. И така сме гръбнаха и почнах да ги гледам. Абе, викам, Коста, откъде ги намерите икони? Той се усмихва, ама нищо не казва. Така вика.

0: Идем, кажи, това откъде е това? Спокойно. И после вика, бе, аз ги правя. Викам, стига. Аз ги правя. И това ме впечатли много. Защото, не защото един архитект е художник, той е естествено архитект и художник. Може да е и поет архитект, той е човек и прави изкуство архитект. Но архитект и комписец, за първи път аз така и малко ми беше изненадано и се зарадвах и още тогава говорихме за изложба и той явно, защото той е скромен. Аз смятам, че доста от вас също са изненадани, че не сте знали, че той е правил икони. Но е хубаво, точно скромният човек, който има визия, който има интелект, който има познание, да поднесе свое творчество. Това е хубавото и то въздейства на всички в хубавия смисъл.
1: В началото имах така трудности, имах проблеми, материали, нали, техники се усвояваха. А сега в края най-трудно ми беше решението да показвам. Много се колебаех, защото все пак това е показване вече. Немах такова самочувствие да се показвам. Правих си го за мене, за моите близки. Някои го харесваха, някои не го харесваха и така. Но нещо от известно време много държех да бъде точно тука, в галерия Свети Лука. Не исках светски галерии, просто защото и това едно време, ето тук е Друара Симонски, сме го провели като галерия на Знаме на мира, обаче после нещо стана друго и накрая се загуби. И моята идея е все пак това в един момент пак да си го върнем. Тук на черквата си е. Аз благодаря на отече Волев, защото черквата Въведение Света Богородица е съорганизатор на изложбата. Те ме подкрепиха. Аз им благодаря от сърце. Значи, ръководил съм се от темите, които трябва да ги правя. Първо, да са много редки икони, които ги няма даже в България. Много от тях ги няма в България. Събил съм ги от Гърция, от Италия, от Франция, където съм бил, некъде съм намирал. Е, там има едно благовещение точно зад вас. Това е една изключителна с въздействието си икона. Чудотворна. Оригинала е такъв, разбира се. Но имам чувството, че и копието е толкова силно. Не, че аз съм го правила, просто защото така тя излъчва. Не е характерна за нашия живопис. Другата икона до нея, която е също ми любима, това са Никодим и Йосиф Ариматейски, свалянето на Христос от кръста. Това също е една много силна икона. Знаете, братята дават гробната си ниша, в която е погребан Христос. И те участват в свалянето му от кръста, двамата братя. И така ми беше интересно. Трябва да ви кажа, че на Божи гроб е имало параклис, който е бил Никодим Йосиф Ариматейски български и който е изоставен. Лично аз това го видях със собствени си очи. Точно зад Божия гроб си стои нишата, където е бил този параклис, български параклис, точно на Божия гроб, в големата черква на Света Константин и Елена. Но това е времето. Това в средата, тук е тая Богородица, това е много стара икона, това е на Андрей Рублев. От най-великите иконописи на руската земя. Това е Нел Греко. Точно Нел Греко е това, от 14 век. Възнесение Христово. Страхотна икона. Може си представите, в този моя размер, моля си представите 1,50 на 2,50, какво представлява тая икона. В такъв размер. Страхотен. Та икона ми е любима тук, това е Свети Мина. Даже съм и служил и отгоре, и обков сребърен има. Това е икона, която съм посветил на жената. На моята любима жена, която винаги ме е подкрепила във всичко. И на нея дължа много. Това е Успение Богородично от нашата родна черква Свети Илия в село Зарово, Солунско. Страхотна икона. Там в тая черква тя също е чудотворна. И на празника я изнасят. И с нея по цялото село ходят шествие, облечени,

Успение Богородично. Трябва да ви кажа, че това е икона, която е наша, българска икона. И при пожара на черквата е спасена. И сега е върната в черквата, като я пазят зад алтара, не я използва за служение, използва я само когато правят шествия. И хубаво е там да стои. Да стои, за да се знае, че това зарой е наше село, българско село, българи са били там.

0: Абе, да не казвам, голема работа е така.
1: Тук също едно нещо забележително, това е за един велик бестричанец. Това е на Богомил Райнов, баща му. Николай Райнов е това. Той е такъв неговия стил на цветята, на растенията, Николай Райнов. Това е... Но просто е много ярко в неговия стил на Николай Райнов. С цветята, с многото животни. Та икона, тя е 910 година. Това е тук една от най-хубавите икони. Това е храмовата икона на нашата черква Въведение Света Богородица от банския майстор Голев. Резбата е моя. Не си я дам. Резбата е моя. Тия рамки всички са от естествено дърво и са от ябълка, круша, африкански махакон, лимпа, някаква много специална. Със съдействие на големия ми син, той ми осигуряваше. Естествено дърво е това, което показва, че те ще бъдат здрави, че не са пластмасови, не са такива, които ще се изкриват и така нататък. Нали? Всичките, цялата ми колекция да бъде разпродадена, на мене пари не ми трябват. Парите да отидат за Свети Димитър Българчево първо, на второ место отидат при Дончево Въведение Богородично и на трето место Свети Мина на пазара.
2: И Свети Георги.
1: Бистрица ли бе?
2: Бистрица.
1: Добре. Ама той е оправен, бе. Той е нагласен. Той е хубав, бе. Той е готов. Но и там, нали?
3: Изложбата икони на архитект Костадин Сантев ще остане в галерия Свети Лука в Благоевград до 28 юни.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Следващата среща е с доцент доктор Веселина Вачкова. Тя е български учен, историк, културолог, бивш директор на Историческия музей в град Перущица, специалист по късна античност в Института за исторически изследвания при БАН. Доцент Вачкова представи в регионалната библиотека на Благоевград книгата си «Духова могила до там и нататък». Госпожо Вачкова, какво ви провокира да тръгнете към Духова могила и толкова дълго пътувахте? Кое е най-голямото откритие за вас там?
2: Най-голямото откритие за мен, разбира се, и това, което ще е най-голямото откритие за всички читатели и вече за всички, които се запознаха с книгата, това беше най-голямото откритие, е, че почти сигурно е, сега до едни мащабни разкопки не може да кажем 100%, че е така, но и след едни мащабни разкопки няма да може да се каже 100%, че не е така, че този наистина изключителен монумент, който е съществувал 8 века и е функционирал като храм и място на памет от 4 век преди Христа до 4 век след Христа, е мястото, където майката на Александър Велики, Олимпия, е извършила всички необходими церемонии за началото на неговото обезсмъртяване. Много сложен процес по една много проста причина. За да се извърши обряда на обезсмъртяване, класически орфически обряд, ние трябва да имаме тяло, което да изчезне в края на процедурата, а тялото на Александър много дълго време ще седи в Александрия. Тоест, това налага и трите строителни периода на тази могила, втория голям строителен период, когато е върнато и тялото и е завършен съответно ритуала. Това се прави от един римски император с тракийски происход, Каракала. И тогава са големите украси, скулптурни и прочее на духова могила. Да открием причините защо точно тук Олимпия е направила ритуала по обезсмъртяване на Александър. Имаме достатъчно доказателства археологически за богатството на духова могила, за нещата, които са откривани тук. Те са неповторими, защото няма как да се повтори толкова странна ситуация. За да бъде освободен духа на Александър, ние трябва първо да отмъстим на убийците на Александър, тези 16 колесници, нали, които са като шпалир водещи към духова могила. Тоест съвпаденията в случая са толкова много, че в книгата не просто се казва ето този тип артефакти са много характерни за еди какво си, еди какво си, поименно са споменати, защото ги има в изворите, 16-те подозирани в убийството на Александър. Ние знаем, че всичките, независимо кога са умрели, са били ексхумирани, за да бъдат вторично убити на мястото, където Александър, той не е погребан. Много е грешно да се казва, че е погребан. Поначало обряда на обезсмъртяване може да се нарече всичко друго, но е погребение. То е по-скоро място за трансформация, тотална трансформация. Та това беше за мен голямото предизвикателство да намеря всички възможни нишки, които доказват уникалността на това място. Защо е уникално? Не защото Александър е велик завоевател. Има много велики завоевател. Уникалното на Александър е неговата политика.

0: Това е една политика на човек, който много добре знае какво в неговия свят трябва да се промени. Това са разликите между народите, това са разликите между завоювани и завоеватели, това са разликите в религията и всякакви такива неща, които правят света ни кошмар. А държавата, която замисля този човек и която започва да реализира, започва с това едни масови бракове, ама масови, с хиляди се женят между македонците и траките, които са във войската, и местни хора. Александър дава всеки път пример. Като още първо поколение, тези хора са с обединени културни традиции, тези хора са с едно съзнание за принадлежност към двете цивилизации и по тази причина ние нямаме традиционното и, за съжаление, все още много силно мислене за кой има право над една земя. Този, дето е роден там, или този, който има властта, има силата да я завладее. Александър казва и двамата имат право.
1: А защо я наричате гробницата на Александър Македонски, тази духовна?
0: Аз не я наричам.
1: Не, кой я наричате?
0: Такива вашите колеги.
1: Да. Значи вие как я наричате?
0: Аз го наричам могилата, в която е направен ритуала за обезсмъртяване на Александър. Значи могила е достатъчно, защото произхода на тази дума и употребата и в тракийски контекст е с корена мога, откъдето е и маговете. Между другото, в Авеста, древните текстове, те са могове. А какво значи да можеш? Това, което се учим през целия си живот да можем, е този малък, кратък, земен път, какъвто иде, да е само старта на нашето бъдещо, доста по-висше битие. Това правят могилите, затова и всички могили са празни, в тях няма погребения.
1: Това означава ли, че след тези открития трябва да се пренапишат някои факти в историята световната?
0: То не само след тази книга трябва да се пренапишат. Поначало, след края на студената война, няма как да не се пренапишат учебниците по история и трудовете по история. Има доста голямо раздвижване в писането на история, в оценяването, да речем, на тракийския компонент в историята. За съжаление, у нас не е толкова сериозно променянето на стила, по който се представят тези неща. Какво трябва да се преоцени лично според мен? Трябва да се преоцени целият патос на тази фундаментална епоха, наречена елинизъм. Има причина да е наречена елинизъм, но тя не е нито културна, нито историческа, нито политическа. Елинизъм е изкуствоведско понятие заради един тип орнаментика. Е въведено понятието елинизъм. А защо се употребява гръцки език? Ами защото гръцки език се учи най-лесно, а тези хора, които стават един нов народ и които трябва да обединяват културните си традиции, най-лесно е било да бъдат обединени с един лесен за научаване писмен език, какъвто е тогавашния гръцки език. Културата обаче, която се разпространява, тази, в чийто център седи един божествен владетел, един владетел, който едновременно бог и човек, един владетел, който е абсолютно слуга на народа си. Защо? Защото той няма друга функция, освен това да служи на народа си вместо Бога. Той е директният посредник с боговете. Точно такава власт налага Александър и неговите наследници точно това правят, след което и римските императори, и те това ще се опитват да правят, ще успеят чак когато на трона се качват тракийските императори. Т.е. римляните не успяват точно да възпроизведат модела, но целият елинизъм с идеята му за космополитизма, с идеята му за равенство на знанието, с идеята му за библиотеките, където без значение, Александрийската библиотека, например, без значение кой точно народ е направил нещо, дайте да го преведем на гръцки, за да може да се чете това нещо и да не е някакво така екзотично знание, което е достъпно за толкова малко хора, че другите съмняват има ли го. Изобщо всички тези идеи са идеи, които първо Филип започва да налага, и Филип

0: Между другото, се изживява абсолютно като наследник на цар Евмол, не толкова на Херкулес, колкото на тракийския цар Евмол, който е създателя на елевзинските мистерии и затова избира единствения град, който да кръсти Филипопол, древната Евмолпия, днешния Пловдив. Това е идеята да може да разкажем историята на нашите земи през това, което ние все още доста силно изпитваме и сме доста различни от останалите народи. Различни сме не защото имаме някакви особени гени, различни сме защото сме наследници на една много особена история. Тя е буквално във всеки дъх, който поемаме, ние го вдишваме това минало. А от тук, нали, дали има и в гените ми, ами има я, защото това са едни и същи народи в края на краищата.
1: Доцент доктор Веселина Вачкова за книгата си «Духова могила до там и нататък».
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Успехът е въпрос на избор.
4: Ако сте амбициозни,
3: талантливи
4: и жадни за нови знания,
3: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
4: Предлагаме ви
3: висококачествено образование,
4: голям избор на специалности,
3: отлична материална база,
4: стипендии,
3: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
4: Научете повече на swu.bg.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Христина Георгиева откри втора самостоятелна изложба «Сезони» в галерия Еме в Благоевград. Тя е административен служител в агенцията по вписванията в Благоевград, но рисуването е нейно хоби от детските години. Изложбата показва преживяванията и емоциите и в различните сезони на годината. Христина, втора самостоятелна изложба извън професионалните ангажименти. Какво ви мотивира да рисувате? Сега виждаме тук картини от различни сезони на годината.
1: Точно, емоциите. И всъщност това ми беше идеята на мене, да създам така колекция от картини, които пресъздават различните сезони. Всъщност куратори на тази изложба са Еми Канайкова, собственичката на галерията. Тази галерия е гостоприемна и вече трета изложба правя тук, две самостоятелни и една с две колежки още, обща. И Ани Васева, художничка и моя приятелка. Те всъщност и двете са мои приятелки. Исках да пресъздам различните емоции, които събуждат в мене природата. И всъщност всеки един сезон, за мен е красив, нямам любим сезон, стига да е уютно и комфортно в душите ми. Така смятам, че и хората така го усещат. Вдъхновяваме природата с така спокойствието, с чистотата, с баланса в нея. Наистина тя е съвършена, така смятам. И същата чистота търси в човешките отношения. Иначе съм съвсем нормален човек. Работя нормална работа в администрацията, държавната администрация, и рисуването е мое хоби, но всъщност от детска възраст имам тази дарба и съм била стимулирана и подкрепена не само от родителите, но и от учителите, но тръгнах по друг път. Но това е останало и го нося до днес.
0: Сега, връщайки се към това хоби, освен удоволствие да рисувате, какво послание искате да оставите в зрителя?
1: Тук съм вложила мои емоции, топлина, позитивни чувства, обич. И именно тях искам да предам на гостите на галерията, на посетителите, на хората, които ще се докоснат до тези картини. Надявам се да оставя добро впечатление.
0: Аз ги разгледах, тук има аромати, има път, има Тоскана. Тоскана защо?
1: Просто харесва ми тази атмосфера, защото съм била преди години минала и ми харесва атмосферата в Италия, харесва ми атмосферата в тази част на Европа и просто смятам, че не е моето, но харесвам всяко нещо, което съм преживяла. И затова реших и така. Аз съм рисувала и други картини на тема Тоскана. Истината, че много се рисува Тоскана сега и аз направих нещо на тая тема.
0: Тук има нощен пейзаж.
1: Да, това е точно така свечеряване. И така съм се опитала да предам след дъжд атмосферата в един парк. Ето, искам да покажа, че самата трева и растителността се чувства освежено след дъжда.
0: Да.
1: Така ми била идеята.
0: Точно, да, езеро има бали с едно.
1: Тези бали, това ми дойде съвсем така случайно като идея, защото намерих в къщи едни по-малки платна и исках по някакъв начин да ги реализирам и се сетих, че може да направя нещо като, то не е съвсем диптих, но някак си да върват заедно, само че са направени

0: така че да отразяват различни части на деня. Това е свечеряване. Аз обичам да рисувам нощни пейзажи с вечеряване, а това е попладне.
1: Да, да, виждам, че има морето, зимата е тук, но това е...
0: Това е Тоскана.
1: И това е Тоскана.
0: Да, така мисля, че е Тоскана, да. Ами, това е един селски пейзаж. Аз като дете прекарвах голяма част от ваканциите си на село. Не съм се занимавала с окосяване, с селскостопанска работа, но много ми харесваше да прекарвам лятото там при баба и дядо. Ами, то е едно врачанско село, не знам дали сте го чули въобще, да, майка ми оттам. Но беше така голямо оживено село, имаше две училища, читалище, библиотека. Събирахме се много деца от различни краища на България и прекарвахме много хубаво лятната ваканция. Някакси това една препратка към... Е, това е селска къща, горе-долу, горе-долу. Къщата на баба ми и на дядо ми имаше нещо такова, като тази посредата, но не съвсем.
1: А как рисувате? По памет, по снимка?
0: Ами да, понякога събирам впечатления от снимки, събирам впечатления и си правя една тема, една композиция и разбира се, докато я завърши, я променя много пъти, както се получи. Общо взето си правя план за някаква композиция, но ако размисля, вмъквам други елементи, изваждам едни, както се получи накрая. И вече когато е готова, когато вече реша да я приключа, изчаквам известно време, за да свикна с нея. И в момента, докато се утвърди в моето съзнание, променям детайли и така наистина трябва да отлежи малко пред очите ми, за да я одобря аз самата.
1: Нямате любим сезон, но виждам, че към всички проявявате особено отношение.
0: Обичам зимата много, обичам да рисувам много зима, въпреки че така тя е студена, но пак казвам, тя пък носи друг уют. Човек обича да се остава вкъщи и да се чувства така със себе си комфортно.
1: Определена чистота носи.
0: Носи чистота, да, и снега. Ние тук в нашия край нямаме много сняг, но...
1: Но сме имали от като деца.
0: Да, спомням си, имахме. Да, имахме просто съвсем друга зима, имахме, да.
1: Не успешила е на изложбата. И аз благодаря.
2: Христина Георгиева от Благоевград за своята втора самостоятелна изложба «Сезони».

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Президентът Елена Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и да се дискутира е твърде условно. И припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
2: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори най-малкото от руска страна.
1: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. Община Кюстендил предоставя за безвъзмездно ползване новоизградени 11 амбулатории по селата. Това предложение ще бъде обсъдено на заседание на Общинския съвет. Дейностите, които ще се извършват в амбулаториите, ще се заплащат от Националната здравноосигурителна каса и националните програми на Министерството на здравеопазването, предава кореспондентът.

0: медицински кабинета, които ще обслужват още по-малките и отдалечени населени места, както в общината, така и в съседните общини Невестино, Трекляно и Бобошево. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: От полицията във Варна съобщиха, че днес след обяд има получен сигнал за възникнало спречкване между граждани в района в местността Кабакум. По първоначални данни са пострадали двама мъже на 19 и 24 години. Те са откарани в болница. Единият е с прободна рана, другият с огнестрелна. Двамата са с опасност за живота. Единият от тях е криминално проявен. Продължава работата по изясняване на причините и обстоятелствата, довели до инцидента, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Само 10% от жените, които страдат от инконтиненция, търсят медицинска помощ. В същото време проблемът засяга над една трета от жените, особено след като навършат 50 години. Това каза в интервю за Хоризонт доцент Николай Халачев, началник на клиниката по урология в Медицинския институт на МВР. И посочи, че има лечение, което осигурява нормално ежедневие за пациентките, съобщава репортерът Елена Байкова.
2: Неволното изпускане на урина се проявява най-често при кашляне, кихане, вдигане на нещо тежко, разказва доцент Николай Халачев. Лечението зависи от вида и тежестта на инконтиненцията. Може да включва медикаменти, кинезитерапия, лапароскопски процедури.
3: Ако говорим за слабо изпускане, инцидентно леко замокряне, което една кинезитерапия би могла да овладее, всичко е окей, чудесно. Но ако на пациента му се налага ежедневно да носи превръзки, тогава трябва да мислите за операция.
2: Освен възрастта, факторите, които правят някои жени по-уязвими, са наднорменото тегло, тютюнопушенето, работа свързана с физическо натоварване. След установен контрол върху проблема се препоръчва избягване на физическа активност за месец, а след това жената може да се върне към нормалния си живот. За новините Елена Байкова.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
4: До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От пътната агенция съобщават, че вече е възстановено движението по пътя Варна-Бургас в района на Поморие. От агенцията апелират да се шофира със съобразена скорост и повишено внимание. Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. А тук в студиото ви очакват звукорежисьора Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16. И вече има слушател на телефона. Добър вечер!
3: Добър вечер! Аз съм Елена Андонова от село. Аз се обаждам пак на същия човек, на сина си, Тони. Той живее в Италия. Сине, знам, че там е много хубаво. И вижте също, иди с апартаменти, за всичко. Но много се моля, ела си по-бързо. Ако искаш, аз да съм добре. Да чакам, синко, всеки ден. Да дойдеш. Да ме видиш. Защото вече съм отказала. Точко е болен. И го чакаме да най-лошото. И искам да дойдеш. Непременно да дойдеш. И да живея много лошо. Не мога повече да издържам.
2: Добре, Елена, надявам се да те чуе твоето дете.
3: Ако ме чуваш, и трябва да ме чуваш, сине. Трябва да ме чуеш и да дойдеш. Това е, което искам да на вас честит празник.
2: Благодаря ти. Хубава вечер на теб. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
4: Ало, здравейте.
2: Здравейте.
4: Искам да поздравя Йордан Станков за новата прическа.
2: Добре. Кой го поздравява?
4: Ина му Цветан.
2: Добре. За него също ще звучи следващата песен.
1: Благодаря.

Стоил Гюров се обади от Зеления рай на Родопите, както нарича той село Разногор, за да поздрави Марин и Иван Озунови, както и семейство Гюрови. А Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява двете стойки от село Ковачевица, Мони, Дани, Байданчо и дежурният ни екип, за което му благодарим.

0: Дефин за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Алло.
1: Добър вечер.
2: Добър вечер, уважаема госпожа Юлия Кръжова, на телефона Васил Георгиев от Благоевград. В ефир ли съм?
1: Да, в ефир си, Васко.
2: Да. Драго ми е да ви чуя. Първо поздравявам вас за хубавите предавания, които правите за нас, слушателите на радио Благоевград. И имам специален поздрав тази вечер. Ще поздравя най-дългогодишните слушатели и приятели на радио Благоевград. Това са Найден и Надежда Пенчеви от село Брежани, община Симитли. Те имат днес рожден ден и им желая да бъдат дълголетници. Те, годините им са над 90 вече, но те са едни от най-възрастните, които слушат радио Благоевград. Другите по-старите като тях вече спряха да се обаждат. Желаем да бъдат живи и здрави и, както казваме ние, краеведите да илязат. Това от мен, от вас да бъде песента. Много ви благодаря. До чуване.
1: До чуване, Васко. За теб също ще звучи следващата песен.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: На телефона е Лилко от местността Чирите. Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: В ефир си. Кажи за кой поздрава.
2: Ами, искам да поздравя тук и не мои приятели, които са от съседна Гърция, казва се Христо Параско. Аз съм благодар вече тук.
1: Да.
2: На Чирите. Най-вече за те. Обаче иска да чуят, ако може, не знам, дали ще успеете да пуснете мелничката мама. Те тя има най-любимата.
1: Ами, надявам се, да.
2: Саша
1: да я намери. Добре.
2: И, да.
1: Благодаря.
2: И ще сме много благодарен на ваше там, който се разплачай се малко. За ръча сега си, друзья, най-дълхват малко да звъна по телефона.
1: Добре, ще чуеш и тази песен, надявам се, до края на предаването. Хубава вечер ти желаем.
2: Ами, живи и здрави да сте.
1: Благодаря.
2: И лека ви работа е.
1: Благодаря
2: да,
1: на тебе също.
2: Това да е лека, защото тук пък гледаме. Мечки, край, тур.
1: Ами, нека да е хубава вечерта. Хубава вечер.
2: Така на вас.
1: Благодаря.
2: Е лека и това е.
1: Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Добър вечер, баба Грета от Боживо се обажда.
1: Да.
3: Искам да поздравим, да благодарим на моите внуки и правнучки, които днеска ми беха на гости. От Кюстендил и от Дуплица, да са ми живи и здрави и така по-често да идват.
1: Да, и ти да си жива и здрава, да ги посрещаш. Добре.
3: Да, това е да, така е да.
1: Благодаря за всички вас, музика.

0: Бръжание на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Ами тази вечер поздравяваме двама рожденика, Георги Апостолов и моята внучка Рени Георгиева. Поздравате от всички близки, роднини, приятели. Всички им пожелаваме много здраве, щастие, късмет и много успехи. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер на екипа и на всички слушатели на това прекрасно радио Благоевград.
0: Благодаря ти, хубава вечер и на теб. И още поздрави, Ангелина Гаврилова-Трила.

Здравява Грета от Блажево, Вера Кръчкова от Мари Костеново и всички ефирни приятели. А следващата песен ще звучи специално и за жител на село Логодаш.

Честит рожден ден на Боряна Демерджиева от Благоевград. Здрава и щастлива да бъде и да има весел празник, и желаят приятелите.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Сашо Симеонов от Бабинска река, честити 70-тият рожден ден на Ани Банкова от село Галиче, Врачанско. Да е жива, здрава, все така усмихната и ведра, и пожелава той. И сега звъни 315. Добър вечер.
1: Добър вечер. Поздравявам бившата директорка на економически техникум град Кюстендил, Таня Динева.
0: Кой я поздравява?
1: Еми, Таня Бусато.
0: Добре, благодаря ви. Хубава вечер на вас и сега и за нея музика.

Благоевград поздравява полковник Иван Иванов от село Гълъбник, Радомирско, и семейството му. Здраве им желая той. Честит рожден ден на журналиста Марио Гаврилов от Благоевград. Здраве и радост от хубави мигове в живота му желаят колегите. А нашият дежурен екип, звукорежисьор Александър Младенов, редакторът, музикалният редактор Даниела Маринова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Президентът Илина Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
2: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори най-малкото от руска страна.
1: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Илина Йотова отбеляза, че той е можел да работи ефективно в полза на България,

0: Но по думите й, недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
1: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
0: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнения дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
1: Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
0: Скопие няма проблем с София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в включеното през 2022 година споразумение със Съюза, казва още в интервюто си за BTV президентът Илияна Йотова. До края на юни ще се готови промените в правителството на Република Северна Македония, отнасящи се до министрите, които не са оправдали очакванията на обществото, обяви премиерът Християн Мицкоски. Предсрочни парламентарни избори и борба с корупцията поискаха жители на сръбския град Нови Сад на протест, на който беше почетена и паметта на 16-те жертви на срутването през 2024 година на новопостроена бетонна козирка на местната ЖП гара. Законодателни промени и оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша поискаха граждани на Албания.

0: конфликта в Ливан да създават проблеми. Доналд Тръмп визира Хизбула, чийто лидер Наим Кесам обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край. Преди това премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че израелските сили ще останат в Южен Ливан, колкото е необходимо. Освен това обеща да предотврати придобиването на ядрени оръжия от Иран. За сега иранската ядрена програма не е била обсъждана на преговорите в Швейцария. Планински спасители от Банско откриха тялото на жената, която беше в неизвестност от вчера и се издирваше заедно с кучето си. В акциите участваха планински спасители, дронове и хеликоптер на военновъздушните сили, каза кметът на община Банско Стойчо Баненски.
1: Туристи се обадиха, че са чули кучето да лая. Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон.
0: Увеличаване на данъци тази година не се предвижда, обяви в интервю за Българското национално радио председателят на Парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев. Той уточни, че страната ни има срок от половин година, за да предложи реалистичен план на Европейската комисия за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит и че се обсъжда цифровизирането на системите на приходната агенция и на митниците, за да се разкриват фиктивни сделки и контрабанда. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция, той заяви:
2: ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
0: Каза избраният за нов главен мюфтия на България доктор Ахмед Хасанов. Сега в емисията Ред на спортните новини ще ни ги представи Кристина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Отборът на Испания победи с 4-0 състава на Саудитска Арабия в матч от 7-ма група на Световното първенство по футбол, Съединените щати, Канада и Мексико. От 22 часа е двубоят между Белгия и Иран от същата група. Съставът на ЦСКА 1948 се наложи над косовския Дрита Гниляне с 4-1 в контролна среща, играна в Банско. Габриела Петрова спечели бронзов медал и постигна личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 сантиметра. Победителка е кубинката Дивис Лейди Веласко с 14 метра 56 сантиметра. Крум Захариев донесе още един бронзов медал за България, след като завърши на трето място в десетобоя на Балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция. Националът ни записа личен рекорд от 7387 точки. Шампион с 7864 е представителя на домакините Ангелус Цанис Андреогу. Георги Татаров се завръща в състава на България за втората седмица от волейболната лига на нациите, която ще се проведе в Любляна, Словения от 24 до 28 юни. Посрещачът заема мястото на Жасмин Величков, който ще бъде на разположение на младежкия национален отбор. В Любляна България ще изиграе 4 срещи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. Националите ни заминават за Словения утре сутринта. Националният ни отбор за жени до 18 години започна с победа участието си на Балканското първенство по волейбол в албанската столица Тирана след

0: като се наложи на Сърбия с 3-0 гейма. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с лауткарт в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените страната ни ще бъде представена от Виктория Томова и Елизара Янева. Елиза Чулакова с ком Юпитер спечели изпитанието с височина на препятствията до 155 см на Световната купа по конен спорт, прескачане на препятствия на конна база Фригопан край Пловдив. Словенецът Тадей Погачар спечели колоездачната обиколка на Швейцария.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. През втората половина от нощта на цялата страна ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието, където ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 20 часа утре, заради ремонтни дейности на пътен възел Ябланица при 74-тия километър на автомагистрала Хемус, ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на автомобилите към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог при 78-тия километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Очаквайте.
1: Да се будим заедно понеделника и новата седмица. В утрото на 22 юни бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да разберете защо превенцията на употребата на наркотични вещества сред младите хора трябва да започва от семейството. От кога влиза в сила забраната за движение на моторни превозни средства към 7-те Рилски езера? Какво представляват новите етикети върху пчелните продукти, които ще показват точния състав на медените смеси? Как Брезник се готви за традиционния Гралски събор Видовден. Понеделник преди обед чуйте посоките на деня с мен, Биляна Славчева.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Утро с Радио Благоевград.
8: Утро с Радио Благоевград.
7: Полезна информация и добро настроение.
9: Това е утрото на Радио Благоевград.
7: Всеки делник между 6 и 7.
8: Между 6 и 7.
7: Утро с Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, в която се включиха планински спасители, дронове и вонен хеликоптер Кугър, тялото на 41-годишната издирвана от вчера жена беше открито в сцепнатина на огромна пропаст. Най-вероятно, жената се е подхлъзнала на заснежено място и е паднала от над 500 метра височина. Кучето й беше открито невредимо. Всичко за акцията в репортажа на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: В петък срещу събота жената е пренощувала в заслон Кончето, след което е тръгнала по един от най-трудните маршрути към връх Вихрен. След обяд връзката с нея прекъснала, а близки са подали сигнал към планинската спасителна служба. Рано тази сутрин два екипа от 8 спасители тръгват на акция, в търсенето са включени и дронове. Около обяд на терен

0: Изтига и хеликоптер Кугър на военно-въздушните сили. Търсенето продължава с часове, а от жената няма и следа, каза кметът на Банско Стойчо Баненски, който е част от отряда.
1: Доста тежка акция, изпълнена с

0: Много неясноти още от началото, защото и дроновете я огледа с хеликоптера, не показаха резултат и почнахме оглеждане и с дронове, и визуално улеите, които са от южната страна на Конча. Туристи се обадиха, че са чули кучето да лая. Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което я намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон. Най-вероятно е подсякла снежен склон, подхлъзнала се и това е довело до трагичен инцидент.
1: От изключителна важност се оказала помощта на военния екипаж с командир майор Марин Тасков, който е държал хеликоптера, зависнал над пропаста.
0: Това, което видях днес с моя дългогодишен опит от екипажа на военно-въздушните сили, беше, меко казано, впечатляващо. Едно от най-сложните места, на които съм виждал да зависне хеликоптер, да остави да ни помогне, изчакаха ни цял ден, за което от името на целия отряд на спасителна служба Банско им благодаря.
1: Четири тежки инцидента са станали в Пирин за по-малко от месец, споделиха спасителите и припомниха, че планината освен прекрасна, крие и много опасности.
0: Съболезнования изказвам на близките и роднините на жената, която е починала, и апелирам всички да ходят в планината подготвени, да проверяват метеорологичните условия, маршрута, състоянието, заснежаването, да преценяват собствените си сили.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Независимият кандидат Златина Петрова е новият кмет на поморийското село Бата, показват резултатите от балотажа на извънредните местни избори. При висока избирателна активност от 57,95% за Златина Петрова са гласували 279 избиратели, а за опонента й Валентин Петров, издигнат от БСП Обединена левица, гласовете са 240. До избори в селото се стигна, след като Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев, управлявал 5 мандата, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сега кметският

0: магистрата, издал заповедта, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Повод за обсъждането на процедурата е един от аргументите на съдия Хуан Карлос Пейнадо в решението му да забрани на Бегония Гомес да напуска страната. В становището си той посочва, че полицаите, действащи като охранители на Гомес, биха могли да й помогнат да избяга от Испания. Председателят на Генералния съвет на съдебната власт Исабел Перейо е внесла предложение до Дисциплинарната комисия на съвета да започне разследване срещу Пейнадо. Мотивът – магистратът е злоупотребил с властта си и е проявил неуважение към представители на останалите власти в Испания. На този фон адвокатите на Бегония Гомес ще обжалват решението на Пейнадо за отнемане на паспорта и забраната да напуска страната и задължението да се явява пред съда два пъти месечно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британската метеорологична служба удължи предупредителния оранжев код за екстремни горещини, като последните прогнози сочат, че температурите могат да достигнат 38 градуса в части от Англия по-късно следващата седмица, съобщава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Актуализираното предупреждение ще бъде в сила от полунощ до края на деня в четвъртък, което отразява нарастващата убеденост, че изключително горещите и влажни условия ще продължат до средата на седмицата. Големи части от Англия и Уелс попадат в зоните с оранжев код през целия период, но за по-северните райони той ще важи само в сряда и четвъртък. Предупреждението означава, че са вероятни сериозни последици за цялото население, включително сериозни здравни рискове, нарушаване на ежедневния ход на живота и повече проблеми за инфраструктурата. Очаква се дневните температури да надхвърлят 30 градуса във всички райони с предупреждение, като на най-горещите места живащия стълб може да достигне до 38 градуса. Освен това се очаква температурите през нощта да останат необичайно високи, като в някои градски райони едва ли ще паднат под 20-21 градуса, което ще доведе до така наречените тропически нощи. От Лондон, Веселин Павлунов.
0: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
3: До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: където музиката няма граници.
1: Здравейте! Започва Евротоп по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Останете и разберете кои са песните, оглавили класацията на Billboard Hot 100 тази седмица и които целият свят слуша. I Knew It, I Knew You е новата песен на Taylor Swift за саундтрака на Toy Story 5, вдъхновена от историята на каубойката Джеси във филма. Песента дебютира директно на първо място в Billboard Hot 100. Name, 15-ти номер 1 хит, с което изпреварва Риана и Дрейк по този показател, оставяйки само след Beatles и Мария Кери. Това е само третата тематична песен от анимационен филм на Disney, достигнала върха на класацията след A Whole New World от Aladdin и We Don't Talk About Bruno от Encanto. Нека я чуем!

Ела Лангли и песента I Choose in Texas. Тя е 26 годишна кънтри певица от Нашвил, която с тази песен стана първата жена, оглавила едновременно Billboard Hot 100, Hot Country Songs и Country Airplay. Choose in Texas е за жена, която губи мъжа си не заради друга жена, а заради цял щат. Той просто никога не е спрял да принадлежи на Тексас. Написана с Миранда Ламбърт за 30 минути на авторски уикенд, песента вече оглавява класацията за седма поредна седмица.

Втора песен от Ела Лангли в топ 10 тази седмица. Be Her е от същия ти албум, Dandelion, и разглежда другата страна на същата болка. Там, където Choose in Texas приема загубата, Be Her все още я оспорва.

Следва Ариана Грандес Hate That I Made You Love Me. Тя се завръща и дебютира директно на първите места в Billboard Hot 100, ставайки нейния 10-ти номер 1 хит в кариерата. Водещия сингъл от новият и предстоящ албум Petal звучи по-тъмно, по-хипнотично и явно светът не може да спре да го слуша. Нека го чуем и ние!

Bruno Mars се завърна с първият си самостоятелен албум от близо 10 години и удари право в целта. I Just Might стигна до номер 1 и остана там. Ретро звукът и модерното усещане. Типично за стила му.

Продължаваме с Оливия Дин и Man I Need. Понякога една песен казва всичко, за което не можеш да намериш думи. Оливия Дин е певица, която те кара да спреш и да слушаш. Man I Need вече е 33 седмици в топ класацията и разбираемо защо. Нека я чуем.

Оливия Дин отново в класацията втори път, едновременно с Man I Need So Easy to Fall in Love е по-нежната страна на нейният албум The Art of Loving. Става въпрос за това колко бързо и неочаквано можеш да се влюбиш, без дори да усетиш кога е станал. Топъл, Just Soul звук. Нека я чуем.

Ела Лангли вече е в класацията на Billboard с Choosing Texas и Be Her, но тя не спира до тук. I Can't Love You Anymore е първата колаборация между нея и Morgan Wallen, две от най-горещите имена в съвременното кънтри. Песента е описана като страстна балада с звук вдъхновен от 70-те години и напомнящ на флиито от Мак.

Дракюла събира в едно звучението на Tame Impala и магнетичното присъствие на Джени. Комбинация, която звучи едновременно ретро и супер модерно.

Стела Лефти с Бостън. Песента се превръща в пробивен хит за младата изпълнителка. Първото й влизане в класацията на Билборд. Песента е кънтри поп разказ за това как влюбването напълно разбива емоционалните защити на певицата, въпреки решението й да остане сама.

Pink Panthers е британска продуцентка и певица, известна с характерният си носталгичен звук. Заедно с шведската поп-звезда Зара Ларсън правят Stateside, песен за купнеш по някого, който е далеч. Леко закачливо, но с истинска меланхолия под повърхността.

hear the same. Келани е R&B певица от Оукланд, Калифорния, с редица хитове зад гърба си. Фолдът е директна и уверена песен за жена, която знае какво иска от партньора си.

Това беше всичко за днес от Евротоп. Вие бяхте с мен, Анастасия Трайкова. Останете с Радио Благоевград и чуйте още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Иранската делегация е напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток тази вечер заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа Truth Social, която Техеран окачестви като обидна. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които създават проблеми в Ливан. От друга страна, агенция Франс Прес цитира дипломатически източник, че Техеран остава ангажиран с дискусиите и не е заявявал пред посредниците Пакистан и Катар намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария. Хиляди чехи излязоха на протест в Прага срещу промени в финансирането на обществените медии, планирани от правителството на Андрей Бабиш. Протестът се състоя ден преди служителите на обществените медии да стачкуват срещу промените, съобщава редакторът Савина Спасова.
2: Според критици на реформата, замислена от кабинета Бабиш, тя намалява финансирането и проправя път за политическа намеса. Според правителството, промените не застрашават независимостта на чешката телевизия и радиото. Кабинетът възнамерява да премахне таксите за лиценз за обществените телевизия и радио. Тази система съществува от десетилетия. Правителството твърди, че повечето граждани не искат да плащат тези такси, които се събират от домакинства и фирми. И поради тази причина ще финансира обществените медии от държавния бюджет. Промените ще върнат финансирането до нивата преди увеличението на таксите, въведено от предишното правителство миналата година. Това означава около 15% намаление на бюджета за медиите. Директорът на чешката телевизия заяви тази седмица, че това може да доведе до съкращение на около 300 до 500 служители от общо 2900. За новините Сабина Спасова.
1: Пенсионната реформа в Кипър влиза в критична седмица. На заседание на Консултативния съвет по труда в понеделник законопроектът за нея ще бъде представен на социалните партньори, а за одобрение в правителството ще бъде внесен в първите дни на юли, съобщи министърът на труда. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Започващата седмица е ключова за оформянето на окончателния вид на законопроекта за пенсионната реформа, предвид кратките срокове за обсъждането и подготовката за прилагането й, каза социалният министър Маринус Мусиутас. Целта на правителството е да внесе законопроекта в парламента до 15 юли, преди излизането на депутатите в лятна ваканция. Реформата трябва да влезе в сила от 1 януари до година. На този етап обаче между синдикатите, работодателските организации и правителството има сериозни нерешени въпроси по реформата. Те включват най-вече окончателния размер на минималната пенсия, процента на намаление на заплащането при ранно пенсиониране и рамката за инвестиционната политика на Фонда за социално осигуряване. Основните предложения на правителството въз основа на актюерските разчети се отнасят до увеличаването на пенсиите и осигуряването на адекватни доходи за възрастните хора, както и използването на бъдещите излишъци от осигурителния фонд с инвестиционни цели с нисък и премерен риск. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Община Свищов приключи с изграждането на центровете, където ще се предоставят 3 нови социални услуги за хора с интелектуални и физически увреждания. Строежите са финансирани с близо 2 милиона евро от плана за възстановяване

0: подкрепа и грижа в специализирания център за хора с увреждания. С това максимално е разширена мрежата от социални услуги в Свищов, посочи кметът Генчо Генчев.
1: Цяло е завършен целият цикъл на всички социални услуги, които общината ще може да предоставя, защото това е важно за живота, само заради някои от социалните услуги, които притежаваме на територията на Свищов. Цели семейства се изнесоха от други общини, дойдоха тук.
0: С 46 000 евро от фонд социална закрила и общинско финансиране се ремонтират двата центъра за дементно болни в село Овча могила. Ще се подобрят социално-битовите условия, като се ремонтира отвън и отвътре дневната зала и се обособят като за работа по интереси. От Свищов, Здравка Маслянкова.
2: Горещата вълна в Испания продължава с още по-високи температури. Метеоролозите прогнозират до 42 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Очаква се приток на горещ въздух от юг, поддържайки екстремни температури в голяма част от Иберийския полуостров и Балеарските острови. Възможно е температурите да достигнат до 42 градуса в районите на басейна на река Ебро, а предупрежденията за горещини ще бъдат в сила в 14 региона, според Испанската държавна метеорологична агенция. Червен код е обявен за страната на Баските, а оранжев за още 11 автономни области, сред които Андалусия, Каталуния, Мадрид и Естремадура. Очакват се температури от порядъка на 34-36 градуса в Галисия и на Балеарските острови, а в Кантабрия около 38-40. Освен това, метеоролозите прогнозират, че следващите нощи в Испания също ще бъдат много топли. Показанията на термометрите няма да падат под 20 градуса, а на места и под 25. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
5: Четете 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Иранската делегация напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток заради публикация на американския президент Доналд Тръмп. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
1: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори най-малкото от руска страна.
0: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Илияна Йотова отбеляза, че той е можел да работи ефективно в полза на България, но по думите и недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
1: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
0: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнение дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
1: Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
0: Скопие няма проблем с София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в сключеното през 2022 година споразумение с Съюза, каза още президентът Илияна Йотова пред BTV. Управляващите обсъждат пакет от

0: механизъм на Европейския съюз за тягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
1: Каза Белчев. Също пред Националното радио, бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
2: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министърът на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат в следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
1: Горанов призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Независимият кандидат Златина Петрова е новият кмет на поморийското село Бата, показват резултатите от балотажа на извънредните местни избори. При висока избирателна активност от 57,95% за Златина Петрова са гласували 279 избиратели, а за нейния опонент Валентин Петров, издигнат от БСП Обединена левица, гласовете са 240. До избори в селото се стигна след като Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев, управлявал 5 мандата, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сега кметския пост поема неговата дъщеря Златина Петрова. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция той заяви:
3: ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
1: Думи на новия главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. След продължителна изключително трудна акция в Пирин, в която се включиха планински спасители, дронове и военен хеликоптер Кугър, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Най-вероятно жената се е подхлъзнала на заснежено място и е паднала от над 500 метра височина. Кучето й беше открито невредимо. Всичко за акцията от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: В петък срещу събота жената е пренощувала в заслон Кончето, след което е тръгнала по един от най-трудните маршрути към връх Вихрен. След обяд връзката с нея прекъснала, а близки са подали сигнал към планинската спасителна служба. Два екипа от 8 спасители тръгват на акция, в търсенето са включени и дронове. Около обяд на терен пристига и хеликоптер Кугър на военно-въздушните сили. Търсенето продължава с часове, а от жената няма и следа, каза кметът на Банско Стойчо Баненски, който е част от отряда.
5: Доста тежка акция, изпълнена с много неясноти още от началото, защото и дроновете, и огледа с хеликоптера не показаха резултат и почнахме оглеждане и с дронове, и визуално улеите, които са от южната страна на Конче. Туристи се обадиха, че са чули кучето да лая. Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което я намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон. Най-вероятно е подсякла снежен склон, отхлъзнала се и това е довело до трагичния инцидент.
4: От изключителна важност се оказала помощта на военния екипаж с командир майор Марин Тасков, който е държал хеликоптера, зависнал над пропаста.
5: Това, което видях днес с моя дългогодишен опит от екипажа на военно-въздушните сили, беше меко казано впечатляващо. Едно от най-сложните места, на които съм виждал да зависне хеликоптер, да остави да ни помогне, изчакаха ни цял ден, за което от името на целия отряд на спасителна служба Банско им благодаря.
4: Четири тежки инцидента са станали в Пирин за по-малко от месец, поделиха спасителите и припомниха, че планината освен прекрасна, крие и много опасности.
5: Съболезнование изказвам на близките и роднините на жената, която е починала, и апелирам всички да ходят в планината подготвени, да проверяват метеорологичните условия, маршрута, състоянието, заснежаването, да преценяват собствените си сили.
4: За новините Кети Тренчева.
1: Ирландската делегация напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток тази вечер заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа Truth Social,

0: която Техеран окачести като обидна. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които създават проблеми в Ливан. От друга страна, Франс Прес цитира дипломатически източник, че Техеран остава ангажиран с дискусиите и не е заявявал пред посредниците Пакистан и Катар намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария. Поевтиняване на бензина и дизела днес очаква премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Той уточни, че това ще се случи при стабилизиране на пазара на петролни продукти след обявените мирни преговори между Съединените щати и Иран. С приключването на кризата Мицкоски очаква да се навлезе в по-спокойна ситуация и до края на годината средната цена на барел петрол да бъде между 70 и 80 долара. Същевременно премиерът на Република Северна Македония съобщи, че до края на юни ще са ясни окончателните кадрови промени в ръководеното от него правителство, като от тях ще бъдат засегнати министри, които не са оправдали очакванията за по-голяма ангажираност. Протести имаше в сръбския град Нови Сад, където участниците в демонстрацията отправиха пореден призив за предсрочни парламентарни избори. Те почетоха и паметта на 16-те загинали при срутването на бетонна козирка на ЖП гарата в града през 2024 година. Инцидент, който постави началото на вълната антиправителствени демонстрации на студентите в цялата страна. Протестиращите, опозицията и правозащитни организации определят инцидента на гарата като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и корупцията в страната. Хиляди протестираха и в Тирана срещу проект за строителство по крайбрежието на Албания, свързано с зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнър. Инвестиционното намерение предизвиква ежедневни протести в албанската столица и срещу все по-голяма съпротива, най-вече от природозащитници. Предвижда се изграждането на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Влора, където в близост се намира и защитена зона, населена от фламинго, тюлени и морски костенурки. Освен отмяна на проекта, участниците в протестите настояват за промени в екологичното законодателство и за оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша, заради подкрепата им за проекта. Последните спортни вести ще научим от Кръстина Иванова. Добър вечер!
1: Добър вечер. Отборите на Белгия и Иран завършиха наравно 0-0 в матч от 7 група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В 4 часа е началото на другата среща от групата между Нова Зеландия и Египет. В 8 група Испания победи с 4-0 състава на Саудитска Арабия, а в 1 часа започва двубоя между Уругвай и Кабо Верде. Отборът на ЦСКА 1948 се наложи над косовския Дрита Гнилене с 4-1 в контролна среща, играна в Банско. Габриела Петрова спечели бронзов медал и постигна личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метър 37 см в най-добрия си трети опит. Победителка е кубинката Дейвис Лейди Веласко с 14 метра 56 см. Крум Захариев донесе още един бронзов медал за България, след като завърши на трето място в 10-боя на Балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция. Националът записа личен рекорд от 7387 точки. Шампион с 7864 е представителя на домакините Ангелос Цанис Андреоглу. Георги Татаров се завръща в състава на България за втората седмица от волейболната лига на нациите, която ще се проведе в Любляна от 24 до 28 юни. Посрещачът взема мястото на Жасмин Величков, който ще бъде на разположение на младежкия национален отбор. В Любляна България ще изиграе 4 срещи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. Националите заминават за Словения тази сутрин. Националният ни отбор за жени до 18 години започна с победа участието си на Балканското първенство по волейбол в албанската столица Тирана, след като се наложи на Сърбия с 3-0 гейма. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с Уайлдкарт в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените България ще бъде представена от Виктория Томова и Елизара Янева. Елиза Чулакова с кон Юпитер спечели изпитанието с височина на препятствията до 155 см на Световната купа по конен спорт, прескачане на препятствия на конна база в Ригопан край Пловдив. Словенецът Тадей Погачар спечели колоездачната обиколка на Швейцария.

0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта на цялата страна ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и във вторник от 8 до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на магистрала Хемус. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог

0: оттам по първокласния път Бяла Ботевград. От днес до 26 юни между 6 и 20 часа ще се премахва край пътна растителност по участъци от пътя София Кюстендил и пътя Кюстендил ГКПП Кулата. При изпълнение на дейностите в отсечките на територията на област Кюстендил трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украйна. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Иранската делегация е напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток заради публикация на американския президент Доналд Тръмп. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа. Съм в много добро настроение, защото тук до мен е Джуджи, с която ще ви бъдем, така се каже, домакини тази нощ, защото след няколко сериозни предавания и сериозни разговора казвам, хайде пък малко да се поотпуснем душата и да имаме така по-ведро настроение в предаването. Здрасти, Джуджи.
2: Здравей, Боби.
1: Хайде, преди да си поговорим на темите, за които си говорим, да пуснем първата песен. Между това е новата песен на Поли Генова, която се спомени. Страшно ми хареса, много е свежа, затова реших да започна това предаване с нея.

0: нощен хоризонт.
1: Така, това беше Полигенова с спомени, новата и песен. Джуджи, ще ми кажеш ли малко южноафрикански дневници?
2: Ема, аз се върнах отдавна.
1: Знам,
2: да ти кажа,
1: знам,
2: вече.
1: нищо.
2: Ами, ще ти кажа, но, да, горе-долу преди, да, да, толкова се върнах. Ами, много, аз Кейптаун е града, който почти всяка година гледам да се върна, поне за 10 дни, защото това е място, което много, много, много ми харесва. И се чувствам...
1: ли климат?
2: Климата е като нашия, тук като е... Даже ние сме на същата географска ширина.
1: Влажността така добре?
2: Няма влажност. Не, наистина
1: на
2: няма.
1: Море си бе?
2: Еми, то е море, ама не е по-влажно, отколкото на нашето море. Това искам да кажа. Има някаква влажност, но не е някаква драма.
1: Така.
2: И сега това, което ми направи впечатление, защото много хора ме, като кажа, че отивам в Кейптаун, всички ми викат, ама как там е, нали, страхотна престъпност, не дай да ходиш, не е ли опасно? Специално в Кейптаун няма. Знам, че в Йоханесбург има, така казват, аз не съм ходила отдавна. Там действително било малко страшно положението, но в Кейптаун не. И това, което ми направи впечатление сега последния път, че страшно нови, много нови строежи на, там по принцип строежите не са високи, блокчета са на по 3-4 етажа. Много нови строежи на нови жилищни...
1: европейски изглед някакси.
2: Да, те са средиземноморски, да кажем, фасон, така изглеждат къщите. Има и естествено влияние от холандската архитектура, колониална. Много е... града е прекрасен просто, наистина.
1: Така ли?
2: И природата е уникална. Сега, верно, и ние имаме хубава природа, и Швейцария има хубава природа,
1: всяка,
2: но там някак си, да, аурата на този град е много особена. В
1: пина
2: добрия смисъл на думата.
1: Пина ли Винце?
2: Ами, Винце не пина. Да, имат... О, да, да, там имат огромен регион, който Стеленбош, който се отглеждат вина. Но аз от известно време не пия вина. Но така или иначе ги знам, южноафриканските вина. Има и в България такива, се продават.
1: Разбавяме вината, че вече в България имаме тип път камино.
2: Так, а, да, е.
1: Официално.
2: Да.
1: Не, коме мине.
2: Не, ако.
1: Не, сега преди 3 дни направих официално маршрута, който тръгва от Странджис и спира в Созопол. Това са 81 км, които се минат явно за 4 дни, може би.
2: Да.
1: И свършва в църквата в Созопол, където са мощите на Свети Йоан Кръстител. Та, до такава степен се официализира това нещо, че вече идват специалисти от Испания, Белгия и Дания, които да видят дали това е направено по традициите на камино, за да може това да бъде официален маршрут, тъй като имало мрежа на такива европейски маршрути. И адски ми хареса мисълта, че това го има в южната част на наше Черноморие. И се замислихме, че може би ще отида да го изходя за 4 дни.
2: Еми, аз сега си признавам, че тук ме фана неподготвена.
1: Може би с моята любима. Не съм сигурен дали ще стане през горите с нея.
2: Е, защо?
1: Еми, тя не хареса змиите.
2: Е, няма да ви хапа змии, спокойно.
1: Трябва да си... Нали,
2: когато човек някакъв... прави такъв поклоннически туризъм, поне аз така съм чувала, някакси наистина вселената те пази, Господа те пази. Няма да те охапи.
1: Не, мисля, ще отидем с нея. Ще я оговоря, тъй като явно има там гидове, които водят хората, примерно. Почиват си в селата, не знам дали са на палки, няма.
2: Да.
1: Но идеята да има такъв поклоннически ми звучи малко силно, то се води поклоннически.
2: Той е поклоннически. Да.
1: Идеята е човек да преоткрие себе си, в крайна сметка. Нали?
2: Точно.
1: В такива пътища. Не съм ходил никога, абсолютно никога. Обаче адски ми се прави. Просто миналата година ходих до Варовник, едно село там в Странджа, което е абсолютно изоставено, живеят 6 човека в него официално. Изключително ми хареса природата. Там вече беше късно лято, сухо беше, изоставени къщи стари, там имаше старо българско училище на 100 кусор години, много години даже. Имаше една чешма построена от хората, просто минаващи да пият вода. Виж каква доброта имало едно време. Сега това го няма, аз не съм чул някой богатаж да построи читалище, примерно.
2: Не съм сигурна, че няма и сега доброта, просто времената са други.
1: Добротата
2: и сега добротата
1: е обикновените хора.
2: По друг начин.
1: Да, въпросът ми е, що няма богаташи, които да построят едно читалище, бе?
2: Ми сигурно има да... Не, виж, за читалищата специално те повечето бяха в трагично състояние като сгради, говоря като сграден фонд, и сега гледам,
1: добре,
2: че много...
1: някой да даде пари,
2: не,
1: е така...
2: Дават, да, това искам да кажа, че дават за ремонти на читалища. Даже скоро сега не мога да се сета по новините някъде. Гледах за едно... Не си спомня наистина в кой... Даже не града ми, в кое село беше читалището, което е ремонтирано и е
1: от прекрасно. От някакъв индустриалец, богат българин.
2: Ами, от дарение, сега не знам кой точно.
1: Дарение е едно, да, дарение.

0: са по 110-20 евро от хора.
1: Не, не, има и, виса, има и богати хора, които дават за такива неща. Аз, да ти кажа, си мисля, че... А пък, нали, когато правиш такава благотворителност, пък не е хубаво да, си, да се изтъкваш, че го правиш. По-добре да го правиш анонимно. Но това, за да се върнем на този поклоннически път, да, това много ме зарадва, признавам си, защото аз отдавна твърда, знаеш и колко пъти, като съм ти идвала тук на гости и казвам, че ние в България сме уникални. Да, уникална страна сме, уникално в енергийно отношение сме уникални. Ние сме духовни хора, българите, ние въобще не сме толкова смутани, за колкото сами се опитваме да се представим и това внушаваме и на околния свят. Напротив, ние когато сме имали държава тук в Европа, много малко от европейските държави са имали въобще
0: такива
1: държави.
0: Да, така е.
1: Били са племена, знаеш. И така че ние имаме с какво да се гордеем и аз наистина много се радвам, че...

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

ženo. Tiho stene. Studeno je. Kod mene si da.